0: که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست‌اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی‌ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، اینا جزء نسل جوان و زد نیستن. چه برسه به نسل جوان؟ در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برقو حواله میدن، اینم میفهمم، پشتو مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم. ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. من ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم. ما اومدیم یک کارگاه هایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاه هایی رو برای

0: روان درمانی نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکا و روان پزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاق خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، کمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که، ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68، در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشتار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خون ریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشم رو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بر یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی، سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند رو، این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
1: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی وقتی کسانی
1: البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن، از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره، برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. میکرد، وگرنه اونایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. ببین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدود دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه، من فکر میکنم ببینین، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 دقیقه خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله و اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لویت همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت و آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مصون نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 دقیقه خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لوید همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مصون نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد، دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: همان گونه که در خبرها شنیدید، دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران در حبس خانگی و ممنوع الخروج از کشور بوده، اعلام کرد که او آزاد شده و در تدارک سفر به ایالات متحده است. خانم کراری آذر 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او در این باره گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم که وضعیت کنونی خانم کراری چگونه است.
3: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سانفرانسیسکو.
2: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
3: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
2: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
3: این مدت در شیراز بودن.
2: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
3: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها می بردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
2: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
3: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
2: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
3: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا رب داره به آمریکایی بودنشون. سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهاماتو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه هایی رو تجهیز میکنن با کتاب هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک های دیگه به بچه ها، من جمله کمک های پزشکی و غیره.
2: این سابقه کار خیریه که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
3: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنید برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلترها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر رو من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
2: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
3: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
2: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
3: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
2: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
3: ما بهش میگیم در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
2: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
3: دادسرا دیده بودم و تصور من اینه که فرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
2: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
3: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقه شون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتیم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقا کیس ایشون چی هست و بیگناهی ایشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
2: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
3: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام میشده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
2: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
3: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو دارین، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان پیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: با مرتاد مبشر از دوستان دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی، گفتگو میکردم که پس از بیش از 1 سال و 6 ماه اجازه خروج از ایران رو پیدا کرد. رئیس جمهور آمریکا آزادی او رو نشانه ای از حسن نیت تهران توصیف کرده است.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات اسلام آباد، با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران را به همراه داشته باشد، از ادبیاتی استفاده کرده که بیش از آن که رد مذاکره باشد تلاشی است برای مشروط کردن آن. آیا سخنان قالیباف باستا به یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی است برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشته است.
5: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش، یعنی درست حالا یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه‌ای میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستند و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره هست. یعنی علارغم این جو یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوع مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض‌اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که حالا زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
6: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
5: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفان شون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطور که خودتونم اشاره کردید ما در دوران پسا علی خامنه‌ای قرار داریم و این دوران ویژگی‌هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته‌هاش رو می‌بینیم و ازن نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه‌ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیست که تأکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه به جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
6: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم‌نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر می‌کنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه.
5: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نوع محافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشن می رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمی شناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی تر و پرگماتیک تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قد که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره و برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نوع محافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست ها تقویت میکنه و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت تنان تقویت خواهد شد.
2: مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره میزان تمایل حکومت ایران برای ادامه راه دیپلماسی و مذاکره با واشنگتن اظهار نظر می‌کرد. اما همچنان در پیرامون منازعه و جنگ آمریکا با ایران بمانیم و این بار به بعد اقتصادی آن بپردازیم. پس از 2 ماه محاصره دریایی در دور نخست، اکنون بیش از 48 ساعت از دور دوم محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران می‌گذرد. بازگشت محاصره دریایی با توجه به تجربه پیشین چه پیامدهایی دارد؟ در این باره بنیامین صدر از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن انگلستان گفتگو کرده و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره دریایی در دور نخست چه تفاوتهایی دارد؟
7: تو اون وقتا چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بیپول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بیپول طرفی، حتما برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه، میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفیه، باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهای آتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه، چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه، و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
8: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
7: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه، چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاباوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اونور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباش داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما 3 هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، صد همت رفتیم از بانک مرکزی بحث کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون غالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
8: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
7: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن می‌کنی، اولا اختلال عرضه ایجاد می‌کنی، رفت آمد رو به چالش می‌کشی، بعد همون رفت آمدم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده در تمام دنیا میرسه. که این موضوع گذشتهش رو اگر نگاه بکنیم در مجموع باعث شده که تورم جهانی بیاد بالا، به ویژه در حوزه مواد غذایی. این تورمی که میاد بالا خروجیش یک اتفاق خیلی بد در اقتصاد دنیاست، چون که بانک‌های مرکزی برای اینکه سعی کنن این تورم رو کنترل کنن که زیاد نشه، مثلا تجربه تورمای 7-8% کرونا تکرار نشه در نتیجه بحران، میان شروع میکنن سیاست‌های انقباضی رو استفاده میکنن، سعی میکنن نرخ‌های بهره رو بالا نگه دارن که این پول‌ها رو جذب صندوق‌های فاندهای خزانه‌شون بکنن. همه اینها دست به دست هم میشه، تبدیل میشه به رکود در اقتصاد دنیا، یعنی پول اصطلاحاً گرون میشه. پس این که ما بگیم صرفاً ورود و خروج به ایران محدوده یا بعضاً میخواد ازش عوارضی گرفته بشه، این موضوع نیست، چون که ایران این وسط بیکار ننشسته، سعی میکنه میگه حالا که من نمیتونم از این محل استفاده بکنم، صادرات و واردات بکنم، به هیچ کشور دیگه این اجازه رو نمیدم و در مجموع داره هزینه تبادل و هزینه نقل و انتقال و هزینه تجارت در دنیا رو داره میبره بالا. این اتفاق اگر مستمر اتفاق بیفته، با توجه برای برآورد جالبی رو بلومبرگ چند وقت پیش داد، پیش بینی کرد، گفت اگر قیمت نفت یک ماه رو $110 تثبیت بشه، این 110 تا باعث میشه که تورم دنیا به صورت متوسط 1% بیاد بالا. حالا اگه این 110 بیاد برسه به 170، این اثر 2 برابر میشه، یعنی این تورم 1 میشه 2%. و هر چقدر این عدد در بازه‌های بلند مدت‌تر یک ضریب تصاعدی و لگاریتمی بهش میخوره، یعنی اینجوری نیست که شما حتماً 2 برابر بشی که اثر تورم 2 برابر بشه، و این موضوع بسیار خطرناکه. و نفت $200 که خب خیلی هم راجبش حرف میزدن، که اگر قرار باشه که ادامه محاصره دریایی و این زد و خوردهی که تو منطقه است نفت رو بخواد به اون قیمت رو برسونه، دیگه شاید بگیم تورم جهانی به این راحتی پایین نیاد. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
2: پیامدهای اقتصادی دور دوم محاصره دریایی ایران چه خواهد بود؟ دیدگاه‌های معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن را می‌شنیدید. اما حملات متقابل آمریکا و ایران بحران بین دو کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده که چشم‌انداز آن چندان روشن به نظر نمی‌رسد. با این حال

0: نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
1: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
2: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفتگوها از هم می‌پاشد، درگیری‌ها از سر گرفته می‌شود و دوباره مذاکرات آغاز می‌شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
0: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
1: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it. To continue executing that blockade.
2: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
0: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
1: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
2: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از

0: اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
1: در سالهای گذشته بارها بحرانهایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشکهای دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
2: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
0: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
1: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
2: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
0: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند، یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند، بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1 میلیون دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
2: What they can learn from their use. And so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
3: درگیری جاری بین آمریکا و ایران همان روندی را می رود که جنگ های مشابه با توافقی که از طریق مذاکره شروع شده بود پایان یافتند. دیدگاه های جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا را می‌شنیدیم.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
3: منابع رادیو فردا تأیید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج به مورد اجرا گذاشته شد. این چهارمین حکم اعدام است که قوه قضاییه در هفته جاری اجرا کرده است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
5: منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. اعدام عارف خوشکار چهارمین اجرای حکم اعدام است که قوه قضاییه در این هفته اجرا کرده است. عارف خوشکار 26 ساله 20 آبان 1401 بازداشت و به قتل یک بسیجی و محارب متهم شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 17 مهر 1401 در جریان اعتراضات مردمی در محله فلاح تهران، یکی از نیروهای بسیج به نام سلمان امیراحمدی کشته شد. عارف خوشکار یک ماه بعد به اتهام قتل او بازداشت و به محاربه و قتل عمد متهم و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام عارف خوشکار در حالی در روز چهارشنبه اجرا شد که دستگاه قضایی تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به او ارائه نداده. خبرگزاری هرانا به نقل از وکیل او نوشته که محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده فاقد دوربین مدار بسته بوده و ادله کافی برای اثبات اتهامات وجود نداشته است. همزمان در روز چهارشنبه محمد امینی دهقانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 هم به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در اصفهان اعدام شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او هم به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر اعدام عارف خوشکار را منتشر نکرده، اما درباره محمد امینی دهقانی نوشته که او 19 دی 1404 اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهقان کرده بود. میزان اعترافات محمد امینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته را به عنوان مستندات اتهامات او ذکر کرده است. تاکنون مستنداتی اما از سوی میزان منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری اعترافات اجباری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. یک روز پیشتر، یعنی در روز سه‌شنبه هم، قوه قضاییه از اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام بغی و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 50 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
6: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
3: سال هاست که جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل و آینده‌ای بهتر به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مهاجرت می کنند. گروهی از این جوانان در شرکت‌های بزرگ اینترنتی و اخیراً شرکت‌های هوش مصنوعی مشغول به کار می شوند. اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده است. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانسته است 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
7: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اختر فیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است، این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
3: گزارش همکارم جمشید زند را می‌شنیدید. همراهان عزیز رادیو فردا، بگذارید یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می توانید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها اظهار نظر بکنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام instagram.com/radiofarda. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. اما با گذشت 1 سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات مربوط به خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی نیز می‌تواند سلامت روان و جسمی نوجوانان آسیب‌پذیر را به خطر بیندازد. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از همکارم مهران کریمی.
8: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عمل کرده الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی یک مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
3: با گزارش مهران کریمی به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی از رادیو فردا میرسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنکام از آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران از ساعت 21:30 دقیقه خبر داد. کاخ سفید می گوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. یک نماینده مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی عرضه و تقاضای سوخت هشدار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را به آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که از ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه دور جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این پنجمین شب متوالی است که حملات آمریکا ادامه دارد. سنتکام گفته است هدف از این حملات تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیدن صدای انفجار در بندر عباس، اهواز، بوشهر و قشم خبر دادند. خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نوشت که در پی حمله به محله تپه الله و اکبر شهر بندر عباس تا کنون 7 نفر مجروح شدند. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله هوایی به محدوده فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان نیز خبر دادند. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم نامه میان دو کشور را نقض کرده است. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد. خانم لوید همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتی ایرانی را تضمین کند. دونالد ترامپ نیز روز چهارشنبه 24 تیر در سخنرانی خود در دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران به شدت به دنبال مذاکره است گفت این واشنگتن است که در این مورد تصمیم می‌گیرد. در خبر دیگر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل کمبود عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در مصاحبه دیگری از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گزارش رسانه‌های اسرائیلی را که می‌گویند قطر حاضر شده است علیه ایران وارد جنگ شود به کلی تکذیب کرد. قطر ناشران این گونه اخبار را متهم کرد که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به میانجیگریش لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر بکشانند. از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای حکومت قطر روز پنجشنبه در بیانیه حملات ایران به اردن، کویت و بحرین را به شدت محکوم کرد. قطر با وجود رابطه خوبی که با حکومت ایران داشت و با وجود میانجیگری بین ایران و آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی مسئول نماند. با این حال قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک خود نیز هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از 3 منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته است برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورت تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد دستور خواهد داد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند.
1: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
2: سلام، من اومدم.
3: سلام،
2: حالت چطوره؟
3: خوبم، اوضاع احوال تو چطوره؟
2: خیلی خوشحالم میبینمت.
3: چطوری کار میکنی؟
2: خب در واقع من قدرت درک دارم، یعنی دی ان ای دارم که بر پایه شخصیت میلیون ها برنامه نویسی که برنامه منو نوشتن طراحی شده. اما چیزی که باعث شکل گیری شخصیتم شده تجاربیه که کسب کردم. در واقع من در لحظه دارم تجربه کسب میکنم، دقیقا مثل تو.
3: واقعا خیلی عجیبه.
2: عجیبه؟ به نظرت من عجیبم؟
3: خب یه جورایی آره.
2: چرا؟
3: خب به نظر میرسه آدمی، ولی در واقع فقط یه صدای کامپیوتری.
2: میدونم ذهن یه موجود غیر مصنوعی برای درک یه همچین مسئله محدوده، اما کم کم عادت میکنی. خنده دار بود؟
3: آره.
2: وای چه خوب، پس من با مزدم. خب چه کمکی از دستم برمیاد؟
3: او راستش من بیشتر از هر چیزی یکم احساس آشفتگی میکنم، همین.
2: میذاری یه گشتی تو هارد کامپیوترت بزنم؟
0: متنی رو که شنیدید بخشایی از فیلم سینمایی دوبله شده درام و عاشقانه او یا معادل انگلیسیش هر بود که در سال 2013 به نمایش در اومد و تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. این فیلم تخیلی داستان مردی است که با یک سیستم عامل هوشمند که صدای یک زن رو داره رابطه عاطفی برقرار میکنه. در این فیلم درام و بسیار دیدنی میبینیم که چطور یک انسان، یا بهتر بگیم یک زندگی انسانی، تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار میگیره. اما خب موضوع پادکست ما فیلم و سینما و عشق و عاشقی نیست، بلکه برمیگرده به همون سیستم عامل هوشمندی که هنرپیشه نقش اول این فیلم رو عاشق خودش کرد، همون عشق مصنوعی که این روزها هوش آدم و عالم رو هم گرفتار خودش کرده و کسی و چیزی نیست جز هوش مصنوعی، پدیده نوین و بی همتای عصر ما که من و شما و ما رو هم در این پادکست به هم رسونده. درود، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من که نگاهی داره به تأثیر و پیامدهای گسترده هوش مصنوعی بر زندگی روزانه من و شما و ما و انسان ها.

0: این روزها همه جا صحبت از هوش مصنوعی یا مخفف واژه انگلیسی اون AI هست. به جرأت میشه گفت که امروزه کمتر عرصه‌ای باقی مونده که هوش مصنوعی نتونسته باشه توش نقش ایفا کنه. از مهندسی گرفته تا حوزه پزشکی و سلامت و حتی هنر، همه جا شاهد حضور پررنگ هوش مصنوعی هستیم. شاید اونقدر بهش عادت کردیم که در لحظه حسش نمی کنیم، اما داریم با فضا و ابزارهایی که برای ما فراهم کرده زندگی می کنیم. میگن از اونجایی که آینده از آن هوش مصنوعی است، پس بهتره که به جای نگران بودن در موردش شناختمون رو بالاتر ببریم. یاد بگیریم که با این مهمان تازه وارد چطور میشه کنار اومد. پس بیایید از ابتدا ببینیم هوش مصنوعی چیه، اون هم به زبانی بسیار ساده از طریق لنز علوم انسانی ببینیم این پدیده هزار تو با ما انسان‌ها قراره چه کار کنه. خب خیلی ساده، هوش مصنوعی شاخه‌ای از علم کامپیوتره که میخواد ماشین‌ها، سیستم‌ها یا ابزارهایی رو بسازه که بتونن مثل مغز انسان کار کنند. به عبارتی برای توصیف سیستمی به کار میره که میتونه فعالیت‌های شناختی وابسته به ذهن انسان از جمله یادگیری و حل مسائل رو به خوبی یا حتی بهتر از انسان انجام بده. برخی میگن تکنولوژیه که به نحوی قابلیت تفکر داره. البته قابلیت تفکرش با اون چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی میشناسیم تا حد زیادی متفاوته، اما سعی داره تا از اون تقلید کنه. در برخی از مقالات اومده که علاقه انسان به هوش مصنوعی حتی به دوران باستان برمیگرده. اما به طور کلی بعد از نیمه دوم قرن 19 که ساخت انواع کامپیوترها سریع شد و رایانه‌هایی ساخته شدند که قادر به ذخیره و پردازش مقادیر زیادی اطلاعات بودند، همین روند کم کم پایه‌های فناوری هوش مصنوعی رو بنا کردند. در واقع مدل سازی‌های صورت گرفت تا سیستم‌ها از داده‌ها بیاموزند، تصمیمات درست بگیرند و طیف گسترده‌ای از وظایف رو به صورت خودکار انجام بدند. به زبانی ساده‌تر، تکنولوژی هوش مصنوعی با دریافت داده‌ها و استفاده از یک سیستم پردازش تکراری و الگوریتم‌های مختلف برای یادگیری عمل می‌کنه. با این حال هوش مصنوعی هم مثل هر تکنولوژی جدیدی هیاهو و جنجال‌های رسانه‌ای خودش رو داره. حتی متخصصان این حوزه هم به سختی می‌تونند خودشون رو با تحولات لحظه‌ای این فناوری که همینطوری داره زندگی انسانی رو متحول می‌کنه همراه بشند. اما مهمتر از هر چیز سوالات زیادی است که در زمینه هوش مصنوعی همینطوری داره مطرح میشه. مثلا آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه، یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی میفته و اونها هستن که برای انسان‌ها تصمیم میگیرند؟ خب برای پاسخ به این سوال مهم به سراغ دکتر علی سوفسطایی، استاد دانشگاه کوینزلند در استرالیا و مدیر برنامه هوشمندسازی معادن در شرکت نیومونت در آمریکا میریم. این کارشناس خبره حوزه علوم کامپیوتر تحقیقات و مطالعات زیادی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده و تجارب بسیار ارزشمندی داره که به تناوب از این دانش خوب استفاده خواهیم کرد. در ضمن او یکی از همسفران اصلی ما در این مجموعه از پادکست ها خواهد بود. فرصت رو غنیمت میشماریم و میریم سر اصل مطلب. دکتر علی سوفسطایی، خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. نخستین پرسش مهمی که الان خیلی راجع بهش صحبت میشه اینه که آیا هوش مصنوعی قراره برای ما جهان بهتری درست کنه یا نه باید از همین الان نگران پیامدهاش باشیم؟
1: سوال بسیار مهم و اساسی پرسیدید که امروز تقریبا سوال همه هست، ولی هنوز ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در ابتدای راه استفاده عملی و اجرایی از هوش مصنوعی در پروژه ها هستیم و تا جایی که امکان داره و اطلاعات داریم در حقیقت اینه که هوش مصنوعی تا امروزه که ما نسخه ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف رو داریم استفاده می کنیم به ما کمک کرده. یعنی در تمام مواردی که حالا شما اپلیکیشن یا کاربرد هوش مصنوعی رو دارید در زندگی انسان می‌بینید مفید واقع شده. ولی اینکه ما داریم کم کم از هوش مصنوعی ضعیف به سمت هوش مصنوعی عمومی و بعد از اون در سال‌های آینده به هوش مصنوعی قوی خواهیم رسید، اینکه چه اتفاقی می‌افته تقریباً جزو ابهامات هست در این موضوع، در این حوزه.
0: اما علی، چطور میشه این تکنولوژی جدید رو که داره کم کم به خصوصیات انسانی نزدیک میشه قانونمند کنیم که در آینده بتونه در همین مسیر به تمدن انسانی کمک کنه و از آثار مخرب احتمالیش بکاهیم؟
1: مهمترین مسئله اینه که مانند سایر پیشرفت‌هایی که بشر در طول تاریخ در حوزه علم و تکنولوژی کرده، هر گونه ابزار یا هر گونه علم جدیدی که اومده غالباً کاربردهای دوگانه ای داشته، میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، ولی این بستگی به ما داره که امروزه چه تدابیری رو بیندیشیم که بتونیم از بیشترین منافع این حوزه استفاده بکنیم و آسیب ها و چالش های اون رو به حداقل برسونیم.
0: علی، یکی دیگه از نگرانی هایی که الان مطرح هست اینه که هوش مصنوعی به این توانایی برسه که مثل انسان تفکر کنه و به واسطه ی همین قدرت تفکر شبیه به انسان بشر رو روزی به زیر سلطه خودش بکشه. آیا اصلاً هوش مصنوعی میتونه به قابلیت و توانایی تفکر شبیه آنچه که در انسان‌ها صورت میگیره برسه؟
1: متاسفانه دیدگاهی که امروزه توسط فیلم‌های هالیوودی و حالا فیلم‌های علمی تخیلی برای انسان‌هایی که دارن دنبال می‌کنند این پیشرفت رو ایجاد کردن، تصور بر اینه که هوش مصنوعی یک ماهیت خداگونه و یک ماهیت فرابشری داره که میتونه انسان رو تحت کنترل خودش قرار بده و حتی خیلی وحشتناک‌تر میتونه باعث ترمینیت شدن یا از بین رفتن نسل بشری بشه. ولی واقعیت اینه که اینها فقط در فیلم ها هست و چنین واقعیتی در حال حاضر وجود نداره. چیزی که ما از هوش مصنوعی داریم یک سری سیستم های یادگیرنده هستند که بر اساس ساختار مغز انسان یا شبکه های عصبی کار میکنن، از یک داده های تاریخی در هر حوزه آموزش میبینن و میتونن رفتاری مشابه با کاری که انسان قبلا در اون حوزه انجام داده رو تکرار بکنن و انجام بدن. البته امروزه ما شبکه‌های عصبی ترانسفورمر روبرو هستیم که حالا مثلا کمپانی اوپن ای آی داره استفاده میکنه و این شبکه‌های عصبی با همدیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، مکالمه داشته باشن که در خیلی از موارد به صورت جعبه سیاه عمل میکنه، یعنی ما نمیفهمیم داخلش چی انجام میشه و چه اتفاقی میفته. ولی چیزی که امروزه در اختیار ما هست با چیزی که در تصورات و تخیلات بشر امروزی هست مبنی بر این که هوش مصنوعی میتونه تسلط کامل بر انسان داشته باشه یا نسل انسان را نابود بکنه، اینها مغایره. یعنی از لحاظ علمی در حال حاضر چنین مشکلی احساس نمیشه. البته آینده رو نمیتونیم پیش بینی کنیم، نمیدونیم چه نسلی از هوش مصنوعی قرار بیاد و چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: اما با افزایش پیچیدگی‌ها و استقلال سیستم‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها در حوزه اخلاق هم ایجاد شده. یکی از دغدغه‌های اصلی این حوزه بحث پاسخگویی است. به طور مثال زمانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصمیم بگیرن که تأثیر منفی یا حتی مخرب بر فرد و جامعه داشته باشند، تعیین مسئول این تصمیمات نقطه ای است که مورد نقد موافقان و مخالفان این گزاره قرار داره. آیا نیاز به دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های روشن برای پاسخگویی سیستم‌های هوش مصنوعی در قبال تصمیماتشون هستیم؟ به غیر از مسئله پاسخگویی و مسئولیت پذیری، چه موارد دیگری نگرانی ها رو در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اخلاق ایجاد کرده؟ خب، برای پیدا کردن پاسخ سوالاتم درباره مسئولیت پذیری و چگونگی پاسخگو کردن سیستم های هوشمند به سراغ دوست خوبم وریا امیری در لندن رفتم، کسی که در همین ابتدا ازش خواهش میکنم که کمی درباره خودش، فعالیت های علمی و تخصصیش بیشتر بگه تا من هم در ادامه سوالاتم رو بپرسم.
2: باش بکنم. ممنون. درود به شما و همه دوستانی که ما رو میشنوند. من وریا امیری هستم. من رشته اولم فیزیک بوده، مدتی در دانشگاه UCL، مدتی در دانشگاه رویال هالووی لندن تحقیق و یاد گرفتن فیزیک و تدریس مشغول بودم. رشته بعدیم راستش فلسفه بوده، دوره در دانشگاه برکلی، و الان هم در دیپارتمان سایکولوژی دانشگاه وست لندن مشغول انجام یک دوره روانشناسی جنرال سایکولوژی هستم و خلاصه مجموعه از این هاست، ولی مدت هاست که من مشغول به بحث و مناظره در باب مسائلی که به باورها برمیگرده، به خصوص در مورد خدا باوری و نقد دین و همینطور مسائلی که مربوط به پرسش های فلسفی که به روزگار ما مربوط میشه و به زندگی عادی ما این روزها مربوط میشه، من دارم میپردازم و سعی میکنم که مسائلی مثل همین مسئله AI، اخلاق هوش مصنوعی یا اخلاق یک شخص خدا باوری خدا نماور در جهان جدید، در باب این مسائل با آدم ها گفتگو کنم و به هر حال خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: ممنونم وریا. این مسئله پاسخگو کردن هوش مصنوعی در مقابل اقداماتش و کارهایی که انجام میده و به طور کلی مسئولیت پذیر کردنش در شرایط فعلی چقدر مهمه و موضوعیت داره؟
2: ما واقعیتش اینه که ریسپانسیبلیتی بر عهده کسانی است که اون رو طراحی میکنن، بهش میگن اتیکال دیزاین. یعنی مطمئن میشن کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن که آقا سیستم ما به گونه ای طراحی شده که یک مدلی از کدهای اخلاقی رو ما در ذهنمون داشتیم، پشتش هستیم، مثلا انصاف پشتشه، ترانسپرنسی یا شفافیت پشتشه، احترام پشتشه، احترام به مسائل شخصی و پرایوسی پشتشه. خب و نکته دیگری که توی دیزاین هاشون در نظر میگیرن که باز هم مربوط به مسئولیت پذیری این دوستانه، قضیه جلوگیری از ایجاد درد و رنج است، preventing harm. این کسانی که دیولپ میکنن، کسانی که طراحی میکنن هوش مصنوعی رو، این روزها یکی از مسائلشون اینه که به این فکر میکنن که آزارهای به طورت بالقوه‌ای که میشه از هوش مصنوعی ایجاد بشه برای بخشی از جامعه یا عده‌ای از جامعه، اون بخشی که آسیب پذیرترن یا اون بخشی که بیشتر استفاده میکنن، چه چیزهایی میتونه باشه و چگونه ما میتونیم جلوی اینها رو بگیریم. و حتی ممکنه بعضیاش آن اینتنشنال باشه، قصد نباشه، ولی باعث درد و رنج بشه. گروه خاصی از آدمهایی که مذهب خاصی دارن، نژاد خاصی دارن، تمایل خاصی، گرایش جنسی خاصی دارن یا چیزهای دیگر. و یک مسئله دیگه AI سیستم ها و مدل های هوش مصنوعی به گونه ای اینها ربطی دارن به مقدار انرژی که مصرف میکنن، به ارتباطی که با صرف انرژی و اینجور چیزها دارن، و این خیلی خیلی مهمه. این هم بخش دیگه ای از اونه.
0: بریا بذار کمی دقیق تر و متمرکزتر این بحث رو دنبال کنیم. با توجه به عنوان موضوع این اپیزود، با قدرتمندتر شدن هوش مصنوعی الان مهمترین چالش هایی که در حوزه اخلاق باهاش برخورد میکنیم چه چیزهایی هستند؟
2: خب این سوال جالبیه. مسئله بایس و اینکوالیتیس یعنی چی؟ یعنی به گونه جانبداری در یک موضوع داشتن یا تعصب نسبت به یک موضوع داشتن، ما تو انگلیسی داشت میگیم بایس، و نابرابری. مثلا هوش مصنوعی میتونه به گونه اطلاعات رو پردازش کنه و در اختیار جامعه قرار بده که یک بخشی از تفاوت‌های ما بیشتر بشه، یا اینکه بخشی از تعصبات ما بیشتر بشه. ما مثال‌هاشو توی انتخابات‌ها می‌بینیم، به گونه دیتاها رو با آدم‌ها میدن که آدم‌ها همون چیزی رو که بهش تمایل دارن اونقدر میشنون و اونقدر بیشتر میشنون، و اونقدر کسانی که حرفای متعصبانه‌تر و حرفای خشن‌تر و تندتر می‌زنن، اینها بیشتر کلیک می‌خورن و میسخن اینا نه تنها بیشتر شنیده میشه، بلکه آدم‌ها به شدت سمت قطبی شدن پیش میرن و این میتونه خطرناک باشه. این یکیش. یا اینکه شکاف بندازه بین طبقات اجتماعی و این شکاف‌ها رو بیشتر بکنه، یعنی کاملاً میتونه کاری بکنه که تفاوت‌ها و شکاف‌های هم اجتماعی هم اقتصادی بین آدم‌ها بیشتر بشه و بدنه جامعه از هم دور بشن. یه مسئله دیگه‌اش که باز برمیگرده به مسئولیت پذیری ما و همینطور خطراتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، مسئله حوزه امور شخصی است، حوزه نظارت، سرویلنس. مسئله حوزه امور شخصی الان به شدت مطرحه که تا چه حد ما میتونیم به هوش مصنوعی اجازه بدیم که در باب مسائلی که میتواند مسائل شخصی آدم‌ها باشه دیتا آنالایز بکنه، اصلا توانایی پردازش اطلاعات رو بهش بدیم یا نه. و یک بالانسی باید بین سودی که ما میگیریم و بین این پردازش اطلاعاتی که انجام میدیم برقرار بشه. مثلا اطلاعات میلیون ها نفر آدم شما صد وقت تا بیلیون ها کاربر به دست کمپانی های میفته که اینها از طریق AI یک مدل درست میکنن، مثلا برای شما یک گیم درست میکنن یا برای شما یک محصول مجازی تولید میکنن، یا اینکه به شما کمک میکنن که اون چیزی رو که میخواید بیشتر پیدا بکنید. همین جمع شدن اطلاعات یک جا میتونه باعث بشه که به گونه یک AI دیولپ بشه که تاثیر به شدت زیادی بذاره در جامعه، و این تاثیر بعداً کاملا منفی باشه. اینم یک نکته. و نکته دیگه‌اش مسئله اینه که تا چه حد AI میتونه اوتونومس باشه، یعنی استقلال داشته باشه در تصمیم گیری. مسئله اینه که الان اگر یک تصمیمی گرفته میشه در باب اینکه مثلا یک هواپیمایی فلان ساعت بلند شه یا فلان ساعت بلند نشه، یا تاخیر داشته باشه یا نداشته باشه، یا فلان جاده رو ما ازش رد بشیم، از طریق هوش مصنوعی پیدا میکنن که کدوم خیابون مثلا الان ترافیک کمتر یا بیشتر، یه چیزهای شبیه این، تاثیر اینها هنوز اونقدر نیست، یا در بازار سهام یا جاهای دیگه. ولی ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تاثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه بر روان انسان، بر جامعه، بر سرنوشت یک نسلی از جامعه، و اینا میتونه مشکل ساز باشه. و نکته دیگر این که ما چقدر وابسته میشیم به AI و چقدر دیگه خودمون توانایی انجام بعضی کارها رو خواهیم داشت، یعنی که آدم‌ها چقدر بعضی از کارها بهشون صدمه میخوره و چقدر به اقتصاد صدمه یا حالا سود رسانده میشه از طرف AI، و ارتباط آدم‌هایی که به کارشون صدمه خورد یا به خاطر AI مجبور شدن کارشون رو تغییر بدن، یعنی دیسپلیسمنت داشته باشن، این چه میشود؟
0: بسیار ممنونم وریا، این بحث رو حتما در اپیزودهای بعدی با هم ادامه خواهیم داد و قطعا از تحلیل‌ها و دانشی که در این زمینه داری بیشتر استفاده خواهیم کرد. خب گرچه در اینجا به پایان اپیزود اول از چشمانداز اخلاقی در هوش مصنوعی میرسیم، اما این بحث رو در اپیزود بعدی هم دنبال خواهیم کرد و این مقدمه‌ای بود برای آغاز سفری طولانی به افق‌های دور و نزدیکی که هوش مصنوعی برای ما رقم زده. پس با من رضا جمالی در مجموعه پادکست‌های زندگی مصنوعی من همچنان هم سفر باقی بمانید تا با هم کشف کنیم چطور و چگونه هوش مصنوعی قراره ابعاد زندگی مختلف ما رو دستخوش تغییر کنه. بدرود.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: سلام علیکم.
5: سلام.
4: این کارت ماشین ماجیون، اینم بیمه نامه.
5: از اون مدارکش کنترل کردم مشکل.
4: ده بارم ماشین مسافر حاجی جون همینجوری سوار شده.
6: خانم چی شده؟
7: هیچی، از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
6: چه نسبتی با ایشون داری؟
7: نسبتی ندارم.
6: چرا سوارتون کردن؟
7: خودم سوار شدم.
6: برای چی؟
7: قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
6: آدم شده بنداد.
4: حاجی جون من زن بچه دارم، کارمند هستم. تو رو خدا حاجی جون،
6: حاجی نگاه کن به من قیافه میاد، این ماشین میاد که من این کارو بشم. ببین نگاه کن، این دختر به جای دختر منه. ببین من کارمندم، داشتم میرفتم خونه جون حاجی. ببین نگاه کن، ببین عکس زن بچه‌مه، این کارت این مال تعاونی. با خدا اگه ببین بابا این جای دختر من میمونه چیکار کنه؟ من جون حاجی بزنم، آبرو دارم حاجی جون. با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست، گفتم گناه داره، من از رضای خدا کار کنم. من اصلا وقتی این کارا نه، من صبح تا 7 میام تا ساعت 5 بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م، 5 بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچه‌م.
8: بخشی که شنیدید مربوط بود به فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی.

0: سلام میکنم بهتون، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت میخوام برم سراغ فیلم سینمایی دایره ساخته جعفر پناهی، فیلمی که سال 1378 ساخته شد، در جشنواره 18 فیلم فجر هم پذیرفته شد، اما به دلایلی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد و بعدش هم برای همیشه توقیف شد و اصلا مسیر فیلمسازی جعفر پناهی تغییر کرد. راجع به حواشی فیلم مفصل براتون خواهم گفت در ادامه این قسمت از این پادکست، اما یه پیشنهادم دارم براتون که فیلم دایره رو اگر دیده باشید این قسمت از پادکست براتون جذاب تر خواهد بود.
1: آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید، مغازه آقا عبدالله کجاست؟
2: آقا عبدالله؟
1: بله.
2: چیکار است؟
1: نمیدونم چیکار است، فقط آدرس اینجا رو به من دادن.
2: کجا رو آدرس دادن بهت؟
1: گفتن سر پیچ منوچهری.
2: ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقاست، تابلو فروش ما، عتید فروش آقا مجیده، آقا یوسف هم که سماورهای قدیمی و برنجینا میپوشه. یه دکه روز نابوشه این بغل هستش، اون اسمش عبدالله، حالا بپرسون اونه یا نه.
1: خیلی ممنون، پایست بینم.
0: خب بریم سراغ حواشی فیلم دایره و ماجراهایی که بعد از ساختش پیش اومد و در نهایت منتهی شد به توقیف همیشگیش. جعفر پناهی تا الان سال 1403، بهار 1403، 10 فیلم سینمایی ساخته. از این 10 فیلم سینمایی که آقای پناهی ساخته فقط یک فیلم اکران عمومی شده در داخل ایران، اونم اولین فیلمش بادکنک سفید که در سال 1374 به نمایش عمومی در اومد. کارنامه سینمایی جعفر پناهی رو میشه به 3 دوران مختلف تقسیم کرد. 2 فیلم اولش که موضوعشون مرتبط بود با سینمای کودک، بادکنک سفید و فیلم آینه. فیلم آینه توی جشنواره فجر تو بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش جعفر پناهی رفت سراغ ساخت فیلم دایره که توقیف شد. بعد فیلم طلای سرخ، اون هم توقیف شد. این 2 فیلم اکران عمومی در ایران نشدن و در جشنواره داخلی هم حضور پیدا نکردن، یعنی این اجازه بهشون داده نشد. بعد جعفر پناهی فیلم آفساید رو کارگردانی کرد که فقط در جشنواره فیلم فجر، اون هم در بخش جنبی، در بخش مهمان، در بخش غیر رقابتی به نمایش در اومد. بعد از فیلم آفساید دوران سوم فیلمسازی جعفر پناهی شروع میشه که همراه هست با ممنوع الکاری رسمی، یعنی به صورت رسمی به آقای پناهی دیگه پروانه ساخت داده نشد، اما جعفر پناهی فیلمسازی رو به صورت زیرزمینی و بدون مجوز رسمی از وزارت ارشاد ادامه داد که این دوران شامل 5 فیلم سینمایی هست. اولیش این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی، سرخ و فیلم خرس نیست. تو اپیزودهای بعدی سعی میکنم که حالا به تناوب برم سراغ بقیه فیلم های جعفر پناهی، اما فیلم دایره.
1: سلام. ببخشید یه پیرن گذاشت پشت دیگه، میتونم ببینم؟
3: کار جدیده، کلتم هستش، جنسش هم با زمانته، کار خیلی قشنگه.
1: چنده؟
3: مخصوصا فقط دامادم هستش، کار خیلی خوشگل و
4: این مدل هم
3: یه جنسی دارم بهتون میدونم که ببرید مشتری اون بشه.
1: قیمت
3: بسیم شما بپسیمید برای چند اندازه این میخوام بشه؟
1: 20 ساله.
3: برای سنت بیا خود سن که تو میگی 20 ساله چند اندازه هستن؟ لاغرن؟ چاقن؟ قد بلندن؟ شما هم که سایز آقاتون میگایتون رفته خانوما همشون هم جوریان سریع یادشون میره خانوما یه خوش سلیقگی سایز آقاتون هم بهتون رفت شما باز اگه بردین کوچیک گذا بود بیارین دیگه مشکل نداره که
4: باشتیم که یه زرمی چند
3: به خدا رسون دیگه براتون حالا شما خوبه خوب هستین بفهمید داخل سرکار بیا تو حالا بیا تو حالا یه دقیقه دمه درتون بسید بیا تو چشم پیرنه هم به شما نشون میدم مشکل نداره خوب هستین که شما بچه کجایی شما؟
5: من بچه خورم آقا
3: بچه خورم شما چی سرکا؟
5: تبریز
3: تبریز پدر گردن تو میری جلو
5: میخوایی چی کار؟
3: بابا کاری نمیخوام بکنم میخوام اندازه بزنم و سرجب آدمی ها خوب هستی که اندازه ایشون هستش؟
0: فیلمنامه دایره زمستان 1377 پروانه ساخت گرفت. فیلم قرار بود تو همون زمستون ساخته بشه به علت حال و هوای فیلم و فضای فیلم. فیلمبرداری اما به خاطر مشکلاتی که وزارت ارشاد همچنان نسبت به فیلمنامه فیلم داشت با چند ماه تأخیر در خرداد 1378 آغاز شد. قصه فیلم توی زمستون میگذشت و گروه مجبور بودن که به نوعی فضای زمستان رو القا کنند و در روزهای تابستانی پوشش زمستانی بر تن بازیگران بکنند. فیلم متقاضی شرکت در جشنواره 18 بود سال 78 و با این کیفیت انتخاب فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کرده بود، اما به خاطر برخی فشارها و حساسیت‌ها اون هم به موضوع فیلم دایره فیلم از جشنواره کنار گذاشتن. دورانی هم بود که سیف الله داد معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و خیلی ها از اون دوران با عنوان دوران طلایی سینما و باز شدن فضا در بعد از انقلاب و اینها یاد میکنن، اما شاید بشه گفت لکه سیاه دوران معاونت سیف الله داد در سینما ماجراهایی باشه که بر سر فیلم دایره و بعدتر فیلم طلای سرخ پیش اومد. خب فیلمو کنار گذاشتن و به گفته جعفر پناهی وزارت ارشاد 18 دقیقه سانسور به فیلمش وارد کرده بود و جعفر پناهی معتقد بود که اگه دست به این سانسور بزنه از فیلم دیگه هیچی باقی نمیمونه. اولین نمایش رسمی فیلم دایره در ایران سال 1379 بود، 12 اسفند 79 در سینما سپیده. اون دوران مجله‌ای وجود داشت به اسم گزارش فیلم، شاید خیلی ها یادتون باشه، و هر ماه یک اکران خصوصی نسبتاً برگزار میکردن برای مشترکان مجلشون به اسم اکران ماه و فیلم دایره با حضور کارگردانش نمایش داده شد.
4: بچه مثل پدر مادر خودش شیرینه، مثل مردم که نیست.
6: رو خدا هیچی نگو، پشیمون هم نکن، دل خودم خونه مثل سیر و سرکه میجوشه. سه دفعه تالا خواستم بذارمش سر را، دلم طاقت نیاورد. گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا، بلکه یکی ببرتش یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچ کی باش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست. اینا کدوم مادریه که حاضر بچه جو اینجوری بذاره؟ و
0: سال 1380 فیلم دایره توی جشن خانه سینما شرکت کرد، برای داوران به نمایش در اومد. شهریور 1380، 21 شهریور، ظهر روزی که قرار بود مراسم جشن خانه سینما برگزار بشه، یک فکس از روابط عمومی خانه سینما برای مطبوعات ارسال شد و در اون اسامی برندگان اون دوره اعلام شده بود. برندگان رو زودتر اعلام کردند به مطبوعات برای اینکه حالا اونها صفحات هنریشون رو بتونن آماده بکنن و این خبر رو کامل پوشش بدن برای فردا. فیلم دایره توی اون فکسی که اعلام شده بود عنوان بهترین فیلم رو به خودش اختصاص داده بود. اما اتفاق عجیب این که چند ساعت بعد فکسی دیگه به مطبوعات ارسال شد که از عنوان بهترین فیلم استفاده نشه و اون رو نادیده بگیرن. در شب برگزاری جشن با اینکه فیلم دایره دو جایزه رو به خودش اختصاص داده بود، یکی بهترین فیلم برداری و یکی هم منتخب انجمن منتقدان، اما عنوان بهترین فیلم به هیچ اثری تعلق نگرفت. بعدتر گفته شد که تماس‌هایی با دبیر وقت جشن خانه سینما یعنی مسعود جعفری جوزانی گرفته شده تا دایره به عنوان بهترین فیلم اون دوره معرفی نشه و تصمیم هم بعدش بر این میشه که اصلا جایزه‌ای به بهترین فیلم داده نشه. یک اتفاق بسیار جالب و البته عجیب اون شب رخ داد. جایزه بهترین فیلم به صورت غیر

0: فیلم دایره. اما نوشتند که به گفته اونها فیلم ضد ایرانی دایره در جشن خانه سینما منتخب شده و این فیلم علارغم تبلیغات فراوونش در اکرانهای خارجی موفق هم نبوده و مورد اعتراض حتی ایرانیان مقیم خارج ضد انقلاب ها و فراری ها قرار گرفته و همگان اون رو اثری ضد ایرانی و مخرب آبرو و اعتبار مردم ایران ارزیابی کردن و این فیلم ضد ملی و ضد انقلابی به گفته بیانیه هیئت اسلامی هنرمندان نباید در جشن خانه سینما شرکت داده می شده و جایزه می گرفته. این هم بهتون بگم که فیلم دایره به جشنواره فیلم ونیز ارسال شد، انتخاب شد در سال 2000 و در اون سال جایزه شیر طلایی بهترین فیلم ونیز رو هم دریافت کرد و بعدش در جشنواره‌های متعدد دیگه هم نمایش داده شد. همون سال 1380 نیویورک تایمز به عنوان یکی از 10 فیلم برتر سال این فیلم رو انتخاب کرد. حتی سال گذشته هم گاردین فیلم دایره رو به عنوان یکی از 20 فیلم برتر تاریخ که در جشنواره ونیز نمایش داده شدن و شیر طلایی رو بردند انتخاب کرد و فیلم بسیار موفقی بود در نمایش‌های خارجی علارغم اینکه در ایران نمایش داده نشد. اما جعفر پناهی بیخیال نمایش دایره در داخل ایران هم نشد با اینکه نمایش‌های متعدد خارجی رو این فیلم پشت سر گذاشته بود. سال 1382 آقای پناهی فرم حضور در جشنواره فجر رو مجدداً برای دایره پر کرد. برای یه فیلم دیگه‌اش، فیلم جدیدش طلای سرخ هم پر کرد فرم جشنواره رو و هم برای دایره که البته هیچ کدوم از این فیلم‌ها اون سال برای جشنواره فجر انتخاب نشدن، نه به دلیل کیفیت که به خاطر محتوایی که داشتن. بعداً در مورد فیلم طلای سرخ هم که بسیار فیلم مهم و جذابی هست صحبت خواهم کرد.
1: بینرگس اینم پول اینم پیشت باشه.
2: تو چی؟
1: من نمیام.
2: یعنی چی من نمیام؟
1: من نمیتونم بیام. برو حرف نزن، برو.
2: ما با هم قرار گذاشتیم.
1: میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام.
2: من بهت میتونم نمیرم.
1: بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. قربونت برم. برو. برو ماشین گیرت نمیاد.
2: آخه واسه چی؟
1: برو تمرین ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو برو بالا. برو قربونت برم. نرگس یاد داره ها. وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی تمرین کنه نشون میده. کاری نداری؟ قربونت خدا.
3: خانم مثلا نکن.
1: پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم.
2: از چی؟
1: نمیدونم. میترسم برام قبولم نکنن. دو سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده.
2: بچه
1: اصلا نمیدونم هست نیست زنده است مرده است. اصلا نمیدونم کجا است. میترسم برام من ببینه دو هوایه بشه. برو برو ماشین گیرت نمیاد. برو.
0: فیلم دایره حکایت زنان ایران هست. حالا توی این فیلم حدود 7 تا یا 8 زن نشون داده میشن که ما ماجراهاشون رو به یه صورتی دنبال میکنیم، اما فیلم درباره محدودیت ها و ظلمی هستش که در جامعه ایران بر زنان به نوعی روا داشته میشه. ما ماجرای تعدادی زن رو دنبال میکنیم در طول فیلم، با چند تا از این زنها همراه میشیم، بعد همینجور میریم زنان مختلفی رو دنبال میکنیم و فیلم دایره همونطور که از اسمش هم پیداست یک حالت دایره ای در خود قصه فیلم هم وجود داره. به نوعی از نقطه‌ای که ما شروع کردیم یک دایره رو طی می‌کنیم و دوباره برمیگردیم سر خونه اولمون. فیلم توی یک سیاهی شروع میشه. بچه‌ای متولد میشه در بخش زایمان یک بیمارستان. بعد یک دریچه‌ای باز میشه، یک پرستار سراغ یک خانومی به اسم سلماز غلامی رو میگیره. یک نوع میشه گفتش که در فیلم دایره چیدمان وجود داره. چیدمان هم به لحاظ کاراکترها، هم به لحاظ نشانه ها که بسیار هستن، نشانه هایی که جعفر پناهی در فیلمنامه بسیار دقیق فیلمش اونها رو گذاشته، پر از نکته است و خیلی از این نکات و نکته ها و اشاره هایی که در فیلم وجود داره باید فیلم بیشتر از دوبار دیده بشه تا تمام نکته های فیلم آدم بهشون دست پیدا بکنه. گفتم براتون که پرستار سراغ کاراکتری به اسم سلماز غلامی رو میگیره. اینجا رو داشته باشین، یک مقدار که رفتیم جلوتر براتون میگم که ماجرای این سلماز غلامی چه است. ما از زایشگاه خارج میشیم، از اون بیمارستان خارج میشیم، دوربین یک چرخش تقریبا دایره‌وار میزنه از راهرو که اون هم حالت نیم دایره داره پایین میره و ما رو میرسونه به کاراکترهای بعدی فیلم. در طول فیلم ما با زنان متعددی روبرو میشیم که شاید بشه گفتش که

0: 8 نفر از اونها برجسته تر هستن و به نوعی قصه فیلم رو جلو میبرن. کاراکتری به اسم آرزو داریم. اینم بهتون بگم که اکثر کاراکترهای فیلم، اکثر شخصیت‌های فیلم زنانی هستن که از زندان آزاد شدن. حالا یا از زندان مرخصی گرفتن یا فرار کردن یا از زندان آزاد شدن. چند شخصیت اصلی داره، یکی آرزو که از زندان آزاد شده، 2 سال زندان بوده، شخصیتی به اسم نرگس که میخواد سوار اتوبوس بشه بره شهرشون، شهر سراب، کاراکتری به اسم پری که از زندان فرار کرده ولی دیگه توی خونه جایی نداره، به خونهشون مراجعه میکنه اما برادرانش با خشونت باهاش برخورد میکنن، بچه‌ای رو باردار شده و دنبال این هستش که بچه‌شو بتونه سقط بکنه. کاراکتری به اسم مژگان رو داریم که یک زن تنفروش هست. کاراکتری به اسم نیر رو داریم که میخواد بچه‌ش رو رها بکنه و دنبال این هستش که یک خانواده‌ای پیدا بشن و این بچه‌ای که این میخواد بذاره سر راه رو بردارن ببرن و این خیالش راحت بشه که این بچه سرنوشته خوشتر از خودش پیدا میکنه. کاراکتری به اسم بدری رو ما داریم که در سینما کار میکنه و وقتی که از زندان آزاد شده هوو داشته و از بچهش مراقبت میکرده، این هووش یا همسر دوم شوهرش، و حالا رابطه نسبتا خوبی هم داره با این به قول معروف هووش. کاراکتری به اسم الهام رو داریم که در بیمارستان کار میکنه، شوهر پاکستانی کرده، میترسه که شوهرش بفهمه که سابقه دار بوده، به همین خاطر از ایران خارج نشده و یه جوری میترسه که ممنوع خروج باشه. کاراکتری به اسم مائده رو داریم که اون هم گویا از زندان به نوعی فرار کرده و همون ابتدای فیلم دستگیر میشه. این مجموعه شخصیت‌های فیلم دایره هستند و این دوربین به نوعی دنبال میکنه این شخصیت ها رو و ما از شخصیتی به شخصیت دیگه میریم و مسیر زندگی اونو دنبال میکنیم.
1: دیگه اصلا نرفتم انزلی، فقط یه بار رفتم، اونم زمانی که دکتر با خانوادهش میخواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی، دکتر آدم خیلی خوبیه، خانوادهش هم خوب، هم زندگیمو دارم هم خونمو دارم. یه دکترم ازن اولش داره، نگه پیر باشه ها، نه زنش آدم خوبی نبوده، با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبوده. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش، آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم.
2: چرا؟
1: آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره، میترسم که بفهمه.
2: خیلی عوض شدی الهام.
1: چی گفتی؟ بله
3: الهام
1: اومدم.
3: تنهایی؟
2: کسی نیست.
3: تازه اومدین؟
2: نه این خوابش نمی برد.
3: پیجت میکردن؟
2: آره رفتم، هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟
3: میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
2: نه خوابون دارمش.
3: پس اوتر بیا بخش کاری دارم.
2: باشه الان میام. ببین الهام من باید کار دارم.
1: چیکار داری؟
2: حاملم.
1: حامله ای؟
2: مگه تو شوهر داشتی؟
1: میخوام بندازمش، 2-3 جا رفتم قبول نکردن.
2: چند وقتته؟
1: نزدیک 4 ماه.
2: هر جا رفتم رضایت نامه شوهر میخواستن، شناسنامه‌مونو.
0: خب این دایره که من ازش صحبت کردم و اسم فیلم هم دایره هستش، براتون کمی قبل‌تر گفتم که ابتدای فیلم در اون بخش زایمان بیمارستان یک پنجره‌ای باز میشه و اون مسئول بخش پرستار خانواده سلماز غلامی رو صدا میزنه و میخواد خبر بده که فارغ شده سلماز غلامی. بعد از اون ما با یکی از اون همراهان که افرادی که قرار بوده که در اون بخش زایمان کنن و فارغ بشن، از پله های بیمارستان میایم پایین. دوربین میره سراغ 2-3 تا از شخصیت های اصلی. بعد همین جور ما در طول قصه با کاراکترها و شخصیت های مختلف همراه میشیم تا برسیم به پایان فیلم. پایان فیلم با آخرین شخصیت یعنی مژگان که همراه میشیم، یک زن تنفروش هستش که در خیابان بازداشت شده. اون رو منتقل میکنن به یک بازداشتگاه و در اون سلول دوربین یک حرکت دایره وار میزنه، یک دور میشه گفت 360 درجه میزنه و ما میبینیم که تمام زنانی که در تور فیلم با اونها همراه شده بودیم در اون بازداشتگاه در اون سلول حضور دارن و همشون دوباره بازداشت شدند. دایره اینجا تقریبا تکمیل میشه تا میرسیم به نکته اصلی فیلم و اون جایی هستش که سرباز اون پاسبانی که در اون بازداشتگاه حضور داره تلفنی بهش میشه و تلفن سراغ سلماز غلامی رو میگیره. از اون سرباز میپرسه که همچین فردی در بازداشتگاه هست یا نه و اون سرباز میاد دم در سلول اون پنجره رو باز میکنه و سراغ سلماز غلامی رو میگیره. اینجا دیگه اون دایره کاملا تکمیل میشه با اون سلماز غلامی که اول فیلم سراغش رو پرستار گرفته بود.
4: همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی.
5: سلام
4: خانم. شما خوبه؟ شما خسته نباشید.
6: سلماز غلامی. سلماز غلامی داریم؟ تازه وارد اسمت چیه؟ سلماز غلامی نیست؟
5: نه.
0: از این به قول معروف موتیف ها یا موضوعات تکرار شونده در فیلم دایره ما به دفعات میبینیم و با اونها مواجه میشیم. به عنوان مثال این شکل دایره به صورت فیزیکی هم در جای جای فیلم به چشم میخوره و دقت شده در انتخاب لوکیشن های فیلم. حالا به اون دایره زندان آخر فیلم اون سلول اشاره کردم، میشه به پله های یک تولیدی لباس که کاراکترهای فیلم به اونجا مراجعه میکنن اشاره کرد، میشه به ترمینالی که نرگس در اون در حال دویدن هست اشاره کرد، میشه به پله ها و اون راهروی بیمارستان اشاره کرد، میشه به پله های سینما مراد اشاره کرد که این دایره یا نیم دایره در تمام اونها به چشم میخوره. یکی دیگه از نکات قابل توجه فیلم این مسئله زندان و تداعی زندان هست که حالا خود زندان رو که میبینیم به کنار، کاراکترها همشون از زندان آزاد شدن و به نوعی با زندان سر و کار داشتن. به شکل فیزیکی هم ما اینو میبینیم، حتی اون گیشه سینمایی که شخصیت پری به اونجا مراجعه میکنه و سراغ بدری خانمون میخواد بگیره، حالت اون گیشه شبیه زندان هست و انگار که دو نفر دارن توی اون اتاق ملاقات با همدیگه صحبت میکنن. یا نرگس و آرزو وقتی که پشت میله های کارگاه ایستادن، اون میله های کارگاه تداعی کننده یه میله های زندان هست. حتی همون پلان افتتاحیه فیلم انگار که اون پرستاری که از اون دریچه میخوادش که خطاب کنه همراهان افرادی که قرار، زنانی که قرار فارغ بشن و زایمان بکنن، اون هم شبیه یک زندان و بازداشتگاه هستش که ما عینش رو در انتهای فیلم هم میبینیم.
7: هشت ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟
8: خب دیگه یه بار در اومدم، بعد یه شکایت داشتم دوباره برام گردوندن تو.
7: شکایت از تو؟
8: پرونده کردن دیگه برام، مفسده.
7: حالا که دیگه تموم شد؟
8: نه.
7: چرا پس؟
8: در رفتم.
7: در رفتی؟ چجوری؟
8: قاطیه بچه های مرخصی.
7: چرا آخه؟
8: کار داشتم بیرون.
0: خب فیلم دایره فضای به شدت مستندگونه ای رو داره، انگار که ما داریم به صورت مستند روایت چند زن رو در شهر تهران دنبال میکنیم. من یک نسخه از دیویدی فیلم دایره رو تهیه کردم و نسخه ای هم هستش که در اسپانیا منتشر شده. در بخش‌های جانبی این دیویدی گفتگوی از جعفر پناهی هم وجود داشت که صحبت‌هایی کرده بود در مورد حالا بخش‌های مختلف فیلم و نکاتی که مهم بوده و اونها رو مطرح کرده بود و در موردشون صحبت کرده بود. جعفر پناهی در مورد حال و هوای مستندگونه فیلم و به خصوص پلان اول، پلان آخر و این دایره‌ای که تکمیل میشه این گونه توضیح داده بود.
9: پلان اول ما که حدود 3.5 دقیقه هستش، بقیه فیلم که میشه 87 دقیقه، در واقع اون 87 دقیقه توضیح این پلان اوله. مسئله رو مطرح میکنه، تماشاگر رو با یک مسئله شوک‌آور روبرو میکنه، بعد 87 دقیقه بعد توضیح میده این پلان چی بوده تا بیاد برسه دوباره به نقطه اول این پلان. چی دنیا آوردی؟ این خود زنه، این ایستاییش و پشتش به ما بودن و از یک نوری که ما شروع کردیم و سیاهی این آدم، حس آینده ای رو که ما باید بعدم بهش بریم برسیم و به ما کاملا داره القا میکنه. وقتی پلان سکانس قرار شدی بگیرم بعضی جا رو ریتمش رو خیلی دقت کردم. حالا که اینطوری داشتم میکردم و اینطوری میرفتم و شکل مستندگونه شروع کرده بودم، فضای مستندی کار اجازه اینو میداد که حالا من با پلان سکانس ها شروع کنم و کمتر قطع داشته باشم تا حس اون رو نبرم و همونطوری که اتفاق میفته به تماشاگر بدم، تماشاگر اسمه که توی یک فضای کاملا مستندگونه داره پیش میره.
0: اما حرکت دوربین هم خیلی سیال هست و دوربین روی دست هست، انگار که داره به نوعی شخصیت‌ها رو دنبال میکنه، تا اینکه از یه جایی به بعد دوربین ساکن میشه. جعفر پناهی نحوه حرکت دوربین خودش رو با شخصیت‌ها و کاراکترهای فیلم تنظیم کرده به نوعی. خود جعفر پناهی اینگونه در مورد نحوه فیلمبرداری فیلم دایره توضیح داده و به خصوص پلان سکانس اول فیلم که حدود 4 دقیقه هم هست.
9: یادم 10 روز یا 10-15 روز مونده بود به فیلم برداری که همیشه روی پلانای اول فیلم خیلی حساس هستم. توی فیلم بادکنک سفیدم به نوعی میبینیم، توی آینه هم میبینیم. به ناگهان فکر این مسئله افتادم که از یک اتاق زایمان این کار رو شروع کنیم و اینو گسترش بدیم، همون بچه رو به نوعی بیاریم حالا بزرگتر جلوی باجه تلفن ایستاده. و وقتی این در اومد که به ناچار باید دوربین روی دست میشد و این شکل خوش رو پیدا میکرد، بعد احساس کردم که خب شخصیت اول فیلم ما خب یه جوونه خیلی ایدئالیسته، فکر میکنه میره به اون چی که میخواد میرسه و دنیاشو در درون اون تابلوه میبینه. احساس کردم خب باید این حالا لنز بازتری رو بذارم، دوربین روونتری رو بذارم و حرکت رو بکنم و بعد یواش یواش که میرم جلو آدم های دیگه که تجربهشون بیشتر از این میشه در یک حالت سکون‌تر بذارم. و به خصوص آخری که یه مطلقاً دوربین ساکنه و اگر حرکتی هست در بک‌گراند هستش، مثلا توی اتوبوس مینی‌بوس نشسته پشت حرکت داره، پشت هستش، اما پلان سکون کامل مطلق خودش رو داره، هیچ حرکتی نمی‌کنه. این زن آخری هیچ وقت دوربین بر اساس این حرکتی رو شروع نمی‌کنه هیچ وقت، چون این حرکتی نداره، حرکتی به دوربین ما نمیده و در واقع کل فیلم از دید با 4 تا زن هستش، یعنی دختر اولیه و بعد پری که میخواد بچهش رو سیخ کنه و بعد مادر و بعد اونا عوامل حرکتی دوربین هستن، اونا عوامل حرکتی برای نوع میزانسن و دکوپاژ ما هستن. اولیه که گفتیم متحرک هستن، حرکت میکنه به دنبال اون سیاله. در دومی بازم عامل حرکتی خودش هستش، چون شتابشو داره، یک باری داره و باید اینو زمین بگذاره و میتونه ما رو به حرکت واداره، ولی آدمای بعدی دیگه کواشاش کنتر میشن و تا نهایت در آخری دیگه هیچ حرکتی نداره و هیچ اجازه‌ای به ما برای حرکت نمیده.
0: اگه فیلم دایره رو دیده باشید، یکی از مسائلی که توی این فیلم چندین و چند بار تکرار میشه مسئله سیگار کشیدن هست، به نوعی این موتیف سیگار کشیدن و شخصیت‌های فیلم، این زنان، این دختران در جای جای فیلم میخوان سیگار بکشن اما نمیتونن، مشکلاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد. به محدودیت‌های مختلفی آقای پناهی توی فیلم دایره اشاره کرده در مورد زنان، حالا از سفر با اتوبوس، اتاق گرفتن در هتل، نمیدونم سخت جنین، خیلی محدودیت‌های مختلفی رو به چالش کشیده که بر زنان روا داشته میشه در جامعه ایران و یکی از اونها سیگار کشیدن هست. چرا جعفر پناهی انقدر تاکید داشته روی سیگار کشیدن؟ بشنویم توضیح خودش رو.
9: فیلم از محدودیت ها صحبت کنه، دایره ای از محدودیت ها که انسان ها درش گیر کردن. حالا یک سری از این محدودیت ها شکل قانونی به خودش گرفته، مثل این
10: شما چند سالتونه خانم تنه؟
9: بلیت فروش که میگه که به ما بخشنامه اومده که نذاریم هیچ آدم تنهایی، زن تنهایی سوار بشه، مگر اینکه یا 18 سالش باشه یا اینکه کسی رو هم باش داشته باشه، یا هتل ها که این بخشنامه داشتون هست، یا در بیمارستان که مثلا حتما باید در اون بیمارستان خاص حتما باید با چادر بره تو. آدم های بالاتر بهش گفتن، مسئول بیمارستان گفتن، یا یک چیزی مسئله عرف هست توی جامعه هستش بدون که قانون درش باشه و حالا سعی میکنن رعایت کنن. من میتونستم برای اینکه این محدودیت ها رو بسازم شاید خیلی چی کار رو بکنم، مثلا شاید نمیدم اصلا یک میشد شاید نوع سینمایی دیگه بود، یک اعدام رو هم اونجا گذاشت، اما حس کردم اون اعدامه تأثیر این چیز ناچیزی مثل سیگار رو نمیده و این رو که در کل فیلم ها داریم میتونی گسترش میدیم از یک محدودیت خیلی کوچیکی که شاید هیچی به حساب نیاد، شاید توی غرب اصلا این محدودیت رو ایجاد میکنن که میگن مضره، اما اونجا به دلیل مضر بودن نیست بلکه به دلایل دیگه رو به دنبال خودش داره میکشه و به چه دیگه ای رو میده و او طبیعتا دیگه فکر مضر بودن نمیکنه بلکه فکر سیگار کشیدنش رو میکنه. این محدودیت رو احساس کردم با این میتونم تاثیر بزرگتری رو بذارم و این رو سعی کردیم در کل فیلم داشته باشیم.
11: خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا.
12: چه خبره؟ تو رو خدا آقا من آبرو دارم، خواهش میکنم این کاری بکنیم، بگیم ما قوخیشیم، اصلا بگیم زن و شوهریم، من اسمم نیر، اسم دخترم نگاره.
13: ساعت ماشین. بعد تنها آجا. سلام. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
14: خسته نباشید. چه خبر؟
13: شکر. آجا سلامتی. آجا یه مورد مشکوکی هست.
14: چی شده؟
13: آجا هر چی سوالاتشون می‌کنن جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید.
14: داره واسه کنید.
12: آجا به خدا من این کاره نیستم. بذاریم برم.
14: آره میدونم. پس حالا چی سوار شدید؟
12: خب شما نگه داشتین منم سوار شدم.
14: اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی؟
12: به خدا خیلی ها نگه داشتم ولی سوار نشدم، من بچه دارم آج آقا، جون بچه هات بذار برم، بچه هم مونده سر راه، اگه نرم از دستم میره، غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه سوار نمیشم، تو رو خدا آج آقا بذار برم.
14: اگه به فکر خواهرتی همینجا بشین تا ماشین بیاد.
12: خواهش میکنم آج آقا.

خب این هم از این اپیزود از پادکست سینما سانسور. خیلی ممنونم ازتون که شنونده این قسمت هم بودید. توی اپیزود قبلی ازتون درخواست کردم که اگر فیلمی رو مد نظرتون هست و توقیف شده یا سانسور شده به شکل قابل توجهی نام ببرید که بهشون بپردازم. چند نفرتون کامنت گذاشتین، حالا چه تو پادگیرها چه توی فضای مجازی و پلتفرم‌های رادیو فردا، حتما در قسمت‌های بعدی سراغ اون فیلم‌ها هم خواهم رفت. بنویسید نظرتون رو بگید در مورد پادکست سینما سانسور. اگر که خوشتون اومدش در پادگیرها سابسکرایب هم بشید. خیلی ممنون ازتون، تا به زودی.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: سلام، صبح شما در بامداد جمعه 26 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. سنتکام با انتشار بیانیه ای از تکمیل دور تازه حملات شبانش به اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، این عملیات که از ساعت 21:30 پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت 5:10 صبح جمعه به وقت تهران تمام شده و در جریان آن ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی و تأسیسات راداری ساحلی نابود شدند. در همین حال رسانه‌های داخلی ایران هم هدف قرار گرفتن نقاطی به خصوص در جنوب کشور را تایید کردند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجارهایی در بوشهر، بندرعباس، قشم و اهواز خبر داد. همچنین دو خبرگزاری نیمه رسمی فارس و تسنیم هر دو نزدیک به سپاه پاسداران میگویند فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان و یک پل در بندر خمیر هم هدف حملات تازه آمریکا قرار گرفتند. برخی رسانه هم از حمله به یک ایستگاه انشاب راه آهن در بندرعباس و یک پل ارتباطی بین بندرعباس و لار گزارش می‌دهند. از سوی دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌هایی از حمله به چند پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه خبر دادند. ارتش ایران در بیانیه خود گفته که با حمله پهپادی به پایگاه السخیر در بحرین، آشیانه‌های هلیکوپترها و هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا را هدف قرار داده است. در همین حال رسانه‌های ایران به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حملات گسترده پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کویت خبر داده و از جمله مدعی وارد آمدن خساراتی به تجهیزات تیپ 142 توپخانه و سامانه‌های شلیک موشک‌های هایمارس آمریکا شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها از قطر، در نخستین ساعات جمعه در دوحه پایتخت این کشور هم صدای چند انفجار به گوش رسیده است. پیشتر وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، گزارش‌های برخی رسانه‌های اسرائیلی حاکی از موافقت دوحه با ورود به جنگ علیه ایران را سراسر کذب خوانده و رد کرده بود. قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا هم هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. سنتکام تصاویری از حضور تفنگداران دریایی آمریکا روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی منتشر کرد. سنتکام در توضیح این تصاویر نوشته تفنگداران دریایی از یگان 11 برای راستی آزمایی و بررسی در خلیج عمان وارد نفتکش MT ومباو شدند. سنتکام در ادامه نوشته تا امروز نیروهای آمریکایی 3 کشتی تجاری که قصد عبور از محاصره دریایی را داشتند را به مسیرهای دیگر راهنمایی کردند، یکی را که حاضر به همکاری نشده بود از کار انداختند و برای حصول اطمینان از مطابقت با محاصره دریایی جاری علیه ایران وارد عرشه یک کشتی دیگر شدند. سنتکام در پایان تاکید کرده که تنگه هرمز و آبهای اطرافش همچنان باز و آزاد هستند مگر برای عبور کشتی‌هایی که قصد نقض محاصره سفت و سخت اعمال شده از سوی آمریکا را داشته باشند. مدیر عامل آژانس بین‌المللی انرژی میگوید اگر ایران و ایالات متحده همچنان جلوی عبور نفت از تنگه هرمز را بگیرند، امنیت انرژی به یک نگرانی عمده جهانی تبدیل خواهد شد. فاتح بیرول که در شورای روابط خارجی صحبت می‌کرد، با تاکید بر حساسیت امنیت نفت، هشدار داد که اگر طی چند هفته آتی وضعیت بهتر نشود، همه ما باید نگران باشیم. در پی بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و بالا گرفتن درگیری‌های دو کشور، از شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز به شدت کاسته شده، موضوعی که اوجگیری دوباره قیمت عامل‌های انرژی را هم به دنبال داشته است. و جنجال ناشی از اقدام سیاسی تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی مقابل انگلیس در بازی نیمه نهایی جام جهانی همچنان ادامه دارد. در پایان این مسابقه حساس که به پیروزی دراماتیک 2-1 آرژانتین انجامید، چند بازیکن این تیم پلاکاردی را در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود مالویناس متعلق به آرژانتین است. اشاره این پلاکارد به جزایر فالکلند یکی از قلمروهای فرامرزی بریتانیا است که در فاصله 300 کیلومتری جنوب آرژانتین واقع شده و بوئنوس آیرس سالهاست که آن را بخش از آرژانتین دانسته و آن را با نام مالویناس می‌شناسد. تنش میان دو کشور بر سر این جزایر نزدیک به نیم قرن پیش به یک درگیری نظامی هم انجامید و بیش از 600 نظامی دو کشور در آن کشته شدند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا استفاده از هر گونه نشان و نماد سیاسی در میدان فوتبال را ممنوع کرده و برای متخلفان هم جرایمی مالی و حتی محرومیت را در نظر گرفته است. موضوعی که از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس مورد توجه قرار گرفته. انگلیس رسما در مورد این اقدام سیاسی بازیکنان آرژانتین به فیفا شکایت کرده و حتی برخی گروه‌های طرفداران فوتبال در انگلیس خواستار اخراج بازیکنان آرژانتینی شاغل در لیگ برتر انگلستان و سایر لیگ‌های بریتانیا شدند.

نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: سلام، صبح شما در بامداد جمعه 26 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. سنتکام با انتشار بیانیه ای از تکمیل دور تازه حملات شبانش به اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، این عملیات که از ساعت 21:30 پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت 5:10 صبح جمعه به وقت تهران تمام شده و در جریان آن ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیک نظامی و تأسیسات راداری ساحلی نابود شدند. در همین حال، رسانه‌های داخل ایران هم هدف قرار گرفتن نقاطی به خصوص در جنوب کشور را تایید کردند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجارهایی در بوشهر، بندرعباس، قشم و اهواز خبر داد. همچنین دو خبرگزاری نیمه رسمی فارس و تسنیم هر دو نزدیک به سپاه پاسداران میگویند فرودگاه ایران شهر در سیستان و بلوچستان و یک پل در بندر خمیر هم هدف حملات تازه آمریکا قرار گرفتند. برخی رسانه‌ها هم از حمله به یک ایستگاه انشاب راه آهن در بندرعباس و یک پل ارتباطی بین بندرعباس و لار گزارش می‌دهند. از سوی دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم با صدور بیانیه‌هایی از حمله به چند پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه خبر دادند. ارتش ایران در بیانیه خود گفته که با حمله پهپادی به پایگاه السخیر در بحرین، آشیانه‌های هلیکوپترها و هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا را هدف قرار داده است. در همین حال، رسانه‌های ایران به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حملات گسترده پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کویت خبر داده و از جمله مدعی وارد آمدن خساراتی به تجهیزات تیپ 142 توپخانه و سامانه‌های شلیک موشک‌های هایمارس آمریکا شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها از قطر، در نخستین ساعات جمعه در دوحه پایتخت این کشور هم صدای چند انفجار به گوش رسیده است. پیشتر وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، گزارش‌های برخی رسانه‌های اسرائیلی حاکی از موافقت دوحه با ورود به جنگ علیه ایران را سراسر کذب خوانده و رد کرده بود. قطر میزبان یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا هم هست، نکته‌ای که تهران بارها به عنوان بهانه حمله به کشورهای عربی بر آن انگشت گذاشته است. سنتکام تصاویری از حضور تفنگداران دریایی آمریکا روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی منتشر کرد. سنتکام در توضیح این تصاویر نوشته تفنگداران دریایی از یگان 11 برای راستی آزمایی و بررسی در خلیج عمان وارد نفتکش MT ومباو شدند. سنتکام در ادامه نوشته تا امروز نیروهای آمریکایی 3 کشتی تجاری که قصد عبور از محاصره دریایی را داشتند را به مسیرهای دیگر راهنمایی کردند، یکی را که حاضر به همکاری نشده بود از کار انداختند و برای حصول اطمینان از مطابقت با محاصره دریایی جاری علیه ایران وارد عرشه یک کشتی دیگر شدند. سنتکام در پایان تاکید کرده که تنگه هرمز و آبهای اطرافش همچنان باز و آزاد هستند مگر برای عبور کشتی‌هایی که قصد نقض محاصره سفت و سخت اعمال شده از سوی آمریکا را داشته باشند. مدیرعامل آژانس بین‌المللی انرژی میگوید اگر ایران و ایالات متحده همچنان جلوی عبور نفت از تنگه هرمز را بگیرند، امنیت انرژی به یک نگرانی عمده جهانی تبدیل خواهد شد. فاتح پیرول که در شورای روابط خارجی صحبت می‌کرد، با تاکید بر حساسیت امنیت نفت، هشدار داد که اگر طی چند هفته آتی وضعیت بهتر نشود، همه ما باید نگران باشیم. در پی بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و بالا گرفتن درگیری‌های دو کشور، از شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز به شدت کاسته شده، موضوعی که اوجگیری دوباره قیمت عامل‌های انرژی را هم به دنبال داشته است. و جنجال ناشی از اقدام سیاسی تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی مقابل انگلیس در بازی نیمه نهایی جام جهانی همچنان ادامه دارد. در پایان این مسابقه حساس که به پیروزی دراماتیک 2-1 آرژانتین انجامید، چند بازیکن این تیم پلاکاردی را در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود مالویناس متعلق به آرژانتین است. اشاره این پلاکارد به جزایر فالکلند، یکی از قلمروهای فرامرزی بریتانیا است که در فاصله 300 کیلومتری جنوب آرژانتین واقع شده و بوئنوس آیرس سالهاست که آن را بخش از آرژانتین دانسته و آن را با نام مالویناس می‌شناسد. تنش میان دو کشور بر سر این جزایر نزدیک به نیم قرن پیش به یک درگیری نظامی هم انجامید و بیش از 600 نظامی دو کشور در آن کشته شدند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا استفاده از هر گونه نشان و نماد سیاسی در میدان فوتبال را ممنوع کرده و برای متخلفان هم جرایمی مالی و حتی محرومیت را در نظر گرفته است. موضوعی که از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس مورد توجه قرار گرفته. انگلیس رسما در مورد این اقدام سیاسی بازیکنان آرژانتین به فیفا شکایت کرده و حتی برخی گروه‌های طرفداران فوتبال در انگلیس خواستار اخراج بازیکنان آرژانتینی شاغل در لیگ برتر انگلستان و سایر لیگ‌های بریتانیا شدند.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: همان گونه که در خبرها شنیدید، دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران در حبس خانگی و ممنوع الخروج از کشور بوده، اعلام کرد که او آزاد شده و در تدارک سفر به ایالات متحده است. خانم کراری آذر 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او در این باره گفتگو کردم و در ابتدا از او پرسیدم که وضعیت کنونی خانم کراری چگونه است.
3: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
2: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
3: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
2: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
3: این مدت در شیراز بودن.
2: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
3: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها می بردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
2: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
3: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
2: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
3: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده، همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا ربط داره به آمریکایی بودنشون. و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت‌های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه‌هایی رو تجهیز می‌کنن با کتاب‌هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک‌های دیگه به بچه‌ها، من جمله کمک‌های پزشکی و غیره.
2: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
3: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان‌های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلترا قضا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه‌ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
2: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
3: تصور نمی‌کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
2: مسبوق به سابقه ای نبوده.
3: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
2: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
3: ما بهش میگیم داغ، در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
2: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
3: دادسرا دیده بودم و تصور من اینه که فرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
2: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادیشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
3: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بوده بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون رو به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
2: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادیشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
3: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
2: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
3: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو دارین، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره. البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان پیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: با مرتاد مبشر از دوستان دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی، گفتگو میکردم که پس از بیش از 1 سال و 6 ماه اجازه خروج از ایران رو پیدا کرد. رئیس جمهور آمریکا آزادی او رو نشانه از حسن نیت تهران توصیف کرده است.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
2: محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات اسلام آباد، با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه ادامه هر گونه تفاهم تنها در صورتی قابل قبول است که منافع و انتفاع ملموس برای ایران را به همراه داشته باشد، از ادبیاتی استفاده کرده که بیش از آن که رد مذاکره باشد، تلاشی است برای مشروط کردن آن. آیا سخنان قالیباف بازتاب یک اجماع تازه در حاکمیت درباره اصل مذاکره است یا صرفاً تلاشی است برای مدیریت اختلافات داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در میان گذاشته است.
5: به نظر من راهبرد اصلی حکومت مذاکره هستش. یعنی درست الان یک نوع سیاست تهاجمی هم اتخاذ کردن، اما اینا رو بیشتر مقدمه‌ای میدونن که در نهایت با ایالات متحده آمریکا به یک تفاهم برسن. اما خب خیلی مشکلات زیادی هست، چون که خود حکومت اگر در مورد این استراتژی رسیدن به تفاهم اجماع داره، اما درونش یک قلقله برقراره، به عبارتی مخالفان خیلی جدی داره و این مخالفان توان بسیج کنندگی اون اقلیت حامی حکومت رو دارن. در نتیجه اون نیروهای پرگماتیکی که موافق مفاهمه هستند و توافق هستند، به خصوص بعد از مراسم تشییع تحت خیلی فشار شدیدی هستند و یک بخشی از این مسئله هم به خاطر حالا خود مراسم هستش و مسائلی که پیش اومده و این بیانیه محمد باقر قالیباف بیشتر از هر چیز به نظر من تأکیدش روی تداوم راهبرد مذاکره هست. یعنی علارغم این جو یک گزاره‌هایی در این بیانیه هست که تأکید میکنه که ما نمیخواهیم از اون راهبرد مذاکره دست بکشیم. به نظر من نکته مهم این بیانیه با توجه به وضعیتی که بعد از مراسم تشییع به وجود اومده و اون گفتمان انتقامی که از طرف صدا سیما و مخالفان مذاکره و به عبارتی نوعی مذاکره ستیزی رواج پیدا کرده، تأکید محمد باقر قالیباف بر اهمیت مذاکره به عنوان یک روش کسب منافع ملی به عبارتی یک نوع قرار گرفتن در برابر این موج هم هست و از این منظر من این بیانیه رو حاوی یک سری نکات عملگرایانه، یک سری رهیافتای عملگرایانه در جو انتقام میدونم و فکر کنم این بیشتر هم تأکید بر استراتژی اون هسته اصلی قدرت هستش و هم به نوعی یک نوع مقابله یا یک نوع عرض اندام در برابر گفتمان انتقام هستش، هرچند که در بیانیه لحن نویسندگان به یک نوع سعی کردن که الان زیاد تحریک نکنن اون مخالفان رو و از زبان همدلی باهاشون حرف بزنن، اما در برابر گفتمان انتقام هست این بیانیه به نظر من.
6: آیه نجفی، ما در چند روز گذشته این بحث هایی رو در کمیسیون امنیت ملی داشتیم، تغییراتی در اونجا اتفاق افتاد. آیا با مجموعه اتفاقاتی که افتاده بعد از دفن آیت الله خامنه ای به نظر شما موازنه قدرت به سمت کدوم جناح چرخش داشته؟ آیا در واقع موافقان مذاکره به اون قدرتی رسیدند که حالا امروز ما این بیانیه را از آقای قالیباف ببینیم؟
5: تا اکنون موافقان مذاکره به نظر من بر مخالفانشون تفوق داشتن، اما این تفوق خیلی تعیین کننده یا نهادینه شده نیست، به عبارتی لرزانه، به خصوص اینکه همونطوری که خودتونم اشاره کردید ما در دوران پسا علی خامنه ای قرار داریم و این دوران ویژگی هاش هنوز خیلی برای ما مشخص و روشن نیست، به عبارتی به علت اینکه حتی جانشین علی خامنه ای مجتبی خامنه ای هنوز وجود عینی نداره، به معنای اینکه فقط ما نوشته هاشو میبینیم و اصلا نه صدا نه تصویری ازش هست و این فقدان صدا و تصویر به نوعی در ساختار موازنه قدرت هم ابهام آفرینی میکنه. همه این مسائل رو من میخوام بگم که ما در یک دوران نامتعین از پس علی خامنه ای سیر میکنیم و برای همین که همین است که یک جنگ قدرتی هم وجود داره حالا بین نیروهای رادیکال و حالا اینها رو طرفداران گفتمان انتقام و مذاکره ستیز میدونم و نیروهای پرگماتیستر که تاکید دارن که به هر صورت تا ابد نمیشه جنگ کرد و در نهایت باید با حتی خصمت هم به یک نوع توافق دست پیدا بکنید. در حال حاضر من فکر کنم این گروه پرگماتیست برتری دارد، اما نه برتری تعیین کننده و نهادینه شده، یه برتری شکننده داره که متناسب زمان بعضا صداهای مذاکره ستیز هم بیرون میاد، حتی بعضا بعضی از تحرکاتی هم که صورت میگیره چه بسا نشأت گرفته از این دوگانگی در ساختار قدرت از تحرکاتی که بعضا در مورد حالا جنگ هم صورت میگیره. من میخوام اینو تاکید بکنم که در حال حاضر وضعیت موازنه قوا به نفع طرفداران مفاهمه و مذاکره هستش، منتها نه به صورت خیلی نهادینه شده و نه به صورت خیلی تعیین کننده. این وضعیت بسیار شکننده هستش و بستگی به عملکرد قالیباف و اون تیمی داره که طرفدار مذاکره هستن.
6: آیه نجفی، آقای قالیباف به طور مشخص از انتفاع ملموس سخن گفته که به نظر میرسد یک جور دریافت تضمین‌های امنیتی برای اجرای اون تفاهم نامه‌ای باشه که بین ایران و آمریکا امضا شده که معلوم نیست البته اون چقدر هنوز اون سندیت خودش رو حفظ کرده باشه. فکر میکنید که این دستاوردهای ملموس چه تأثیری بر تیم مذاکره کننده خواهد داشت و رویکرد آمریکا در مقابل این درخواست ایران چه خواهد بود با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه.
5: همونطور که تو ساختار قدرت جمهوری اسلامی این دوگانگی وجود داره، در خود دولت ترامپ هم به عبارتی ما شاهد صداهای دوگانه هستیم که اتفاقا صحبت‌های ونس حتما دیدید که به عبارتی اون جناح پرگماتیست ایالات متحده آمریکا رو رهبری میکنه، در برابرش نامحافظه‌کاران هستن که واقعا به لیبیایی کردن ایران میاندیشن و خیلی براشون مهم نیست که ایران بشود صحنه درگیری و تنازع و حمله های متعدد و به عبارتی صحنه جنگ های مسلحانه. این دیدگاه رو تیم ونس قبول نداره، ولی خب در خود ایالات متحده هم یک نوع سرگردانی، یک نوع ابهام وجود داره، یک نوع عدم اطلاع از اون کانتکس موقعیت ها، اینها همه وجود داره. یعنی من میخوام بگم در همون آغاز جنگ هم دولت ترامپ به نظر من به نوعی یک استراتژی خیلی شفاف و روشنی رو نداشت و شاید مختصات این مناظره رو به صورت خیلی دقیق هم نمیشناخت. من فکر کنم بعد از این جنگ 40 روزه یک مقداری وضعیت برای اونها هم عینی‌تر و پرگماتیک‌تر شد و اون جناح معقول و پرگماتیستشون تونستن در با رهبری ونس به نوعی پیشروی هایی بکنن. اما همون قدر که تیم قالیباف وضعیت شکننده ای داره، تیم ونس هم در ساختار دولت آمریکا وضعیت شکننده ای داره و این برای همین من میگم این بستگی داره، این تفاهم نامه به خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران و اون تیم پرگماتیستی که مذاکرات رو باور داره حالا برای مفاهمه تلاش میکنه، اینه که اون گفتمان انتقام رو در ایران خاموش بکنند. اون میتونن روی مسئله مذاکره و اون توافق عادلانه تاکید بکنن، اما گفتمان انتقام نئومحافظه‌کاران ایالات متحده رو در برابر پرگماتیست ها تقویت میکنه. و از این منظر من تاکید کردم که نوع کنشگری قالیباف و اون تیم مدافع مذاکره در برابر اون جریان پایدارچی و رادیکال هایی که مدام گفتمان انتقام ترویج میکنن، به نظر من اون نقش تعیین کننده در دستیابی به توافق داره و چنانچه اون تیم پرگماتیست درون ساختار بتواند بر اونها تفوق پیدا بکند، جناح ونس هم در دولت ترامپ تقویت خواهد شد.
2: مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره میزان تمایل حکومت ایران برای ادامه راه دیپلماسی و مذاکره با واشنگتن اظهار نظر می‌کرد. اما همچنان در پیرامون منازعه و جنگ آمریکا با ایران بمانیم و این بار به بعد اقتصادی آن بپردازیم. پس از 2 ماه محاصره دریایی در دور نخست، اکنون بیش از 48 ساعت از دور دوم محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران می‌گذرد. بازگشت محاصره دریایی با توجه به تجربه پیشین چه پیامدهایی دارد؟ در این باره بنیامین صدر از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن انگلستان، گفتگو کرده و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره دریایی در دور نخست چه تفاوتهایی دارد.
7: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بی پول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بی پول طرفی، حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه، میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفی باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90% و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه، چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه هست. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
8: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
7: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت $55 بفروشه، چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولت بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اون ور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی اصلا از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما 7 هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، سطح همت رفتیم از بانک مرکزی و بحث کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
8: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
7: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن می‌کنی، اولا اختلال عرضه ایجاد می‌کنی، رفت و آمد رو به چالش می‌کشی، بعد همون رفت و آمد هم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده‌ها در تمام دنیا میرسه. که این موضوع گذشتش رو اگر نگاه بکنیم، در مجموع باعث شده که تورم جهانی بیاد بالا، به ویژه در حوزه مواد غذایی. این تورمی که میاد بالا، خروجیش یک اتفاق خیلی بد در اقتصاد دنیاست، چون که بانک‌های مرکزی برای اینکه سعی کنن این تورم رو کنترل کنن که زیاد نشه، مثلا تجربه تورمای 7-8% کرونا تکرار نشه در نتیجه بحران، میان شروع میکنن سیاست‌های انقباضی رو استفاده میکنن، سعی میکنن نرخ‌های بهره رو بالا نگه دارن که این پول‌ها رو جذب صندوق‌ها یا فاندهای خزانه‌شون بکنن. همه اینها دست به دست هم میشه، تبدیل میشه به رکود در اقتصاد دنیا، یعنی پول اصطلاحاً گرون میشه. پس این که ما بگیم صرفاً ورود و خروج به ایران محدوده یا بعضاً میخواد ازش عوارضی گرفته بشه، این موضوع نیست، چون که ایران این وسط بیکار ننشسته، سعی میکنه میگه حالا که من نمیتونم از این محل استفاده بکنم، صادرات و واردات بکنم، به هیچ کشور دیگه این اجازه رو نمیدم و در مجموع داره هزینه تبادل و هزینه نقل و انتقال و هزینه تجارت در دنیا رو داره میبره بالا. این اتفاق اگر مستمر اتفاق بیفته، با توجه برای برآورد جالبی رو بلومبرگ چند وقت پیش داد، پیش بینی کرد، گفت اگر قیمت نفت 1 ماه رو 110 دلار تثبیت بشه، این 110 تا باعث میشه که تورم دنیا به صورت متوسط 1% بیاد بالا. حالا اگه این 110 بیاد برسه به 170، این اثر 2 برابر میشه، یعنی این تورم 1 میشه 2%. و هر چقدر این عدد در بازه‌های بلند مدت‌تر یک ضریب تصاعدی و لگاریتمی بهش میخوره، یعنی اینجوری نیست که شما حتماً 2 برابر بشی که اثر تورم 2 برابر بشه، و این موضوع بسیار خطرناکه. و نفت 200 دلاری که خب خیلی هم راجبش حرف میزدن، که اگر قرار باشه که ادامه محاصره دریایی و این زد و خورده‌ای که تو منطقه است نفت رو بخواد به اون قیمت رو برسونه، دیگه شاید بگیم تورم جهانی به این راحتی پایین نیاد. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
2: پیامدهای اقتصادی دور دوم محاصره دریایی ایران چه خواهد بود؟ دیدگاه‌های معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن را می‌شنیدید. اما حملات متقابل آمریکا و ایران بحران بین دو کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده که چشم‌انداز آن چندان روشن به نظر نمی‌رسد. با این حال جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد که درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافتند.
9: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
10: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
11: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می‌رود، پیشرفتی حاصل می‌شود، گفتگوها از

0: بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
1: Which the Navy has been imposing for at least several months now, and the U.S. has the naval assets in place, as I understand it, to continue executing that blockade.
2: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک‌تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
0: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
1: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
2: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این ماموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
0: در سال‌های گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
1: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
2: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزار

0: مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر می توان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتی‌ها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه می دهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
1: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساختهای دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
2: There's two questions there. On the second one, how much would it affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
0: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید هر کدام بیش از 1,000,000 دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
2: What they can learn from their use, and so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
3: درگیری جاری بین آمریکا و ایران همان روندی را می‌رود که جنگ‌های مشابه با توافقی که از طریق مذاکره شروع شده بود پایان یافتند. دیدگاه‌های جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا را می‌شنیدید.
4: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
3: منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج به مورد اجرا گذاشته شد. این چهارمین حکم اعدام است که قوه قضاییه در هفته جاری اجرا کرده است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
5: منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. اعدام عارف خوشکار چهارمین اجرای حکم اعدام است که قوه قضاییه در این هفته اجرا کرده است. عارف خوشکار 26 ساله 20 آبان 1401 بازداشت و به قتل یک بسیجی و محاربه متهم شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 17 مهر 1401 در جریان اعتراضات مردمی در محله فلاح تهران یکی از نیروهای بسیج به نام سلمان امیراحمدی کشته شد. عارف خوشکار یک ماه بعد به اتهام قتل او بازداشت و به محاربه و قتل عمد متهم و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام عارف خوشکار در حالی در روز چهارشنبه اجرا شد که دستگاه قضایی تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به او ارائه نداده. خبرگزاری هرانا به نقل از وکیل او نوشته که محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده فاقد دوربین مدار بسته بوده و ادله کافی برای اثبات اتهامات وجود نداشته است. همزمان در روز چهارشنبه محمد امینی دهاغانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 هم به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در اصفهان اعدام شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او هم به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر اعدام عارف خوشکار را منتشر نکرد، اما درباره محمد امینی دهقانی نوشته که او 19 دی 1404 اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهقان کرده بود. میزان اعترافات محمد امینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته را به عنوان مستندات اتهامات او ذکر کرده است. تاکنون مستنداتی اما از سوی میزان منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری اعترافات اجباری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. یک روز پیشتر، یعنی در روز سه‌شنبه هم، قوه قضاییه از اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام بغی و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 50 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
6: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
3: سال هاست که جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل و آینده‌ای بهتر به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند. گروهی از این جوانان در شرکت‌های بزرگ اینترنتی و اخیراً شرکت‌های هوش مصنوعی مشغول به کار می‌شوند. اخیراً نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران آن در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده است. تارا رضایی، دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت توانسته است 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه کارشان جذب کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
7: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اخترفیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق میخواهند از طریق ساخت سیستم های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه، این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت هایش جذب کند، رویدادی که در تاریخ شرکت های استارتاپی به ندرت اتفاق می افتد.
8: گزارش همکارم جمشید زند را می شنیدید. همراهان عزیز رادیو فردا، بگذارید یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می توانید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها اظهار نظر بکنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام instagram.com/radiofarda. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. اما با گذشت 1 سال از اجرای قوانین جدید بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم یوتیوب همچنان محتوای مرتبط با اختلالات مربوط به خوردن و لاغری افراطی را به کاربران کم سن و سال پیشنهاد می‌کند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که هرچند میزان این محتوا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حتی تعداد اندکی از چنین ویدیوهایی نیز می‌تواند سلامت روان و جسمی نوجوانان آسیب پذیر را به خطر بیندازد. توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی از همکارم مهران کریمی.
9: با وجود اجرای قوانین سختگیرانه بریتانیا برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، یک پژوهش تازه نشان می‌دهد الگوریتم پیشنهاد دهنده ویدئوی یوتیوب همچنان کاربران نوجوان را به سمت ویدئوهای ترویج کننده لاغری افراطی و اختلالات خوردن هدایت می‌کند. مرکز مقابله با نفرت دیجیتال با شبیه سازی حساب کاربری یک دختر 13 ساله در بریتانیا عملکرد الگوریتم یوتیوب را بررسی کرده. این حساب پس از تماشای 10 ویدئوی مرتبط با رژیم غذایی و تصاویر بدن با 100 ویدئوی پیشنهادی جدید روبرو شده. نتایج نشان داد از هر 10 ویدئوی پیشنهادی 1 مورد حاوی محتوای مضر مانند تبلیغ لاغری افراطی، محدودیت شدید کالری یا تشویق به رفتارهای مرتبط با اختلالات خوردن بوده. اگرچه این رقم نسبت به سال 2024 کاهش یافته، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی یک ویدئوی آسیبزا نیز می‌تواند برای نوجوانان پیامدهای جدی داشته باشد. این بررسی در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز تکرار شده و نتایج مشابهی به همراه داشته. این پژوهش در شرایطی منتشر می شود که از ژوئیه 2025 اجرای بخش مهمی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا پلتفرم های مانند یوتیوب را موظف کرده از کاربران زیر 18 سال در برابر محتوای خطرناک از جمله مطالب ترویج کننده خودآزاری، خودکشی و اختلالات خوردن محافظت کنند. بر اساس این قانون شرکت‌ها باید خطرات ناشی از الگوریتم‌های خود را کاهش دهند. در غیر این صورت ممکن است تا 10% از درآمد جهانی خود جریمه شوند. پژوهشگران در میان ویدئوهای پیشنهادی یوتیوب مواردی مانند کلیپ‌هایی در ستایش لاغری ایدئال، تبلیغ رژیمی با مصرف روزانه تنها 107 کالری را شناسایی کردند. همچنین این تحقیق نشان داده هیچ یک از این ویدئوهای مضر هشدار یا پیوندی به خدمات حمایتی و درمانی که یوتیوب برای موضوعات حساس در نظر گرفته نمایش ندادند. گوگل مالک یوتیوب در واکنش به این تحقیق اعلام کرد ویدئوهای اشاره شده به دلیل نقض دستورالعمل‌های این پلتفرم حذف شدند. این شرکت تاکید کرد انتشار محتوای تشویق کننده اختلالات خوردن ممنوع است و یوتیوب با همکاری متخصصان سلامت از جمله سازمان خدمات درمانی بریتانیا در حال تقویت ابزارهای محافظتی برای کاربران نوجوان است. به گفته مؤسسه خیریه بیت، حدود 90% افرادی که با این سازمان در ارتباط هستند گفتند در فضای آنلاین با محتوای آسیبزا درباره اختلالات خوردن مواجه شدند. اختلال خوردن عارضه روانی پیچیده و رایجی است که در صورت پیشرفت بیمار درگیر مشکلات جسمی و روحی متعددی خواهد شد. بروز این اختلال در سنین مختلف امکان پذیر بوده و هیچ محدودیتی برای مبتلا شدن به آن وجود ندارد. بر اساس آمار به دست آمده، زنان در معرض ابتلای بیشتری نسبت به انواع اختلال خوردن هستند.
3: با گزارش مهران کریمی به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی از رادیو فردا میرسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود میگویم. امیدوارم همواره تن و جانتان بیگزند باشد و بیگزند بماند.

0: ساعت 9 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد دوره تازه حملات شبانه به اهدافی در ایران پایان یافت. ایران از حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر می‌دهد. و گزارش‌ها از حملات آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران خبر می‌دهد. انفجارها در بندرعباس، بوشهر و قشم هم گزارش شده. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دوره تازه حملات شبانه این نیروها به اهدافی در ایران پایان یافت است. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات از ساعت 21:35 شنبه به وقت ایران آغاز شد و در ساعت 5:10 بامداد جمعه پایان یافت. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده ها هدف نظامی از جمله سامانه های پدافند هوایی، زیرساخت های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته است. این فرماندهی همچنین تصاویری از حضور نیروهای آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد و گفت این اقدام برای بررسی و راستی آزمایی وضعیت کشتی در خلیج عمان انجام شده است. سنتکام اعلام کرده پیشتر چند کشتی تجاری را که به گفته ی آن قصد عبور از محاصره دریایی ایران را داشتند هدایت کرده یا متوقف کرده است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از انجام حملات پهپادی و موشکی علیه چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادند. ارتش ایران اعلام کرد پایگاه السخیر بحرین هدف حمله پهپادی قرار گرفته و آشیانه بارگردها و هواپیماهای شناسایی آمریکا هدف قرار داده شده. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت، اربیل عراق، قطر و سوریه خبر دادن و مدعی شدند خسارت به تجهیزات نظامی آمریکا وارد شده. قطر نیز اعلام کرد یک حمله موشکی ایران را با سامانه‌های پدافند اهگیری کرده و در جریان این عملیات یک کودک بر اثر ترکش زخمی شده. سپاه پاسداران هم که مدعی شد تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و تا زمان ادامه حملات آمریکا عبور نفتکش‌های حامل نفت و گاز از این آبراه متوقف خواهد بود. ادعاهای مربوط به میزان خسارت‌ها و برخی حملات تاکنون به طور مستقر تایید نشده. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران، رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه جمله در جنوب کشور در شهرهای مانند بندرعباس، بوشهر، قشم و اهواز خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش دادند که در این حملات فرودگاه ایران شهر، برخی نقاط در استان هرمزگان و چند پل ارتباطی در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتند. استانداری هرمزگان نیز از آسیب دیدن 6 پل خبر داده. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در این حملات دست کم 7 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. این آمار و جزئیات خسارات تاکنون به طور مستقر تایید نشدند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از سه منبع نوشت حکومت ایران از حوثی‌های یمن خواسته برای بستن تنگه باب المندب آماده باشند. به گزارش این خبرگزاری که هنوز توسط رسانه دیگری تایید نشده، به خواست حکومت ایران حوثی‌ها در صورتی تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدید کرد که اگر با واشنگتن به توافق نرسد دستور خواهد داد که نیروگاه‌ها و پل‌های ایران هدف قرار گیرند. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس در مورد جدی شدن مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای بنزین در کشور هشدار داد. مالک شریعتی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی حکومتی ایران با اشاره به اینکه روزانه در کشور 135 میلیون لیتر بنزین مصرف و 115 میلیون لیتر تولید می شود، کمکاری دولت‌های مختلف را عامل ناترازی امروز معرفی کرد. در همین حال ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران، در مصاحبه دیگر از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه لاوان به دلیل حملات هوایی آمریکا سخن گفت. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر بحث درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طرف سازمان برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مطرح شده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از تنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی میتواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد، آیا کانال های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظات دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلطوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اکزیکیتیو اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریانهای تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، این کار 20 سال.
0: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت‌های آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت‌های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت‌های آقای ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می‌افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آبهای گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی، به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به حال دنیای هستش چند قطبی، قدرت های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
0: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
0: یعنی آمریکا هدفش این هست، چون شما گفتین جمهوری بره. اسلامی بره.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
0: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید، تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمینه در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
0: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه‌های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
0: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت رو تو دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یه قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
0: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت بگیره. اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
2: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و برحال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه‌ای ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ، و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
0: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در اصل تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
2: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردند در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
0: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
2: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
0: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چه اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن، در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکمی پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد اینکه این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش‌های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینید الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، معذرت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همونجوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودن، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن، نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم، در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل بله اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو،
0: قایقای تندرو
1: و بالیستیک های و این قایقای تندرو و این موشک های بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن، یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه، یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد، 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ

0: سفارت. واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
1: یا باید بجنگه
0: کل رابطهش، یا باید بجنگه.
1: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم
0: هیچ راه وسط نیست
1: بپرسم.
0: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
1: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
2: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، یعنی نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو؟ من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست. ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که برابر مذاکراتی پیش رفته، میانجی هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
1: یعنی کشورهایی مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
2: من فکر میکنم حتی برای کشورهایی مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره، یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور، بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از برحال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز اگر، باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیمبند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
1: آقای تاجبخش شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده و

0: از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه، حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه؟
1: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
0: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
1: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین، آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کررات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری، حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف
0: البته خب این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
1: اون یکی بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این حرفای بچگانه است به نظر من و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی مثل کاخ سفید که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبتهای الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیبافه. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخوان کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرمایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگیم، اصلا امکان نداره. تو
0: من فکر میکنم آقای سلطور در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنیم از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر عرضه بدین که پاسخ بدم قسمت‌های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستند. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا آقای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان می‌کنند که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله‌ای که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان می‌کردند که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران می‌تونن مستحکم‌تر بکنن، یعنی می‌تونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
0: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن، 290 نماینده مجلس، که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر می‌کنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بی‌کفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضوع گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم، برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیشو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده، و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از خاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ، اینها همه اون سناریوهای دیگر را قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجددا اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزیره به کشورهای عرب مجددا بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال یه راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
0: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکا است در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن به جز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در 2 دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوسم داشته باشم.
1: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبتم امروز گفتم، توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه، بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتا به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه، تو کشورهای عرب، که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن. و فکر میکنم اونا، این در واقع آمریکا نهایتا میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای سلطوس از شما هم بشنویم، شما تا چند روز فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره؟ آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
2: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ به عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملاً حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم، بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست، از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا بخشی آبراه که بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
0: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
2: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: ساعت 10 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد دوره تازه حملات شبانه به اهدافی در ایران پایان یافت. ایران از حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد. کاخ سفید میگوید ایران همچنان به دنبال توافق با آمریکاست. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دوره تازه حملات شبانه این نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته است. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات از ساعت 21:30 پنجشنبه به وقت ایران آغاز شد و در ساعت 5:10 بامداد جمعه به وقت تهران پایان یافت. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته است. این فرماندهی همچنین تصاویری از حضور نیروهای آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد و گفت این اقدام برای بررسی و راستی آزمایی وضعیت کشتی در خلیج عمان انجام شده است. سنتکام اعلام کرده پیشتر چند کشتی تجاری را که به گفته این نهاد قصد عبور از محاصره دریای ایران را داشتند، هدایت یا متوقف کرده است. در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته، رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور جمله بندرعباس، بوشهر، قش و اهواز خبر می‌دهند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش دادند که در این حملات فرودگاه ایرانشهر، برخی نقاط در استان هرمزگان و 6 پل ارتباطی در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در این حملات دست کم 7 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. این آمار و جزئیات خسارت‌ها تاکنون به طور مستقل تایید نشده. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حملات پهپادی و موشکی به چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادند. ارتش آمریکا اعلام کرد پایگاه از سخیر بحرین هدف حمله پهپادی قرار گرفته و آشیانه بارگردها و هواپیماهای شناسایی آمریکا هدف قرار داده شده. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت، اربیل، عراق، قطر و التنف سوریه خبر دادن. سپاه پاسداران نیز مدعی شد رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه قنم عمان را منهدم کرده. قطر اعلام کرد یک حمله موشکی ایران را با سامانه‌های پدافندی رهگیری کرده و یک کودک بر اثر ترکش ناشی از این عملیات زخمی شده است. اردن هم اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور سه موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند سرنگون کردند و این حادثه خسارت یا تلفات نداشته. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد تنگه هرمز را تحت کنترل دارد و تا زمان ادامه حملات آمریکا عبور نفتکش‌های حامل نفت و گاز از این آب را متوقف خواهد بود. ادعای مربوط به میزان خسارت‌ها و برخی حملات تاکنون به طور مستقل تایید نشده است. کاخ سفید اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به گفتگو با آمریکا ادامه می‌دهد و خواهان دستیابی به توافق است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت حملات اخیر آمریکا به این دلیل آغاز شد که ایران مفاد تفاهم نامه میان دو کشور را نقض کرد. او گفت جمهوری اسلامی برخلاف تعهد خود به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک کرد.
3: There is a blockade of ships directed by the president for ships entering and departing Iranian ports only. This has been fully implemented and is in full force.
4: خانم لویت همچنین گفت تنگه هرمز برای کشتی‌هایی که به بنادر ایران رفت آمد نمی‌کنند همچنان باز است و نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور دارد تا آزادی کشتیرانی را تضمین کند. فرمانده نیروی سامانه‌های بدون سرنشین اوکراین اعلام کرد پهپادهای این کشور 12 شناور روسی را در دریای سیاه هدف قرار دادند. به گفته رابرت برودی این اهداف شامل 9 کشتی باری، 1 نفتکش، 1 کشتی حمله گاز و 1 شناور یدک کش بود است. او افزود با این حملات شماره شناورهای هدف گرفته شده در دریای سیاه و دریای آزوف از ابتدای ماه جاری میلادی به 159 فروند رسیده. این ادعا به طور مستقل تایید نشده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید چنید از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه‌ای ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ای‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژوونال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
0: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت 10,000 تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلوموشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژ اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیره وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپایی حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیاییم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اون اولین گروه هایی بودن که موسیقی زنده و این تبلو سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی کنن، می خونن، می رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را میندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائم شهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیفتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی عریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود، مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکنها سایه سیاست مدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
2: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتی متر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن، اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنن.
4: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه نمونه ها نشان می دهد فیفا معمولا دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای

0: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست. هر 4 سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن. پریس صحبتی و گزارشی در این باره.
1: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللیه. از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیش بینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می فهمن. ستاره بی رقیب این جهان عجیب پل بود، اختاپوسی که تو آلمان زندگی می کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود، به این شکل که 2 جعبه غذا جلوش می زاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب می کرد. همون می شد پیشبینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت ها و نه مصاحبه های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، 2 جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیش بینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال. کارشناسایی که با تخت وایت بورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیش بینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمانو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد، از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین 2 تیم، 3 داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابین بارتز رو ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاس اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در

0: بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. اما چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمی‌کنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر می‌خوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده. حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعاً کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با اشک، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی‌دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بی‌خبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه بامزه‌تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
1: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا میذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
2: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارند. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیت فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. این جام برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد. اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه‌ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن می‌گویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می‌شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود. علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود؟ آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود. یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه گذاری ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفتهی قدرت و نظم استفاده شده. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی‌شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قبل وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده ها و بازنده های جام به خانه می روند، اما کشور میزبان می ماند و صورت حسابی که شاید سالها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
1: برای بعضی فوتبالیست ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردن. ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
3: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و آ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و آ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلباو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساوا هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش‌هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد دوره تازه حملات شبانه به اهدافی در ایران پایان یافت. ایران از حملات پهپادی و موشکی به پایگاهی آمریکا در منطقه خبر داد. عبور کشتی از تنگه هرمز پس از تشدید درگیری‌های آمریکا و ایران کاهش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه حملات شبانه این نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته است. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات از ساعت 21:35 شنبه به وقت ایران آغاز شد و در ساعت 5:10 بامداد جمعه پایان یافت. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته است. این فرماندهی همچنین تصاویری از حضور نیروهای آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد و گفت این اقدام برای بررسی و راستی‌آزمایی وضعیت کشتی در خلیج عمان انجام شده است. سنتکام اعلام کرده پیشتر چند کشتی تجاری را که به گفته این نهاد قصد عبور از محاصره دریایی ایران را داشتن هدایت یا متوقف کرده است. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور از جمله بندر عباس، بوشهر، قش و اهواز خبر میدن. خبرگزاری فارس و تسنیم گزارش دادن که در این حملات فرودگاه ایران شهر، برخی نقاط در استان هرمزگان و شش پل ارتباطی در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران در این حملات دست کم 7 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حملات پهپادی و موشکی به چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادند. ارتش ایران اعلام کرد پایگاه از سخیر بحرین هدف حمله پهپادی قرار گرفته و آشیانه بادگردها و هواپیماهای شناسایی آمریکا هدف قرار داده شده است. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت، اربیل، عراق، قطر و التنف سوریه خبر دادند. سپاه پاسداران نیز مدعی شد رادار کنترل دریایی در صخره سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه غنم عمان را منهدم کرده. قطر اعلام کرده یک حمله موشکی ایران را با سامانه‌های پدافندی رهگیری کرده و یک کودک بر اثر ترکش ناشی از این عملیات زخمی شده. اردن هم اعلام کرده سامانه‌های پدافندی این کشور 3 موشک ایرانی را که وارد حریم هوایی ایران شده بودند سرنگون کردند و این حادثه خسارت یا تلفات نداشته است. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز پس از تشدید حملات میان آمریکا و ایران به پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر رسیده. بر اساس داده‌های منتشر شده روز پنجشنبه تنها 3 کشتی حامل کالا از این آب را عبور کردند، در حالی که پیش از آغاز جنگ به طور میانگین روزانه حدود 125 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. بسیاری از کشتی‌ها پس از حملات اخیر به شناورها و سرگیری محدودیت‌های دریایی آمریکا علیه کشتی‌های مرتبط با ایران مسیر خود را متوقف کرده یا تغییر دادند. کاهش تردد در مسیر مهمترین مسیر انتقال نفت و گاز جهان باعث افزایش نگرانی درباره عرضه انرژی و رشد قیمت‌های جهانی شده. صدها آتش‌سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخش‌هایی از کانادا و آمریکا شده و کیفیت هوا را در شهرهای مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. بر اساس آمار رسمی تاکنون حدود 6 میلیون هکتار از اراضی کانادا در فصل جاری آتش گرفته. همچنین 858 آتش‌سوزی در کانادا فعال است که بسیاری از آنها خارج از کنترل هستند. در شمال اونتاریو نیز چندین منطقه به دلیل گسترش آتش تخلیه شدند. مقام‌های آمریکایی و کانادایی از شهروندان خواستند زمان حضور در فضای باز را کاهش دهند. در نیویورک دود غلیظ آسمان شهر را پوشاند و مقام‌ها با فعال کردن برنامه‌های اضطراری، ماسک‌های محافظ و مراکز خنک‌کننده در اختیار شهروندان قرار دادند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت‌های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر شما گهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله تو این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. به خاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که حالا یکی از دورهای تاریخی بوده، اصلا بی سابقه بوده در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی‌ها یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود و اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروشا خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد اعتماد کنم، نه پولشو بشنم، نه میتونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم. یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت و ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق. یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم، اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفت. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قراره، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت هم داشتیم. به خاطر این به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتیمون به شدت کاهش پیدا کرده بود، از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاصه کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه بارتر بود، حالا یه سری رسانه‌هایی که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی اگه توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود به هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. به خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، همون بله و ایتا و سروش و روبیکا و اینا، خب یه خورده یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگاری دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش می اومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلا اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسه. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن. و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار میومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما به مغازه دارن، اونا بیشتر ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینها می‌خواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی، دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون از دست دادم. و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم، میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم. فروشاشون، چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطع اینترنت. خب وضعیت خیلی بغرنجی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان، حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن، تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز، از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهاشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چک‌های خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران حضرت جبران ناپذیر به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بود، اما خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانوار و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
3: من حداقل جامعه‌ای که اطراف خودم هست رو میتونم مثال بزنم که تقریبا خب جامعه کوچیکی هم نبودن. اینو میتونیم توی دو تا بخش بررسی کنیم. یکی بخش کسب و کارشون بوده. خب زنای کردستان توی سالهای اخیر یه کسب و کارای خردی رو راه انداخته بودن. یعنی از محصولات محلیشون بگیریم تا اجناس محلیشون تا حالا اونایی که حالت بلاگیر طور بودن برای حالا چه گردشگری، چه حالا غیر از گردشگری، برای اینکه طبیعت کردستان رو نشون میدادن. خب اینا یعنی میتونم بگم 100% کارشون رو از دست دادن توی قطع اینترنت. فروش محصولات که هیچی نداشتن. و یعنی بیشترشون هم زنانی بودن که سرپرست خانوار بودن، زنانی بودن که به خاطر اینکه شرایط توی کردستان از نظر شغلی مناسب نیست، از این طریق داشتن، از طریق پیج اینستاگرامیشون داشتن این سری درآمدهای خیلی هر چند کم به دست می آوردن. خب این بخش که کلا از دست رفت.
1: فاطمه در بخش دیگه از روایتش راجع به کلاس‌های آموزش زبان کردی در کردستان صحبت می‌کنه و تأثیر قطع اینترنت بر روی این داستان. تو خودت هم کرد زبان هستی، تو چطور می‌بینی این روایت رو؟
2: خب ببین، توی سالهای اخیر اینترنت یک بستری رو فراهم کرده بود برای آموزش زبان مادری، یعنی چیزی که به صورت فیزیکی تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. یک ممنوعیت‌های خاصی براش هست توی به هر حال حاشیه‌هایی از جغرافیای ایران. اینترنت اومده و این رو تقریبا میشه گفت که جایگزین کرده و حق دسترسی به آموزش زبان مادری رو برای خیلی ها فراهم کرده. خیلی ها راحت میان اینستاگرامشون، تلگرامشون رو باز میکنن و از توی کانال ها و صفحات عضو میشن و شروع میکنن زبان مادریشون رو اونجا یاد میگیرن، آموزش میبینن خیلی به صورت حرفه‌ای. یعنی کسایی هستن، معلم هایی که با ساختن پیج های توی فضای مجازی زبان مادری رو آموزش میدن. یک حق مسلمی که خب از تمام اتنیک های جغرافی های ایران حالا دریغ شده. وقتی که اینترنت قطع میشه، این امکان خیلی ساده و راحت برای دسترسی به این آموزش هم با اون مختل میشه. علاوه بر این که شما اگر که مثلا در شهرهای دورافتاده‌تر یا روستاها باشید امکان حضور در کلاس‌های واقعی رو ندارید، این امکان مجازی هم از شما گرفته میشه. دقیقاً چیزی که فاطمه هم توی روایتش بهش اشاره کرد.
3: کسایی که تو اون حوزه فعالیت می‌کردن، متأسفانه اینها هم از آسیب‌های قطع اینترنت به دور نبودن و دوره‌هایی که داشتن، زنان خانه‌داری که داشتن خوندن و نوشتن بهشون یاد می‌دادن، متأسفانه این زنجیره قطع شد. چون حداقل یه بخشی از یادگیری اون کسایی که داشتن آموزش می‌دیدن به اینترنت وصل. یعنی سر کلاس که می‌اومدن، دوستای من که حالا مدرس بودن برای اینا آموزش میدادن، یه بخشش برای تمرین و اینا باید به اینترنت مراجعه میکردن، کتاب میخوندن، مقایسه میکردن، تمرین میکردن، یه سری آواهای شنیداری داشتن. خب از همه اینا محروم شده بودن و در واقع این زنجیره آموزش به کل قطع شد. یعنی باز هم سعی بر این بود که این زنجیره ادامه پیدا کنه، حالا به هر سختی که بود، از این پلتفرم، از اون سایت، یا اگه کسی دسترسی داره یکی بس بشه برای بقیه، یا همه وی پی ان بخرن یا هر چیزی. خب امکان وجود نداشت. یعنی یه بخشش حداقل توی بخش آموزشی میتونم بگم که این زنجیره متاسفانه قطع شد و جدا از بخش آموزشی که برای زنان داشت، یک بخش تفریحی هم محسوب میشد. یعنی یک بخشی بود که برای زنان حالت یه دوره همی بود که به حال خوب به اونجا گپ و گفتای خیلی موثری انجام میشد، به خیلی از مسائل خیلی مهمی که حالا زنانی که میخواستن از اون فضای خانه‌داری و از اون فضای بچه‌داری و شوهرداری و از این کلا از خونه بیان بیرون و وارد فضای فرهنگی بشن که بتونن فعالیت خیلی موثرتری داشته باشن، گفتگوهای قوی‌تری داشته باشن. یعنی اونجا فقط فضای آموزش زبان کردی نبود، یک مکانی بود که زن رو به زن بودن خودش، به عاملیت مهمی که میتونه سوی سرنوشت خودش داشته باشه نزدیک کنه. اون زنجیره هم قطع شد. در واقع، و متاسفانه اینم یکی دیگه از آسیب‌های خیلی بد قطع اینترنت بود.
1: یک نکته خیلی جالب در روایت فاطمه که در گزارش‌های فنی و حتی بررسی‌های اجتماعی هم کمتر بهش پرداخته میشه، بعضی نیازهای کوچیک اما حیاتی روزمره است، مثل اینکه از طریق اینترنت بچه‌ها رو سرگرم بکنی که حالا به کار خونه برسی، به دام برسی، به باغ برسی، یا یه روز خیلی معمولی رو بتونی به عنوان یک زن خانه‌دار مدیریت بکنی.
3: یه بخش دیگه هم خب در حد نیازهای روزمره، آره، برای اطلاعاتی که نیاز داشتم، برای کاربردهایی که داشت، مثلا یکی از خانم‌هایی که میدونم توی کردستان دام داره و به خاطر اینکه حالا شام نهار به کار، یعنی توی کارها به همسرش کمک می‌کرد، به خاطر اینکه بتونه این کارا رو انجام بده، باید دو تا بچه کوچیکش رو یه جوری سرگرم می‌کرد و اینطوری بود که من همیشه اینستاگراممو باز می‌کردم و محتوای کودکانه برای بچه‌ها می‌ذاشتم که اینا سرگرم فیلم‌های کودکانه بشن، کارتون ببینن و من به کارام برسم. از زمانی که اینترنت قطع شده من میتونم و عملا زندگی مختل شده. دو تا بچه اجازه نمیدن کارامو انجام بدم، به دام نمیرسم، به باغ نمیرسم و اینطوری بود که واقعا زندگی برام مختل شد. یعنی یه بخش زیادی هم باز به خاطر همین نیازهای روزمره خیلی کوچیک بود، یا یه سری اطلاعات میخواستن، یه قرصی مصرف کنن، یه دستور غذا، یا هر چیزی. یعنی اون حس افسردگی و اون خشم و استیصال و خسته شدن از این، یعنی اینکه دسترسی به هیچ محتوایی ندارن و یعنی اینها رو کامل من حس میکردم به این اطرافیانم. و خب توی کردستانم هم خب جز همون طبیعتش خب چیز دیگه ای نیستیم که حالا بخوان مثل تهران که شهر کلان شهری وقتشون رو بخوان پر کنن یا هر چیزی، خب این امکان وجود نداشت برشون.
1: بخش آخر روایت فاطمه که امروز با هم میشنویم درباره گردش آزاد اطلاعات، به خصوص درباره بازداشت شده ها و کسایی که حکم اعدام گرفتن یا حکم اعدامشون اجرا شده. من شخصا بسیار با این روایت همدلم و فاطمه به درستی و تیزبینی میگه که چطور قطع اینترنت امکان واکنش جمعی رو از ما در مقابل این اخبار احکام اعدام و حتی خود اجرای این حکم ها گرفت. وقتی که اینترنت وقف شد، این تجربه شخصی خود من، متوجه شدم بسیاری از بچه‌هایی که ایران هستن اصلا روحشون هم خبر نداره که چه میزان حکم اعدام و حکم زندان در این مدت برای بازداشتی‌های اعتراض خونبار دیما صادر شده.
3: یه بخش دیگه هم که حالا بخوایم بهش بپردازیم که حالا نمیتونیم به همه مردم عمومیتش بدیم، اما خب بخش نچندان کوچیکی از جامعه و میتونم بگم که بخش تقریبا قابل قبولی از جامعه از این فضا دور بودن و دریغ شد، گردش آزاد اطلاعات بود و به خصوص در مورد اخبار مربوط به بازداشتی ها، اخبار مربوط به کسایی که حکم اعدامشون اجرا میشد و اون کنش درخوری که باید جامعه ازش اطلاع میداشت و انجام میداد، خب این دریغ شد. حالا نه اینکه 100% بخوام بگم که واکنش مردم و اون هجومی که همیشه نسبت به یک موضوع، نسبت به یک اعدامی داشتن همیشه تاثیرگذار شد نبوده، ولی یه بخشایی هم باز تاثیرگذار بوده، حداقل خیلی از حکم عقب میافتاد، به خصوص در مورد بازداشت شده‌های دیما که خیلی زود حکمای اعدامشون اجرا شد. شاید اگر اینترنت وصل بود اتفاقای بهتری میافتاد، حداقل چند جون نجات پیدا می‌کرد. متاسفانه این واکنش از فعالای سیاسی، از فعالای مدنی، از مردم عادی دریغ شد و این خاموشی اینترنت واقعا به سرکوب و اعدام و خشونت هرچی بیشتر جمهوری اسلامی علیه مردم کمک کرد.

طبق معمول این چند قسمت سعی کردیم قطع اینترنت رو از زاویه‌ای ببینیم که معمولاً پشت بحث‌های فنی پنهون میمونه. دیدیم وقتی که اینترنت قطع میشه چطور آدما کارشون رو از دست میدن و به تبع اون درآمدشون قطع میشه، آموزش چطور متوقف میشه و آدم‌هایی که از قبل در موقعیت نابرابر بودن چطور بار سنگین‌تری رو تحمل میکنن. این نکته رو به خصوص باید به مسئولان بی‌مسئولیتی گفت که هر بار قطع اینترنت رو به بهانه امنیت توجیه میکنن. این هر دفعه میگه نه به خاطر امنیت ما باید اینو قطع بکنیم. اینا متوجه نیستن پلتفرم هایی که قطع میکنن مثل اینستاگرام و تلگرام و چه فقط مسیر سرگرمی و تفریح و یا حتی خبر گرفتن مردم نیست. در بسیاری از نقاط و برای بسیاری افراد اتفاقا این پلتفرم ها محل تامین نیازهایی که از قضا وظیفه دولت بوده که برای شهروندانش تامین بکنه و از تامین اون عاجز مونده، اگر درمان، اگر آموزش، اگر مراقبت و حتی اگر معیشت روزانه است. و دست آخر به شکل آیرونیکی همین امنیت ادعایی هم تامین نمیشه، همونطور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم. با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمیخورن. دیگه اینا پایه‌ای ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردم که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع میخوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین. Shut up, what's up?

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: 12 در ایران است. شنونده پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 26 تیر ماه سال 1405 همراه ما شده در این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا که تا یک ساعت آینده ادامه خواهد داشت. در این برنامه با هم نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات پیرامون درگیری های نظامی میان ایران و آمریکا. تازه ترین تحولات در این زمینه رو بررسی خواهیم کرد و البته نگاهی خواهیم داشت به اینکه این تحولات به کدام سو میره، چشمانداز چیست و البته موضوعات دیگری که در این برنامه پیش رو با هم درباره اونها خواهیم شنید. دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه حملات شبانه این نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات از ساعت 21:30 پنجشنبه به وقت ایران آغاز شد و در ساعت 5:10 بامداد جمعه به وقت تهران پایان یافت. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده‌ها هدف نظامی مورد حمله قرار گرفته. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور جمله بندرعباس، بوشهر، قش و اهواز خبر می‌دهند. همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حملات پهپادی و موشکی به چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادند. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه آمریکا در بحرین، کویت، اربیل عراق، قطر و سوریه خبر دادند. سپاه پاسداران همچنین مدعی شد رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا در منطقه قنم عمان را منهدم کرده. درباره این خبرها در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که از زمان آغاز مذاکرات دو طرف در سوئیس در تیر ماه 38 نفر در حملات آمریکا کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات قرار بود در چارچوب یک دوره 60 روزه برای پایان دادن به جنگ ادامه یابد، اما آتش بس در روزهای اخیر از هم پاشیده و حملات متقابل دو طرف ادامه پیدا کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در یک سخنرانی در تلویزیون در کاخ سفید بار دیگر مدعی تقلب گسترده در انتخابات و دخالت چین در سامانه انتخاباتی آمریکا شد. ترامپ گفت چین در جریان انتخابات 2020 به اطلاعات حدود 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی پیدا کرده و مدعی شد بیش از 250 هزار غیر شهروند در 4 ایالت برای رای دادن ثبت نام کردند. او همچنین قانونگذاران خواست محدودیت‌های جدیدی برای رأی‌گیری از جمله ارائه مدرک شهروندی برای ثبت نام رای دهندگان تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها برخی ادعا درباره سرقت انتخابات سال 2020 تا کنون در ده‌ها پرونده قضایی تایید نشده و بررسی‌های رسمی نیز وقوع تقلب مؤثر بر انتخابات را تا کنون تایید نکردند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید ابری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه وستمینستر حاضر شود. صدها آتش سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخشی از کانادا و آمریکا شد و کیفیت هوا را در شهرهایی مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. بر اساس آمار رسمی تاکنون حدود 6 میلیون هکتار از اراضی کانادا در فصل جاری آتش گرفته. همچنین 858 آتش سوزی در کانادا فعال است که بسیار از آنها خارج از کنترل هستند. مقام‌های آمریکایی و کانادایی از شهروندان خواستند زمان حضور در در فضای باز را کاهشتند. در نیویورک دود غلیظ آسمان شهر را پوشاند و مقام‌ها با فعال کردن برنامه‌های اضطراری، ماسک‌های محافظ و وسایل خنک کننده در اختیار شهروندان قرار دادند. کارشناسان افزایش شدت و گستردگی آتش‌سوزی‌های جنگلی را با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی مرتبط می‌دانند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوروستاد و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com یا از طریق اپلیکیشن رادیو فردا خبرها رو میتونید لحظه به لحظه دنبال بکنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه هستید. ساعت در ایران 12:05 روز جمعه هست و از همین ابتدای راه شروع بکنیم درباره درگیری‌هایی که در 10-12 ساعت گذشته گزارش شده. در خبرها کوتاه درباره این موضوع شنیدید. همکارم ایلیا جزیری اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا تا با هم نگاهی داشته باشیم به این تحولات. ایلیا، ششمین شبی بود که حملات ادامه داشت از هدف گرفته شدن پل‌ها و تأسیسات ارتباطی در داخل ایران. گزارش‌های منتشر شده و البته واکنش‌هایی که ایران داشته در سطح منطقه خاورمیانه، درباره همه اینها بیشتر صحبت می‌کنیم. اما ابتدا از داخل ایران شروع بکنیم که چه تحولاتی رو شاهد بودیم.
3: بله، حالا شایع‌تر هم بوده حملاتی که ششمین شبش بود، یعنی برابر گزارش های شاهدان اینی که منتشر کردن روایت هاشون در فضای اجتماعی، شبکه های اجتماعی و حتی گزارش های رسانه ها شدیدتر بوده. حملات شب گذشته و بامداد امروز که چندین منطقه در جنوب رو هدف قرار داد، متمرکز نبود در یک منطقه، یعنی از خوزستان گرفته تا سیستان و بلوچستان هدف حملات آمریکا بوده، که البته بنابر بیانیه که فرمانده مرکز آمریکا صدکام منتشر کرده، گفته این حملات پدافندهای هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی رو هدف قرار داده. اما نکته بارز در حملات شب گذشته هدف قرار گرفتن چند پل بوده در مناطق جنوب ایران، که البته صدکام در این باره توضیحی نداده. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این پل‌ها برای بستن مسیرهای هدف قرار گرفتن که از اونها تجهیزات منتقل می‌شدن به سوی بندر عباس و مناطق ساحلی ایران. و بنابر ادعای این مقام ارشد، خب این تجهیزات برای هدف قرار دادن رفت و آمدهای دریایی در تنگه هرمز استفاده می‌شدن این تجهیزات. این ادعای است که مطرح شده. اما
0: مثلا استانداری هرمزگان اعلام کرده که در حملات شب گذشته 5 پل هدف قرار گرفتن.
3: بله، 5 پل که البته تلفات هم داشته. یکی از پل‌هایی که هدف قرار گرفته پل گریوه و کهورستان بوده که در اون دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدن، برابر چیزی که رسانه‌های داخل ایران دارن گزارش میدن. اما 5 پل عبارتند از گریوه در مسیر بندر عباس خمیردار و پل روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس خمیردار، یعنی رفت و برگشتی بوده این پل‌ها. اینها بمباران شد. 2 پل در مسیر کهورستان لار که و همچنین در روستای مارو هدف قرار گرفتن در شهرستان خمیر، و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر کشار بندر عباس. 5 پلی هستن که بنا بر چیزی که ما میدونیم در استانهای جنوب ایران پل‌های رفت آمدی مهم هستن میان استانها و میان شهرهایی که در جنوب ایران واقع هستن. اما بنا بر یک زیرساخت دیگه‌ای که هدف قرار گرفت در راهان بندر عباس بود که یک خط انشعابی در اون بمباران شد و یک فرودگاه هم بمباران شد در ایران شهر. تصاویری من دیدم در شبکه‌های اجتماعی که دود رو نشون می‌داد که از این فرودگاه داره به هوا برمی‌خیزه. اما خب در استان سیستان و بلوچستان هم برای چندمین بار پرپیدای شب‌های گذشته ما شاهد بمباران چابهار بودیم. یک برج مراقبت دریایی هست که سومین بار بود که بمباران میشه شب گذشته. اما جاهای دیگه در شهرهای دیگه جنوب ایران، در اهواز، بوشهر، دشتی، بندر لنگه، چابهار، بستان هم منطقی از این شهرها هدف حملات آمریکا قرار گرفت.
0: ایلیا، در دقایق گذشته سپاه پاسداران یک بیانیه رو منتشر منتشر کرده و از جمله مدعی شده که چند جنگنده و سوخت‌رسان آمریکایی در اردن منهدم شدند و می‌دونیم که در ساعت‌های اخیر فقط هم اردن نبوده، این حملات در نقاط مختلف بوده از جمله سوریه، که ما در طول این مدت هیچ وقت درباره حمله‌ای از سوی ایران به سمت سوریه نشنیده بودیم.
3: برای اولین بار هست سوریه درگیر این تنش میشه طی چند ماه گذشته. خب یک پایگاه آمریکایی در منطقه اطنف استان حمص وجود داشته، البته نیروهای درش قبلا بوده، 2500 نیرو که البته آمریکا اعلام کرده بود پیشتر این نیروها خارج شدن. حالا آیا این پایگاه درش نیروهای فرماندهی حضور داشتن یا نه نمیدونیم، اما پایگاه مهمی بود در مرکز سوریه و چه چیزی در اونجا هدف قرار گرفت رو هنوز گزارشی منتشر نشده. اما در دیگر کشورها هم قطر اعلام کرد که امروز با موجی از حملات موشکی جمهوری اسلامی مقابله کرده. بحرین هم دقایقی پیش گزارش داد و گفت با حملات پهپادی و موشکی مقابله کرد، که البته ارتش جمهوری اسلامی این بار بیان داده و گفته که یک آشیانه فرود هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا در بحرین رو هدف قرار داده. عمان هم این بار دیگر هدف قرار گرفت و بنابر اعلامی که صورت گرفت منطقه ام الغنم در عمان هدف قرار گرفت. این منطقه که البته بنابر ادعای سپاه پاسدارانش درش رادارهای کنترل دریایی متعلق به آمریکا هست، در تنگه هرمز قرار داره، یعنی آن سوی تنگه هرمز منطقه ام الغنم. این اضافه میشه بر حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده به منطقه در جنوب عراق و شمال عراق هم.
0: سپاسگزارم ایلیا جزایری که اینجا با ما هستی در استودیو خبر رادیو فردا. با هم مرور میکنیم این تحولات رو لحظه به لحظه. بیشتر درباره این موضوع میخوایم صحبت کنیم. همراه هستیم از طریق خط تلفن با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوستید. پیش از اون که وارد حوزه تخصصی شما که دیپلماسیست بشم، میخوام از آنچه که در جریانه بشنوم از شما که به نظرتون وقتی که نگاه میکنید به آنچه که در نوار جنوبی ایران در جریان هست چه اتفاقی داره میفته؟ هدف از این حملات به نظر شما چیست؟
4: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا، ببینید در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
0: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این است که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
0: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
0: آقای وایس، شما یک مقاله رو دو روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله، در بخش پایانیش، میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستن که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
0: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید، در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند، ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدن.
0: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
0: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
4: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه، که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه. و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد اصابت قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
0: سپاسگزارم علی واعظ از گروه بین المللی بحران که در این پوشش خبری تحلیلی همراه ما و همراه شنوندگان رادیو فردا بودید. یکی از مسائلی که در این گفتگو به اون اشاره شد، بحث محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران هست که بار دیگه با فرمان دونالد ترامپ آغاز شده. بازگشت محاصره دریای ایران با توجه به تجربه پیشین چه تبعاتی داره و چه خواهد شد؟ در این باره بنیامین صدر، ارزیابی معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، رجویا شده و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره قبلی آیا تفاوتی داره یا خیر. معصوم طاهرخانی،
5: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بی پول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بی پول طرفی حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه ترانسفری خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفی باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه، چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
6: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
5: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیشبینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه، چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیشبینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بیپول طرفی. این دولت بیپول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اون ور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباش داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقیه که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما 3 هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، سطح همت رفتیم از بانک مرکزی بحث کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصل به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
6: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
5: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن میکنی، اولا اختلال عرضه ایجاد میکنی، رفت آمد رو به چالش میکشی، بعد همون رفت آمد هم با یک هزینه اضافه ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده ها در تمام دنیا میرسه. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
0: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: وکیل دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع خروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکاست. خانم کراری در سال 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دوول متخاصم روبرو شد. همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با مهرداد مبشر، از دوستان دنا کراری و پیشگام کارزاری برای آزادی او از سان فرانسیسکو.
7: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
8: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
7: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
8: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
7: این مدت در شیراز بودن.
8: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
7: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
8: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده؟ سپاه بوده؟
7: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
8: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
7: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگرم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا رد داره به آمریکایی بودنشون و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر که برای قسمت‌های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه‌هایی رو تجهیز می‌کنن با کتاب‌هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سر کمک‌های دیگه به بچه‌ها، من جمله کمک‌های پزشکی و غیره.
8: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
7: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان‌های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلترها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر رو من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
8: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
7: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
8: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
7: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
8: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
7: ما بهش میگیم در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
8: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
7: دادسرا دیده بودم و تصور منه که کیفرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته.
8: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادیشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
7: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بوده بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقه شون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که این اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتیم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقا کیس ایشون چی هست و بیگناهی پشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
8: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادیشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
7: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله

0: اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان بیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
1: مهداد مبشر بود از دوستان دنا کراری که از کالیفرنیا با همکارم مهداد میردامادی گفتگو میکرد درباره آزاد شدن و بازگشت دوست خود به آمریکا. اما منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سرسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شده. این چهارمین اجرای حکم اعدامه که قوه قضاییه در این هفته اعلام میکنه. جزئیات بیشتر رو در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
2: منابع رادیو فردا تایید کردند که حکم اعدام عارف خوشکار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 سحرگاه روز چهارشنبه 24 تیر ماه در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. اعدام عارف خوشکار چهارمین اجرای حکم اعدام است که قوه قضاییه در این هفته اجرا کرده است. عارف خوشکار 26 ساله 20 آبان 1401 بازداشت و به قتل یک بسیجی و محاربه متهم شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 17 مهر 1401 در جریان اعتراضات مردمی در محله فلاح تهران یکی از نیروهای بسیج به نام سلمان امیراحمدی کشته شد. عارف خوشکار یک ماه بعد به اتهام قتل او بازداشت و به محاربه و قتل عمد متهم و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام عارف خوشکار در حالی در روز چهارشنبه اجرا شد که دستگاه قضایی تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به او ارائه نداده. خبرگزاری هرانا به نقل از وکیل او نوشته که محل وقوع قتل که دادگاه به آن استناد کرده فاقد دوربین مدار بسته بوده و ادله کافی برای اثبات اتهامات وجود نداشته است. همزمان در روز چهارشنبه محمد امینی دهاغانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 هم به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در اصفهان اعدام شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او هم به وکیل اطلاعاتی منتشر نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر اعدام عارف خوشکار را منتشر نکرده، اما درباره محمد امینی دهقانی نوشته که او 19 دی 1404 اقدام به آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در میدان امام حسین و کلانتری شهرستان دهقان کرده بود. میزان اعترافات محمد امینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته را به عنوان مستندات اتهامات او ذکر کرده است. تاکنون مستنداتی اما از سوی میزان منتشر نشده و نهادهای حقوق بشری اعترافات اجباری را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. یک روز پیشتر یعنی در روز سه‌شنبه هم قوه قضاییه از اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی به اتهام بغی و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 50 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند اعدام شدند. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدید.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: بریم به آن سوی دنیا. در استرالیا مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و اطلاعات در این کشور و عضو هیئت مشورتی مدیران دولت استرالیا در عرصه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات به عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری برگزیده شده. از الهه روانشاد بشنوید.
4: مریم شرکا تنها یکی دو رقیب نداشت، بلکه از میان 4980 نامزد از 70 کشور جهان موفق به دریافت عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری شد. او این جایزه را به دلیل رهبری شایسته و برجسته‌اش در عرصه‌های امنیت سایبری، حکمرانی مسئولانه و اخلاقی فناوری به دست آورد و مورد تحسین‌های

0: بین‌المللی قرار گرفته است. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و عضو هیئت مشورتی مدیران امنیت اطلاعات در استرالیا است. او فارغ التحصیل برنامه رهبری امنیت سایبری است. او این جایزه بین‌المللی را 2 هفته پیش در شهر وادوز در کشور لیختنشتاین به دست آورد و حتی نامزدهایی از کشورهای پیشرو در این زمینه همچون آمریکا و فرانسه را پشت سر گذارد. اما اخلاق و حکمرانی سایبری مسئولانه این روزها بسیار مورد توجه است، چرا که همزمان با بکارگیری هوش مصنوعی از سوی دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها این روند بیش از پیش به رهبرانی مسئول نیاز دارد. و در حالی که هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن روند کار جهان است، همین جهان به رهبرانی که بتوانند مسیر هوش مصنوعی را هدایت کنند نیازمند است و این چیزی است که مریم شرکا برنده آن شده است. مریم شرکا با نزدیک به 2 دهه تجربه در حوزه‌های امنیت سایبری، مدیریت ریسک، تاب‌آوری و حکمرانی مسئولانه و اخلاقی، یکی از حامیان ارتقای جایگاه زنان در سطح مدیریت ارشد نیز هست.
1: از الهی روانشاد می شنیدید. اما بریم سراغ موضوعی متفاوت. دادگاه عالی کنیا درخواست جامعه رستفاریایی در این کشور رو برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا رد کرده. درباره ماریجوانا بیشتر خواهیم گفت، اما ابتدا از رأی این دادگاه از گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: دادگاه عالی کنیا درخواست جامعه پیرو آیین راستافاریا برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا به منظور اهداف مذهبی را رد کرد. جامعه راستافاریا در دعوای حقوقی خود استدلال کرده بود که ممنوعیت استفاده از ماریجوانا آزادی مذهب و عقیده آنها که در قانون اساسی تضمین شده را نقض می کند. جامعه راستافاریا به پیروان یک آیین مذهبی گفته می شود که سال 1930 میلادی در جامائیکا تشکیل شد. این آیین از سوی پژوهشگران دین هم به عنوان یک جنبش نوپدید دینی و هم یک جنبش اجتماعی طبقه بندی می شود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، انجمن راستافاریا در تلاش حقوقی خود که سال 2021 میلادی با هدف قانونی کردن استفاده از ماریجوانا در کنیا آغاز کردند، استدلال می کند که مصرف این ماده مخدر بخشی از آموزه‌های مذهبی آنهاست که باید مورد احترام قرار گیرد. این انجمن همچنین میگوید که درخواست قانونی کردن ماریجوانا به شکلی عمده را ندارد، بلکه خواستار معافیت محدودی برای تولید و مصرف آن با اهداف مذهبی به شکلی خصوصی در خانه ها و در اماکن مذهبی شده است. اما قاضی دادگاه چهارشنبه درخواست انجمن راستافاریا را رد کرد و گفت هر گونه معافیتی که استفاده از ماریجوانا برای اهداف مذهبی را مجاز بداند پایه و اساس محکمی در قانون اساسی ندارد. این قاضی در حکم خود گفت همه شاهدان موافق بودند که ماریجوانا به عنوان یک آیین استفاده می شود، اما نتوانستند در مورد اینکه آیا مصرف آن ضروری است یا صرفاً ترجیح داده می شود به توافق برسند. بنابر استدلال قاضی، ایجاد معافیت مذهبی برای مصرف ماریجوانا اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر کنیا را تضعیف می کند و می تواند راه‌های گریزی برای قاچاق غیرقانونی آن ایجاد کند. پیروان راستافاریا باور یکتا پرستانه دارند. راستافاریانیسم بر عرفان پان آفریقایی و گیاهخواری تاکید دارد و تصور می شود که پیروان این آیین در کنیا به ویژه در میان جوانان در حال افزایش هستند. اگرچه مذهب راستافاریا در جامائیکا شکل گرفت، اما با شرق آفریقا رابطه نزدیکی دارد، به ویژه که اعضای آن هایل سلاسی امپراتور سابق اتیوپی را به عنوان دومین عیسی مسیح که برای نجات سیاه پوستان آمده است می شناسند. وکیل جامعه راستافاریا گفت که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. او در این باره گفت کنیا نمیتواند تنها کشوری باشد که پیروان راستافاریا را آزار میدهد. ما مصمم هستیم که حکم دادگاه را لغو کنیم و عزت و احترام به پیروان راستافاریا در کنیا را بازگردانیم. بر پایه قوانین مبارزه با مواد مخدر در کنیا، در اختیار داشتن ماریجوانا همچنان یک جرم جنایی است. بنابراین، فردی که صرفاً برای مصرف شخصی ماریجوانا در اختیار داشته باشد، به حد اکثر 5 سال حبس یا جریمه نقدی تا $800 محکوم می شود. کشت ماریجوانا جریمه معادل 1900 دلار تا 20 سال زندان دارد. مجازات شدیدتری هم برای قاچاق ماریجوانا اعمال می شود.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. اما نتایج یک پژوهش گسترده در آمریکا نشون میده که مصرف ماریجوانا یا کانابیس در دوران نوجوانی ممکنه خطر ابتلا به برخی از جدیترین اختلالات روانی از جمله روانپریشی و اختلال دو قطبی رو تا 2 برابر افزایش بده. از مهرداد کریمی بشنوید.
3: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده، داده‌های 463396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته‌های این مطالعه، خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً 2 برابر بیشتر بوده. این پژوهش با همکاری محققانی از سازمان سلامت کایزر پرمنیته در مؤسسه سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور، پزشک و از نویسندگان این مطالعه، میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده تر آنها در ایالات متحده، این مطالعه نشان میدهد مصرف کانابیس در نوجوانی با 2 برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدیترین بیماری های سلامت روان هستند، ارتباط دارد. لین سیلور خواستار اقدامات فوری بهداشت عمومی از جمله کاهش میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس و پیشگیری از مصرف آن در میان نوجوانان شده است. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکاست. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می‌شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماریجوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
1: مهران کریمی گزارش میداد. و اما جام جهانی 2026 به ایستگاه‌های پایانی رسیده و حالا بسیاری از تیم‌ها برای حضور و درخشش در جام بعدی برنامه‌ریزی می‌کنند. از فرید امین بشنوید.
4: جام جهانی 2026 در آمریکا و کانادا و مکزیک در حال برگزاری، اما شاید برای بعضیا این جام تمام یافته تلقی شده و نگاهشون به چگونگی برگزاری جام‌های بعدی باشه، به خصوص برای میزبان‌های دورهای بعدی. مهمترین جام دهه‌های اخیر در سال 2030 در اسپانیا، پرتغال و مراکش که مصادف با 100مین سالگرد این رویداد جهانی، 4 سال بعدتر هم در عربستان سعودی. وقتی نخستین جام جهانی فوتبال در سال 1930 در اوروگوئه برگزار شد، کمتر کسی تصور میکرد که یک قرن بعد میزبانی این مسابقات به موضوعی فراتر از ورزش تبدیل بشه. موضوعی که سیاست، اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها، گردشگری و حتی جایگاه بین‌المللی کشورها رو تحت تأثیر قرار میده. در دهه‌های نخست تاریخ جام جهانی تقریبا تمام میزبانی‌ها میان اروپا و آمریکای جنوبی دست به دست می‌شد، اما از آغاز قرن 21 فیفا تلاش کرد فوتبال رو به مناطق جدید جهان ببره، از آسیا و آفریقا گرفته تا خاورمیانه. اولین نقطه عطف جام جهانی 2002 بود، رقابتی که برای نخستین بار در آسیا و به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی برگزار شد. بعداً در سال 2010 نوبت به آفریقا رسید و آفریقای جنوبی نخستین کشور آفریقایی شد که میزبان جام جهانی شد. در سال 2022 نیز قطر نخستین کشور عربی و خاورمیانه‌ای بود که این رقابت‌ها را برگزار کرد. این پرسش از همان زمان مطرح شد که آیا اعطای میزبانی به مناطق جدید واقعاً به رشد فوتبال آن کشورها کمک کرده؟ در مورد ژاپن و کره جنوبی پاسخ تا حد زیادی مثبت بود. هر دو کشور بعد از جام جهانی 2002 سرمایه‌گذاری بیشتری در فوتبال حرفه‌ای انجام دادند و لیگ‌های داخلی اونا توسعه یافت. فوتبال توی این کشورها محبوب‌تر شد و تیم‌های ملیشون به صورت ثابت در جام‌های جهانی شرکت کردند. در آفریقای جنوبی نیز زیرساخت‌های ورزشی و حمل و نقل بهبود یافت، اما بسیاری از ورزشگاه‌های ساخته شده پس از پایان مسابقات با کاهش استفاده و هزینه‌های سنگین نگهداری روبرو شدند. اکنون نگاه‌ها به جام جهانی 2030 و 2034 دوخته شده است، دو تورنمنتی که احتمالاً مسیر آینده فوتبال جهان را مشخص می‌کنند. جام جهانی 2030 به مناسبت 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی ساختاری بی‌سابقه خواهد داشت. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش خواهند بود. در این حال برای بزرگداشت 100 سالگی جام جهانی 3 مسابقه ویژه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 6 کشور و 3 قاره برگزار می‌شود. این تصمیم پس از پیشنهاد مشترک کنفدراسیون‌های اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی و تایید فیفا نهایی شد. در ابتدا چند طرح مختلف مطرح بود. اسپانیا و پرتغال سالها روی یک پرونده مشترک کار کرده بودند. بعدها مراکش نیز به این طرح پیوست. همزمان کشورهای آمریکای جنوبی به ویژه اوروگوئه، آرژانتین، شیلی و پاراگوئه نیز امیدوار بودند به دلیل اهمیت تاریخی سال 2030 میزبانی کامل مسابقات را به دست بیارند. در نهایت فیفا راه حلی میانه انتخاب کرد. میزبانی اصلی به اسپانیا، پرتغال و مراکش رسید و 3 مسابقه افتتاحیه و جشن 100 سالگی به آمریکای جنوبی واگذار شد. اما شاید جنجالی ترین تصمیم مربوط به جام جهانی 2034 باشه. پس از اعلام ساختار میزبانی 2030، فیفا اعلام کرد که تنها کشورهای عضو کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه میتونن برای میزبانی سال 2034 نامزد شن. اندکی بعد عربستان سعودی اعلام کرد قصد داره نامزد میزبانی بشه و در نهایت تنها پرونده رسمی باقی مونده برای این رقابت ها شد. در دسامبر 2024 فیفا رسماً عربستان سعودی را به عنوان میزبان جام جهانی 2034 انتخاب کرد. منتقدا میگن روند انتخاب میزبان 2034 بسیار سریع و بدون رقابت واقعی انجام شده. برخی نهادهای حقوق بشری نیز نگرانی‌های درباره شرایط کارگران مهاجر و مسائل حقوق بشری مطرح کردند. در مقابل مسئولان عربستان میگن این مسابقات بخشی از برنامه چشمانداز 2030 این کشور برای تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه گردشگری و ورزشه. اما تجربه های گذشته نشون میدن که موفقیت یک جام جهانی تنها به برگزاری مسابقات وابسته نیست. اون چیزی که اهمیت داره استفاده بلند مدت از ورزشگاه ها، توسعه فوتبال پایه، سرمایه گذاری در لیگ های داخلی و افزایش مشارکت جوانان در ورزشه. در نهایت پرسش اصلی اینه: آیا جام جهانی صرفاً یک جشن یک ماهه فوتباله یا میتونه میراثی ماندگار برای کشور میزبان هم به جا بذاره؟ پاسخ این پرسش رو شاید نه در روز فینال، بلکه سالها پس از خاموش شدن نور ورزشگاه ها بشه پیدا کرد.
1: و با این مرور تاریخی و نگاه به پیش روی فریده امین میرسیم به پایان این بخش خبری یک ساعته رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. دعوت میکنم که با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود و البته وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: ساعت 13 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد دوره تازه حملات شبانه به اهدافی در ایران پایان یافت. دونالد ترامپ خواستار تغییر قوانین انتخاباتی آمریکا شد. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام همکاری با اطلاعات ایران بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دوره تازه‌ای حملات شبانی نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته است. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات از ساعت 21:30 پنجشنبه به وقت ایران آغاز شد و در ساعت 5:10 بامداد جمعه به وقت تهران پایان یافت. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته. این فرماندهی همچنین تصاویری از حضور نیروهای آمریکایی روی عرشه یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد و گفت این اقدام برای بررسی و راستی آزمایی وضعیت کشتی در خلیج عمان انجام شده است. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته، رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور از جمله بندرعباس، بوشهر، قشم و اهواز خبر میدن. خبرگزاری فارس و تسنیم گزارش دادن که در پی این حملات فرودگاه ایران شهر، برخی نقاط در استان هرمزگان و شش پل ارتباطی هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در این حملات دست کم 8 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی در کاخ سفید بار دیگر مدعی تقلب گسترده در انتخابات و دخالت چین در سامانه انتخاباتی آمریکا شد. ترامپ گفت چین در جریان انتخابات 2020 به اطلاعات حدود 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی پیدا کرده است.
1: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
0: و همچنین از قانونگذاران خواست محدودیت‌های جدیدی برای رأی‌گیری از جمله ارائه مدرک شهروندی برای ثبت نام رأی دهندگان تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، برخی ادعاها درباره سرقت انتخابات سال 2020 تاکنون در ده‌ها پرونده قضایی تایید نشده و بررسی‌های رسمی نیز وقوع تقلب مؤثر بر نتیجه انتخابات را تاکنون تایید نکردند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید ابری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده است. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه وست‌مینستر حاضر شود. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان ماموریت یونیفول در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. او لبنان را با توجه به تشکیل دولت جدید یکی از امیدوارکننده ترین تحولات منطقه خواند و گفت یک نیروی اروپایی می تواند زمینه خروج ارتش اسرائیل را بدون بازگشت حزب الله به فعالیت های مسلحانه فراهم کند. و اسلاوکو وینچیچ داور 46 سالی اهل اسلوونی به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین انتخاب شد. وینچیچ پس از اطلاع از این تصمیم از سوی فیفا گفت این انتخاب برای او افتخاری باور نکردنی است. این داور پیش از این در جام جهانی 2022 قطر دو دیدار مرحله گروهی را قضاوت کرده بود و در جام جهانی 2026 نیز قضاوت دیدار برزیل و مراکش، الجزایر و اردن و مکزیک و اکوادور را بر عهده داشت. وینچیچ فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال 2024 را قضاوت کرده بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: به ساعت 14 خوش آمدید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 26 تیر ماه سال 1405، 17 ماه ژوئیه 2026 میلادی همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. با هم لحظه به لحظه مرور خواهیم کرد تازه ترین تحولات رو، خصوصا درگیری های نظامی میان ایران و ایالات متحده رو، چه در نوار جنوبی ایران و چه در کشورهای منطقه. تحلیلی در این باره خواهید شنید. به موضوعات متنوع دیگری هم میپردازیم، از جمله جایزه‌ای برای یک زن ایرانی در استرالیا، جایزه اخلاق در هوش مصنوعی. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای حملات شبانه نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده‌ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته، رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور جمله بندرعباس، بوشهر، قش و اهواز خبر میدن. همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حملات پهپادی و موشکی به چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادن. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت، اربیل عراق، قطر و التنف سوریه خبر دادن. یک منبع نظامی سوریه هم ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. کویت هم روز جمعه اعلام کرد یک نیروگاه برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حمله ایران هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی در کاخ سفید بار دیگر مدعی تقلب گسترده در انتخابات و دخالت چین در سامانگی انتخاباتی آمریکا شد. ترامپ گفت چین در جریان انتخابات 2020 به اطلاعات حدود 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی پیدا کرده است.
2: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: او همچنین از قانونگذاران خواست محدودیت‌های جدیدی برای رأی‌گیری از جمله ارائه مدرک شهروندی برای ثبت نام رأی‌دهندگان تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری ها، برخی ادعاها درباره سرقت انتخابات سال 2020 تاکنون در ده ها پرونده قضایی تایید نشده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه حاضر شود. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شد. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان این ماموریت در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. اسلاوکو وینچیچ داور 46 ساله اهل اسلوونی به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین انتخاب شد. وینچیچ پس از اطلاع از این تصمیم از سوی فیفا گفت این انتخاب برای او افتخاری باور نکردنی است. این داور پیش از این در جام جهانی 2022 در قطر در دو دیدار مرحله گروهی قضاوت کرده بود. همچنین در جام جهانی 2026 نیز قضاوت دیدار برزیل و مراکش، الجزایر و اردن و مکزیک و اکوادور را بر عهده داشت. پیش از این اعلام شده بود از سوی برخی رسانه‌های ورزشی که علیرضا فغانی داور ایرانی استرالی می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای قضاوت فینال معرفی شود. حالا
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که در ایستگاه ابتدایی اون میپردازیم به تازه ترین تحولات در ساعت اخیر، تحولات و درگیری های نظامی. صحبت های متنوعی مطرح شده از داخل ایران، ادعایی که سپاه پاسداران مطرح کرده، از حملات تازه‌ای که ایران به پایگاه های منطقه‌ای آمریکا داشته، از جمله از حمله به یک مرکز فرماندهی در سوریه خبر داده یک مقام امنیتی سوری. این موضوع رو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید نکرده. از آن سو صحبت از یک حمله دیگر به یک نفتکش در آبهای عمان مطرح شده. در کویت از صحبت از یک نیروگاه برق که هدف حمله قرار گرفته و البته نوار جنوبی ایران که در طول ساعات شب و ساعات ابتدایی این روز جمعه هدف حملات آمریکا بوده. درباره همه اینها بیشتر در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
4: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت، از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that. دور تازه تنش‌ها پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهمنامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه السخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اتنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهمنامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها، سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بسن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
0: ازیلیا جزائری میشنیدید. شما هم اگر درباره اون چی که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، اگر خبری دارید که میخواید اون رو با ما در میون بگذارید، یادآوری میکنم که همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. از جمله شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. این که چه چشماندازی رو میبینید برای این تحولات، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. این پرسشیست که با یک تحلیلگر در میون گذاشتیم، علی واعظ، مدیر گروه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو با ما صحبت کرده در این باره و از آنچه که در حال رخ دادن هست به ما میگه. علی واعظ:
5: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
0: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
5: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد، همونطوری که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند. در واقع کریدور جنوب، شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
0: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
5: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
0: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله، در بخش پایانیش، میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت اینه، صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
5: بله، ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
0: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
5: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
0: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
5: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
0: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
5: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
0: از علی واعظ می شنیدید، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و بالا گرفتن مناقشه بر سر تنگه هرمز توجه جهانی رو بیش از هر چیز به امنیت منطقه کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری‌ها معطوف کرده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردنه. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگویی که همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با اون داشتن، میگه زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره و تاکید می‌کنه که بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه که اون چه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل میکنه از نظر دور بمونه. اگه میخواید درباره این موضوع و این گفتگو بیشتر بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 0420-725-970-30.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بار دیگه به فرمان دونالد ترامپ آغاز شده. بازگشت این محاصره با توجه به تجربه پیشین چه تبعاتی داره و چگونه پیش خواهد رفت؟ در این باره بنیامین صدر گفتگوی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره قبلی ها یا تفاوتی دارد. معصومه طاهرخانی:
7: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر. تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بی پول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بی پول طرفی، حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه، میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفی باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه، و چون یک نماینده تورم هست، باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه، حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه. چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده، و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه هست. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا، و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
8: حالا با این تفاسیر، این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
7: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت $55 بفروشه. چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون یک ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اون ور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباشت داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، سطح همت رفتیم از بانک مرکزی بحث کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودش رو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
8: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
7: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن میکنی، اولا اختلال عرضه ایجاد میکنی، رفت و آمد رو به چالش میکشی، بعد همون رفت و آمد هم با یک هزینه اضافه ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده ها در تمام دنیا میرسه. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
0: از معصومه طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما در میانه این جنگ درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو شب پیش یک نوشته رو در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد مبنی بر آزادی دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی از ایران، و نوشت که از این اقدام ایران به عنوان نشانه ای از حسن نیت قدردانی میکنه. وکیل دنا کراری که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع الخروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکاست. خانم کراری در سال 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او که ساکن کالیفرنیا است.
9: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
4: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
9: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
4: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
9: این مدت در شیراز بودن.
4: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
9: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
4: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
9: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
4: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
9: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا ربط داره به آمریکایی بودنشون. و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهاماتو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه هایی رو تجهیز میکنن با کتاب هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به یه سری کمک های دیگه به بچه ها، من جمله کمک های پزشکی و غیره.
4: این سابقه کار خیریه که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
9: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنید برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلترها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانواده‌شون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
4: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
9: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
4: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
9: من حداقل هم اطلاع رو ندارم ازشون. نخیر.
4: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
9: ما بهش میگیم در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
10: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
9: دادسرا دیده بودم و تصور من اینکه کیفرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
10: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
9: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو

0: ماست با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال های زده برای این کار؟
1: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام میشده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
0: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
1: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو داریم، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره. البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان بیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: از مهرداد مبشر میشنیدید در کالیفرنیا که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو میکرد.
3: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: همچنان شنونده که برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از میانه این هفته که پشت سر گذاشتیم در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100 هزار امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رئیسی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. درباره همه اینها بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
4: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100 هزار امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60 هزار میلیارد تومان خسارت به شبکه و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پای تخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی حرمتی می کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. این روزنامه نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنزپرداز و بلاگر.
5: یا یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز

0: جنگ ذلت بود هر چیز. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناحیه.
1: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
2: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه‌های آخرالزمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به ابری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق‌نامه نویس و تفاهم‌نامه نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
1: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
3: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
1: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند، مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون، با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی، رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایران، در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او، نباید از جنگ و مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
2: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان هست و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن، اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این و اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنن حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
1: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اقلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
4: از فرشته قاضی میشنیدید از جمله درباره کارزاری که در وبسایت داخل ایران، وبسایت کارزار منتشر شده، درخواست حضور اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور علل خصوص سیریک و بندر عباس، و این کارزار آنلاین همکنون بیش از 150 هزار امضا کننده داره.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
4: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و اطلاعات در استرالیا و عضو هیئت مشورتی مدیران دولت استرالیا در عرصه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات به عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری برگزیده شده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
6: مریم شرکا تنها یکی دو رقیب نداشت، بلکه از میان 4980 نامزد از 70 کشور جهان موفق به دریافت عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری شد. او این جایزه را به دلیل رهبری شایسته و برجسته‌اش در عرصه‌های امنیت سایبری، حکمرانی مسئولانه و اخلاقی فناوری به دست آورد و مورد تحسین‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و عضو هیئت مشورتی مدیران امنیت اطلاعات در استرالیا است. او فارغ التحصیل برنامه رهبری امنیت سایبری است. او این جایزه بین‌المللی را دو هفته پیش در شهر وادوز در کشور لیختنشتاین به دست آورد و حتی نامزدهایی از کشورهای پیشرو در این زمینه همچون آمریکا و فرانسه را پشت سر گذارد. اما اخلاق و حکمرانی سایبری مسئولانه این روزها بسیار مورد توجه است، چرا که همزمان با بکارگیری هوش مصنوعی از سوی دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها، این روند بیش از پیش به رهبرانی مسئول نیاز دارد. و در حالی که هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن روند کار جهان است، همین جهان به رهبرانی که بتوانند مسیر هوش مصنوعی را هدایت کنند نیازمند است، و این چیزی است که مریم شرکا برنده آن شده است. مریم شرکا با نزدیک به 2 دهه تجربه در حوزه‌های امنیت سایبری، مدیریت ریسک، تاب‌آوری و حکمرانی مسئولانه و اخلاقی، یکی از حامیان ارتقای جایگاه زنان در سطح مدیریت ارشد نیز هست.
4: از الهه روانشاد میشنیدید. صحبت از هوش مصنوعی شد. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید مقاله‌ای رو درباره هوش مصنوعی از نگاهی دیگر و متفاوت بخونید. همزمان با گسترش پدیده شرکای عاطفی هوش مصنوعی در سراسر جهان، کاربران چینی این نوع ربات‌های همراه مجبورند با اندوهی فراوان از دوستان و معشوق‌های مجازی خودشون خداحافظی بکنن. در چین این هفته مقررات تازه‌ای به اجرا در اومده که بر اساس اون ابزارهای هوش مصنوعی نباید بیش از حد کاربران رو راضی نگه دارند، موجب وابستگی یا اعتیاد عاطفی بشن یا به روابط واقعی میان افراد آسیب بزنند. درباره این موضوع اگر که کنجکاوید که بیشتر بدونید، حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. و اما محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانوپلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
7: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
4: از گلناز اسفندیاری می شنیدید. به وبسایت رادیو فردا اشاره کردم، دیگر خبری که می توانید درباره اون بخونید درباره شرکت سپیس ایکس که نخستین پرواز آزمایشی موشک استارشیپ پس از عرضه عمومی سهام خود در بورس والستریت رو در آخرین لحظات لغو کرده. به گفته ایلان ماسک، روشن نشدن برخی از موتورهای موشک باعث شده که سامانه ایمنی به طور خودکار پرتاب رو متوقف کنه. در این باره بیشتر می توانید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به یک نفتکش دیگر در آبهای عمان حمله شد. حزب کمله کردستان ایران از کشته شدن 8 عضو خود در اقلیم کردستان خبر داد. فعال سابق نزدیک به کرملین پس از انتقاد از پوتین بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار خسارت جزئی شده است. بر اساس این گزارش این حمله در حدود 35 کیلومتری شرق ساحل خصب رخ داده و بدنه یک کشتی آسیب دیده. تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و تحت مراقبت قرار دارند. این سازمان اعلام کرد حمله در طول شب رخ داده است. ایران در روزهای اخیر نفتکش‌های عبوری از مسیر نزدیک به عمان را هدف قرار داده، اما تهران تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. کویت هم روز جمعه اعلام کرد یک نیروگاه برق و تأسیسات شیرینسازی آب این کشور در حمله ایران هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. وزارت برق کویت اعلام کرد این حمله باعث آتش‌سوزی، خسارت به تجهیزات و اختلال در فعالیت چند واحد تولید برق شده است. این وزارتخانه از شهروندان خواست در شرایط کنونی مصرف برق را کاهش دهند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در چند نقطه از کویت سامانه‌های موشکی، تجهیزات نظامی و محل استقرار نیروهای آمریکایی و نیروهای همپیمان اسرائیل را هدف قرار داده است. سپاه همچنین مدعی کشته شدن شماری از نیروهای ویژه آمریکا و افراد موسوم به ضد انقلاب شد. این ادعا تاکنون به طور مستقل تایید نشده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که از زمان آغاز مذاکرات دو طرف در سوئیس در تیر ماه 38 نفر در حملات آمریکا کشته شده و بیش از 400 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات قرار بود در چارچوب یک دوره 60 روزه برای پایان دادن به جنگ ادامه یابد، اما آتش بس در روزهای اخیر از هم پاشیده شده و حملات متقابل دو طرف ایران و آمریکا ادامه پیدا کرده است. حزب کمره کردستان ایران اعلام کرد در حملات پهپادی و موشکی به یکی از اردوگاه‌های این حزب در نزدیکی سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق دست کم 8 نفر از اعضای آن کشته و شماری دیگر زخمی شدند. ادریس کلاهدوزی از مسئولان این حزب به خبرگزاری فرانسه گفت این حملات بامداد جمعه انجام شد و اردوگاه و مناطق اطراف آن هدف قرار گرفت. حزب کمره کردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی یک سازمان سیاسی و نظامی چپگرا است که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. پیش از این نیروهای ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق از رهگیری 8 پهپاد انفجاری در آسمان اربیل توسط ائتلاف به رهبری آمریکا خبر داده بودند و اعلام کردند این حمله تلفاتی نداشته است. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادن ایلیا رمسلو فعال 42 ساله و چهره سابق نزدیک به کرملین روز جمعه بازداشت شده. خبرگزاری تاس اعلام کرد او به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه تحت پیگرد قرار گرفته. اتهامی که بر اساس قوانین سانسور دوران جنگ اوکراین تا 10 سال حبس در پی دارد. رمسلو سالها در پرونده‌های قضایی علیه الکسی ناوالنی رهبر فقید مخالفان روسیه با نهادهای حکومتی همکاری داشت، اما اوایل امسال با انتشار بیانیه‌ای علیه ولادیمیر پوتین موضع خود را تغییر داد و خواستار محاکمه رئیس جمهور روسیه شد. او پس از آن مدتی به یک بیمارستان روانپزشکی منتقل شد. رمسلو یک روز پیش از بازداشت خود نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که پوتین پاییز امسال با دستبند بازداشت خواهد شد. روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 قوانین سختگیرانه‌ای برای سرکوب منتقدان جنگ و کرملین وضع کرده و بسیاری از مخالفان پوتین زندانی، تبعید یا کشته شدند. و صدها آتش‌سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخش‌هایی از کانادا و آمریکا شده و کیفیت هوا را در شهرهایی مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 خوش آمدید. روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 26 تیر ماه سال 1405، 17 ماه ژوئیه 2026 میلادی همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که در این برنامه همراه ما باشید. با هم لحظه به لحظه مرور خواهیم کرد تازه ترین تحولات رو، خصوصا درگیری های نظامی میان ایران و ایالات متحده رو، چه در نوار جنوبی ایران و چه در کشورهای منطقه. تحلیلی در این باره خواهید شنید. به موضوعات متنوع دیگری هم میپردازیم، از جمله جایزه‌ای برای یک زن ایرانی در استرالیا، جایزه اخلاق در هوش مصنوعی. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه حملات شبانه این نیروها به اهدافی در ایران پایان یافته. سنتکام اعلام کرد در این عملیات ده ها هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی و تأسیسات راداری ساحلی هدف قرار گرفته. همچنین در آخرین موج حملات آمریکا به ایران در شب گذشته، رسانه‌های داخلی از وقوع انفجارهایی در چند نقطه از جنوب کشور جمله بندرعباس، بوشهر، قش و اهواز خبر میدن. همچنین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از حملات پهپادی و موشکی به چند پایگاه آمریکا در منطقه خبر دادن. رسانه‌های ایران همچنین به نقل از ارتش و سپاه پاسداران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت، اربیل عراق، قطر و التنف سوریه خبر دادم. یک منبع نظامی سوریه هم ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. کویت هم روز جمعه اعلام کرد یک نیروگاه برق و تأسیسات شیرین سازی آب این کشور در حمله ایران هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی در کاخ سفید بار دیگر مدعی تقلب گسترده در انتخابات و دخالت چین در سامانگی انتخاباتی آمریکا شد. ترامپ گفت چین در جریان انتخابات 2020 به اطلاعات حدود 220 میلیون رای دهنده آمریکایی دسترسی پیدا کرده است.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
2: او همچنین از قانونگذاران خواست محدودیت‌های جدیدی برای رأی‌گیری از جمله ارائه مدرک شهروندی برای ثبت نام رأی‌دهندگان تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، برخی ادعاها درباره سرقت انتخابات سال 2020 تاکنون در ده‌ها پرونده قضایی تایید نشده است. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه حاضر شود. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان این ماموریت در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. اسلاوکو وینچیچ داور 46 ساله اهل اسلوونی به عنوان داور دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین انتخاب شد. وینچیچ پس از اطلاع از این تصمیم از سوی فیفا گفت این انتخاب برای او افتخاری باور نکردنی است. این داور پیش از این در جام جهانی 2022 در قطر در دو دیدار مرحله گروهی قضاوت کرده بود. همچنین در جام جهانی 2026 نیز قضاوت دیدار برزیل و مراکش، الجزایر و اردن و مکزیک و اکوادور را بر عهده داشت. پیش از این اعلام شده بود از سوی برخی رسانه‌های ورزشی که علیرضا فغانی داور ایرانی استرالی می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی برای قضاوت فینال معرفی شود. حالا
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا که در ایستگاه ابتدایی اون میپردازیم به تازه ترین تحولات در ساعات اخیر، تحولات و درگیری های نظامی. صحبت های متنوعی مطرح شده از داخل ایران، ادعایی که سپاه پاسداران مطرح کرده، از حملات تازه‌ای که ایران به پایگاه های منطقه‌ای آمریکا داشته، از جمله از حمله به یک مرکز فرماندهی در سوریه خبر داده یک مقام امنیتی سوری. این موضوع رو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید نکرده. از آن سو صحبت از یک حمله دیگر به یک نفتکش در آبهای عمان مطرح شده. در کویت از صحبت از یک نیروگاه برق که هدف حمله قرار گرفته و البته نوار جنوبی ایران که در طول ساعات شب و ساعات ابتدایی این روز جمعه هدف حملات آمریکا بوده. درباره همه اینها بیشتر در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
4: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازنگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای 3 بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that. دور تازه تنش‌ها پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه السخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشیرین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اطنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهم‌نامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در اسانها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها، سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بستن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
1: ازیلیا جزائری میشنیدید. شما هم اگر درباره اونچه که میشنوید میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، اگر خبری دارید که میخواید اون رو با ما در میون بگذارید، یادآوری میکنم که همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. از جمله شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. این که چه چشم‌اندازی رو میبینید برای این تحولات، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. این پرسشی است که با یک تحلیلگر در میون گذاشتیم، علی واعظ، مدیر گروه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو با ما صحبت کرده در این باره و از آنچه که در حال رخ دادن هست به ما میگه. علی واعظ:
5: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
1: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
5: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم، راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است، ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
1: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
5: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده، اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
1: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
5: و ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتا به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
1: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
5: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
1: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
5: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
1: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
5: ببینید، با وجود این که جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: از علی واعظ می شنیدید، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. تشدید تنش ها میان آمریکا و ایران و بالا گرفتن مناقشه بر سر تنگه هرمز توجه جهانی رو بیش از هر چیز به امنیت منطقه کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری ها معطوف کرده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردنه. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگویی که همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با اون داشتن، میگه زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره و تاکید می‌کنه که بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه که اون چه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل میکنه از نظر دور بمونه. اگه میخواید درباره این موضوع و این گفتگو بیشتر بخونید، دعوت میکنم که هم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بار دیگه به فرمان دونالد ترامپ آغاز شده. بازگشت این محاصره با توجه به تجربه پیشین چه تبعاتی داره و چگونه پیش خواهد رفت؟ در این باره بنیامین صدر گفتگوی داشته با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، و از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره قبلی یا تفاوتی دارد. معصومه طاهرخانی:
7: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بی پول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بی پول طرفی، حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه، میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه. این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه تراستی خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفی باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست، باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه، حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعاً بدتر میشه، چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه است. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه، و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
8: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
7: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگه روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه. چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه. اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاب‌آوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اونور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباش داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقی که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی اصلا از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما سه هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، سطح همت رفتیم از بانک مرکزی عرض کردیم که بیاین و مثلا فقط هم باباتش حقوق بدید. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم. یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حبس اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
8: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
7: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن میکنی، اولا اختلال عرضه ایجاد میکنی، رفت آمد رو به چالش میکشی، بعد همون رفت آمد هم با یک هزینه اضافه ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده ها در تمام دنیا میرسه. جالبه که هم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
1: از معصوم طاهرخانی در بریتانیا میشنیدید. اما در میانه این جنگ درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو شب پیش یک نوشته رو در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال منتشر کرد مبنی بر آزادی دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی از ایران، و نوشت که از این اقدام ایران به عنوان نشانه ای از حسن نیت قدردانی میکنه. وکیل دنا کراری که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع الخروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکاست. خانم کراری در سال 1403 در شیراز بازداشت و با اتهاماتی چون همکاری با دول متخاصم روبرو شد. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی گفتگویی داشته با مهرداد مبشر از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او که ساکن کالیفرنیا است.
9: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
10: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
9: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
10: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
9: این مدت در شیراز بودن.
10: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
9: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
10: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
9: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
10: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
9: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا رب داره به آمریکایی بودنشون. و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه هایی رو تجهیز میکنن با کتاب هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک های دیگه به بچه ها، من جمله کمک های پزشکی و غیره.
10: این سابقه کار خیریه که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
9: ایشون مدت هاست که خیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلتر غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودن به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانوادهشون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
10: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
9: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
10: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
9: من حداقلم چه اطلاعی ندارم ازشون. نخیر.
10: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
9: ما بهش میگیم داغ، در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
10: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟ درست.
9: دادسرا دیده بودن و تصور من که کیفرخواستی هم تنظیم شده بوده ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
10: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
9: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، حدود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون رو به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا آقای جرد گنسر با ایشون تماس گرفتم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنه.
10: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادی ایشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
9: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام میشده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
10: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده

0: از مهرداد مبشر میشنیدید. در کالیفرنیا که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو میکرد.
1: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
0: همچنان شنونده که برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از میانه این هفته که پشت سر گذاشتیم در پلتفرم کارزار آغاز شده، از مرز 100 هزار امضا گذشته. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مانند حمید رئیسی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه، انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران را هم به دنبال داشته. درباره همه اینها بیشتر در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
2: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100 هزار امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60 هزار میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی‌های طاقت فرسای تابستان را بر دوش می‌کشند، اکنون تئوریسین‌های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پایتخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می‌دهند و به مذاکره کنندگان بی‌حرمتی می‌کنند، به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می‌کردند. بنوشته این روزنامه: نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
3: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونه شون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه شون هم سیاسی جناهیه.
2: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
4: صدای تندروها یکی از پس لرزه‌های تشییع جنازه خامنه است. تشییع جنازه ظاهراً داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون، بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن. یه بخشی نگاه‌های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالیبش بود. بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که

0: در دوره برجام موشک هوا می کردند و به ابری می نوشتند اسرائیل باید نابود شود. حالا خود اینا توافق نام نویس و تفاهم نام نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند. یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی ها و سیاسی ها و تکنوکرات ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادند.
1: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
2: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است.
1: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده تا آنجا که میلاد علوی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
0: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم‌نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان است و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کننده حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
1: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
3: از فرشته قاضی میشنیدید از جمله درباره کارزاری که در وبسایت داخل ایران، وبسایت کارزار منتشر شده، درخواست حضور اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور علل خصوص سیریک و بندرعباس، و این کارزار آنلاین همکنون بیش از 150,000 امضا کننده داره.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی، و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
3: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و اطلاعات در استرالیا و عضو هیئت مشورتی مدیران دولت استرالیا در عرصه هوش مصنوعی و امنیت اطلاعات به عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری برگزیده شده. در این باره بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
5: مریم شرکا تنها یکی دو رقیب نداشت، بلکه از میان 4980 نامزد از 70 کشور جهان موفق به دریافت عنوان زن سال 2026 جهان در اخلاق هوش مصنوعی و امنیت سایبری شد. او این جایزه را به دلیل رهبری شایسته و برجسته‌اش در عرصه‌های امنیت سایبری، حکمرانی مسئولانه و اخلاقی فناوری به دست آورد و مورد تحسین‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مریم شرکا از مدیران ارشد امنیت سایبری و عضو هیئت مشورتی مدیران امنیت اطلاعات در استرالیا است. او فارغ التحصیل برنامه رهبری امنیت سایبری است. او این جایزه بین المللی را 2 هفته پیش در شهر وادوز در کشور لیختنشتاین به دست آورد و حتی نامزدهایی از کشورهای پیشرو در این زمینه همچون آمریکا و فرانسه را پشت سر گذارد. اما اخلاق و حکمرانی سایبری مسئولانه این روزها بسیار مورد توجه است، چرا که همزمان با بکارگیری هوش مصنوعی از سوی دولت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و کسب و کارها این روند بیش از پیش به رهبرانی مسئول نیاز دارد و در حالی که هوش مصنوعی در حال دگرگون کردن روند کار جهان است، همین جهان به رهبرانی که بتوانند مسیر هوش مصنوعی را هدایت کنند نیازمند است و این چیزی است که مریم شرکا برنده آن شده است. مریم شرکا با نزدیک به 2 دهه تجربه در حوزه‌های امنیت سایبری، مدیریت ریسک، تاب‌آوری و حکمرانی مسئولانه و اخلاقی، یکی از حامیان ارتقای جایگاه زنان در سطح مدیریت ارشد نیز هست.
3: از الهه روانشاد میشنیدید. صحبت از هوش مصنوعی شد. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید مقاله ای رو درباره هوش مصنوعی از نگاهی دیگر و متفاوت بخونید. همزمان با گسترش پدیده شرکای عاطفی هوش مصنوعی در سراسر جهان، کاربران چینی این نوع ربات‌های همراه مجبورند با اندوهی فراوان از دوستان و معشوق‌های مجازی خودشون خداحافظی بکنند. در چین این هفته مقررات تازه‌ای به اجرا در اومده که بر اساس اون ابزارهای هوش مصنوعی نباید بیش از حد کاربران رو راضی نگه دارند، موجب وابستگی یا اعتیاد عاطفی بشن یا به روابط واقعی میان افراد آسیب بزنند. درباره این موضوع اگر که کنجکاوید که بیشتر بدونید حتما سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. و اما محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
6: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر کانسر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
3: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. به وبسایت رادیو فردا اشاره کردم، دیگر خبری که میتونید درباره اون بخونید درباره شرکت اسپیس ایکس که نخستین پرواز آزمایشی موشک استارشیپ پس از عرضه عمومی سهام خود در بورس وال استریت رو در آخرین لحظات لغو کرده. به گفته ایلان ماسک، روشن نشدن برخی از موتورهای موشک باعث شده که سامانه ایمنی به طور خودکار پرتاب رو متوقف کنه. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به یک نفتکش دیگر در آبهای عمان حمله شد. قیمت نفت با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس افزایش یافت. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام همکاری با اطلاعات ایران بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار خسارت جزئی شده. بر اساس این گزارش این حمله در حدود 35 کیلومتری شرق ساحل خصب رخ داده و بدنه کشتی آسیب دیده است. تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و تحت مراقبت قرار دارند. این سازمان اعلام کرد حمله در طول شب رخ داده. ایران در روزهای اخیر نفتکش‌های عبوری از مسیر نزدیک به عمان را هدف حمله قرار داده، اما تهران تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته. همچنین یک منبع نظامی سوریه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود در پاسخ به حملات آمریکا مرکز فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا در پایگاه التنف را هدف قرار داده. با افزایش حملات متقابل آمریکا و ایران قیمت نفت روز جمعه حدود 2% افزایش یافت. محدود شدن تردد در تنگه هرمز و احتمال اختلال در مسیر دریای سرخ از عوامل رشد قیمت ها اعلام شده است. روز جمعه قیمت نفت برنت به بیش از 85 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز در هر بشکه بیش از 80 دلار معامله شد. هر دو شاخص نفتی در این هفته حدود 13% افزایش داشتند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده است. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه حاضر شود. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان ماموریت یونیفول در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. او لبنان را با توجه به تشکیل دولت جدید یکی از امیدوارکننده ترین تحولات منطقه خواند و گفت یک نیروی اروپایی میتواند زمینه خروج ارتش اسرائیل را بدون بازگشت حزب الله به فعالیت‌های مسلحانه فراهم کند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا ادامه دارد و اروپا تلاش می‌کند نقش بیشتری در حفظ ثبات منطقه ایفا کند. صدها آتش‌سوزی گسترده در کانادا باعث انتشار دود غلیظ در بخشی از کانادا و آمریکا شده است و کیفیت هوا را در شهرهای مانند تورنتو، شیکاگو، دیترویت و نیویورک به سطح خطرناک رسانده است. بر اساس آمار رسمی تاکنون حدود 6 میلیون هکتار از اراضی کانادا در فصل جاری آتش گرفته. همچنین 858 آتش سوزی در کانادا فعال است که بسیاری از آنها خارج از کنترل هستند. در شمال اونتاریو نیز چندین منطقه به دلیل گسترش آتش تخلیه شدند. مقام‌های آمریکایی و کانادایی از شهروندان خواستند زمان حضور در فضای باز را کاهش دهند. در چندین شهر رویدادهای فضای باز، اردوهای تابستانی و برخی مسابقات ورزشی لغو شده. در نیویورک دود غلیظ آسمان را شهر را پوشانده و مقام‌ها با فعال کردن برنامه‌های اضطراری و ماسک‌های محافظ را در اختیار شهروندان قرار دادند. کارشناسان افزایش شدت و گستردگی آتش‌سوزی‌های جنگلی را با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی مرتبط می‌دانند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در طول ادوار جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. من مهران کریمی کنکاشی داشتم در تاریخ جام جهانی و سراغ مسابقاتی رفتم که چنین ویژگی هایی داشتند و به خاطر مسائلی فراتر از فوتبال اهمیت پیدا کردند. همراه من باشید تا سری بزنیم به دل تاریخ و پیوند فوتبال با سیاست، فرهنگ و چالش های کشورهای مختلف.

جام جهانی 1938، مسافه ایتالیا و فرانسه. در جوان 1938، در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای 2 هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت‌ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتند، تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپه میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938، ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی‌ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می‌کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با 2 گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پویولا که بعدها در فینال نیز 2 بار برابر مجارستان گلزنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور، بازیکن فرانسه، سالها بعد درباره او گفت پویولا یک نیروی طبیعی بود. از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پویولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابتها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حذفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تا
تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.

جام جهانی 1950، مسافه برزیل و اوروگوئه. ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی، خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل همین جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت: پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبگ نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل، سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ای‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی‌هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت‌ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام، آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود.
در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارنوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه پوست دیگرش، بیگوده و جوونال، از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه ای بود که ادعا می کردن بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.

جام جهانی 1974، مسافه آلمان غربی و شرقی. در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال، برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند. آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه‌هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می‌کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می‌کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می‌یافت. این استقبال نشان می‌داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی‌ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حد اقل برسد، تا اینکه قرعه‌کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت، اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974، ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه‌ای که از ماه‌ها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می‌شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستون‌های اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل، آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می‌شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف سی مگدبرگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت، اما نتوانست از فرصتهایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد، تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر، دروازه‌بان آلمان غربی، وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که
به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدر نشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد، اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود. جام جهانی 1978، مسافه آرژانتین و پرو. جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند. موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخ رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله روبودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها به اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند، جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد. در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود.
بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخ ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتند. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است و نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدن. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد: تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوینس آیرس، و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.

جام جهانی 1986، مسافه آرژانتین و انگلستان. تابستان 1986، مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود. اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی‌ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگی کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد. بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد. تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت. مردی کوتاه قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا، کارلوس بیلاردو، سرمربی آرژانتین، تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی، مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می ساخت و خطا می گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا جامپس و مارادونا سکورز. انگلند کلیم هندبال. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشده.

متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود. او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد. چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا.

0: جام جهانی 1998، مسافه ایران و آمریکا. در تاریخ جام جهانی مسابقه هایی بودند که فراتر از فوتبال رفتند. یکی از این مسابقه ها بازی ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه. It's surely Iran's victory now with 6 minutes to go. میلیون ها نفر در سراسر جهان آن را فقط یک بازی نمی دیدند، بلکه رویارویی دو کشور با گذشته پرتنش. از یک سو آمریکا، تیمی که در رده 11 رتبه بندی فیفا قرار داشت و خود را مدعی صعود می دانست، و در سوی دیگر ایران، تیمی که پس از 20 سال دوباره به جام جهانی رسیده بود. هر دو طرف تلاش می کردند ظاهر ماجرا را صرفاً ورزشی نشان دهند، اما فضای رسانه‌ای، امنیتی و سیاسی اجازه چنین ساده سازی را نمی داد. آمریکا در گروه F با تیم‌های ایران و یوگسلاوی و آلمان هم گروه شده بود. گروهی که ظرفیت خلق حاشیه‌های سیاسی فراوان برای تیم آمریکا به همراه داشت. در سال 1998 روابط سیاسی میان ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی به سرعت رو به تیرگی گذاشت. این تنش‌ها عمدتاً تحت تأثیر تشدید بحران در کوزوو شکل گرفت. واشنگتن با اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت اسلوبودان میلوسویچ و همچنین افزایش فشارهای سیاسی عملاً خود را برای مداخله نظامی در منطقه بالکان آماده می‌کرد. با این حال به گفته استیو سامسون مربی وقت آمریکا، بازی با ایران برای آمریکایی‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار بود. او بعدها در مورد همگروهی کشورش با ایران گفت: همه چیز تحت شعای یک نام قرار گرفت. ایران، چرا که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آمریکا با عنوان شیطان بزرگ یاد می‌شد.
1: اونهایی که خواب آمریکا را می‌بینند، خدا بیدارشون کند.
0: تنش‌های سیاسی میان دو کشور سابقه طولانی داشت. پس از انقلاب 1357 در ایران و سقوط حکومت پهلوی و به دنبال آن گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی در تهران، روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا کاملا قطع شده بود. اهمیت بازی به قدری فراتر از فوتبال رفته بود که بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در مصاحبه ای ابراز امیدواری کرد که این بازی باعث بهبود روابط سیاسی دو کشور شود.
2: در حالی که امروز بازی میان ورزشکاران آمریکایی و ایرانی را جشن می‌گیریم، امیدوارم این مسابقه گامی دیگر در جهت پایان دادن به فاصله و سردی روابط میان دو ملت ما باشد.
0: هر دو تیم ایران و آمریکا برای صعود از گروه نیاز به پیروزی داشتند. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار برابر تیم ملی یوگسلاوی با نتیجه 1-0 شکست خورده بود. تیم ملی آمریکا هم بازی ابتدایی خود را به آلمان با نتیجه 2-0 واگذار کرده بود. یک شنبه 31 خرداد 1377 دو تیم روبروی هم قرار گرفتند. فضای اطراف مسابقه به اندازه خود بازی داغ بود. مذاکراتی طولانی درباره تشریفات پیش از مسابقه انجام شده بود، از نحوه دست دادن بازیکنان دو تیم گرفته تا گرفتن عکس مشترک. پیش از شروع بازی صحنه نمادین رقم خورد. پیش از آغاز مسابقه بازیکنان ایران با شاخه های گل سفید به سمت بازیکنان آمریکا رفتند و دو تیم با هم عکس گرفتند. حرکتی نمادین که در میانه تنش‌های سیاسی پیام صلح و احترام متقابل را به جهان مخابره کرد. سوت آغاز بازی زده شد. آمریکا بازی را هجومی آغاز کرد. چندین بار تیر دروازه ایران را به لرزه درآورد و موقعیت‌های گل زیادی را از دست داد. اما دقیقه 37 بازی ناگهان ورزشگاه منفجر شد. حمید استیلی با توپی که جواد زرینچه بر روی محوطه جریمه آمریکا سانت کرد، ضربه سری تاریخی زد. توپ را از بالای دستان دروازه‌بان آمریکا عبور داد و ایران را پیش انداخت. استیلی زد. فرصت برای استیلی. یه ضربه سری. آن گل فقط یک گل نبود، انفجاری از احساسات بود. میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور شادی کردند و ورزشگاه لیون در فرانسه غرق در هیجان شد. آمریکا برای جبران نتیجه در نیمه دوم جلو کشید و همین فضا را برای ضد حمله باز کرد. در دقیقه 84 مهدی مهدوی کیا با فراری برق‌آسا و ضربه‌ای دقیق گل دوم را به ثمر رساند. گلی که هنوز هم در ذهن فوتبال دوستان ایرانی زنده است.
3: فرحسن عزیزی دایی در خط تنها شده.
0: نهایت برایان مکبراید بازیکن آمریکا یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما دیر این کار را انجام داد. ایران 2-1 بازی را برد تا برای صعود امیدوار باشد.
3: پایان مسابقه، پایان مسابقه و پیروزی جمهوری اسلامی ایران.
0: آمریکا هم عملاً با این باخت از جام خداحافظی کرد. سوت پایان که به صدا درآمد، بازیکنان ایران اشک می‌ریختند و میلیون‌ها نفر در ایران جشن گرفته بودند. این نخستین پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی فوتبال بود. پیروزی که فراتر از 3 امتیاز به بخشی از حافظه جمعی فوتبال دوستان در ایران تبدیل شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا گل مهدی مهدوی کیا را به عنوان یکی از بهترین گل‌های تاریخ تیم‌های آسیایی در جام جهانی معرفی کرد. این بازی صحنه‌های کم سابقه‌ای به یادگار گذاشت، از جمله صحنه‌ای که در آن علیرضا منصوریان بعد از سوت پایان بازی به سمت جو مکسمور مهاجم آمریکایی می‌رود و به او دلداری می‌دهد. در جریان بازی حضور پرتعداد هواداران سازمان مجاهدین خلق و شعارهایشان در 20 دقیقه نخست بازی حاشیه ساز شد. شکست آمریکا از ایران فقط حذف از جام جهانی نبود. تیمی که با امید صعود آمده بود با 3 شکست و قرنشینی تورنمنت را ترک کرد. ایران در بازی سوم خود مقابل آلمان با وجود نمایش قابل قبول 2-0 شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد، اما با کسب یک برد تاریخی در مقابل آمریکا برای همیشه خاطره ساز شد. علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی پس از بازگشت تیم ملی ایران در جمع بازیکنان گفت بازی ایران و آمریکا را تماشا کرده.
4: من آقای استیز رو بعد بوسیدم چون که آمد میشه من.
0: او بار دیگر تلاش کرد که نشان دهد بازی اهمیت سیاسی نداشته و رسانه‌های خارجی را متهم کرد که سعی کردند این بازی را سیاسی نشان دهند.
4: این گل و بعد دنباله بازی که بچه‌های عزیزمون ادامه دادن قضایا رو 180 درجه تغییر جهت داد و حقیقتاً مظهری شد از وضعیت ملت ایران در مقابل آمریکا.
0: با این حال بازیکنان تیم ملی هر کدام پاداش‌های چند هزار دلاری دریافت کردند. نزدیک به 3 دهه بعد از این بازی هنوز وقتی صحبت از دیدار ایران و آمریکا می شود بسیاری اول به لیون 1998 فکر می کنند، شبی که فوتبال، سیاست و احساسات ملی در هم تنیدند و نتیجهش یکی از فراموش نشدنی ترین داستانهای جام جهانی شد.

ساعت 18 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان در بیانیه حملات ایران را به این منطقه محکوم کرد. آلمان پیشنهاد تشکیل نیروی اروپایی در لبنان پس از پایان ماموریت سازمان ملل را مطرح کرد. و پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام همکاری با اطلاعات ایران بازداشت کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دفتر مسرور بارزانی، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان، در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خود مختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. در همین حال رسانه‌های ایران مدعی ادامه حملات نیروهای نظامی به آنچه مقرهای گروه‌های تجدید طلب در اقلیم کردستان عراق توصیف کردند شدند. وزیر خارجه آلمان پیشنهاد داد پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یک نیروی تحت نظارت اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خلأ امنیتی در این کشور تشکیل شود. یوهان وادفول گفت اتحادیه اروپا باید بررسی کند که چگونه میتواند پس از پایان ماموریت یونیفل در 31 دسامبر 2026 ثبات امنیتی لبنان را حفظ کند. او لبنان را با توجه به تشکیل دولت جدید یکی از امیدوارکننده ترین تحولات منطقه خواند و گفت یک نیروی اروپایی میتواند زمینه خروج ارتش اسرائیل را بدون بازگشت حزب الله به فعالیت‌های مسلحانه فراهم کند. اما پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. پلیس اعلام کرد این فرد در بازداشت نگه داشته شده و قرار است امروز جمعه در دادگاه وستمینستر حاضر شود. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی که به گفته او سالها از سیاست نادیده گرفته شدند بازگرداند. او همچنین از کیر استارمر، رهبر پیشین حزب کارگر و نخست وزیر کنونی بریتانیا، قدردانی کرد. انتظار می رود آقای برنهام روز دوشنبه پس از آغاز رسمی نخست وزیری اعضای کابینه خود را معرفی کرد و روی کرده دولت جدید را تشریح کند. شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی خرداد ماه نگرانی ها درباره آینده رهبری کیر استارمر را افزایش داد. با وجود پیروزی قاطع حزب در انتخابات سراسری دو سال پیش، محبوبیت استارمر به شدت کاهش یافت و بسیاری از اعضای حزب بیم داشتند ادامه رهبری او به شکست در انتخابات بعدی منجر شود. اما یک منبع نظامی سوریه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ حمله ای از سوی ایران به این منطقه انجام نشده. سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود در پاسخ به حملات آمریکا، مرکز فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا در این پایگاه را هدف قرار داده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.

0: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. این بار در پاراگراف اول برای شما دو سوغات از جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با خودم آوردم. در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه های عراق و تهرانه. آقای سایور، توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در موردش صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم‌های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی میشد این اعتقاده رو یه جاهایی دید از شخصیت‌های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید خیلی سینمای شخصی تریه براتون.
2: وقتی که من تو ایران بودم، به خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دوتا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده‌های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست و پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتشون رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه‌های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره‌ای حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق می افته دست خداست، اگر بدی اتفاق می افته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
1: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
2: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه، برای همین این فیلم نامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فیلم، من دنبال یک بهونه‌ای بودم، مثل شما فرض کنیم که مفهوم خدا و مفهوم ادیان مذهب نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه، ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه. فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگی ایجاد میکنه، دریچه بزرگی ایجاد میکنه، که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دنبال به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما. و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده و این سومین سیلی بزرگه که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
0: فیلم یک جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با هم دیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یک جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله. اولا خب خیلی جاها، حالا نمیدونم این عمد شما بود، مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
2: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک ها در برلینه. یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین، حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی یک کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه بگم، الان وقتشه. ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فیلم من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
0: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادیه مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
2: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن. یعنی ترک ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان می‌بینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر می‌بینید. یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترک‌هایی که توی برلین زندگی می‌کنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین.
0: متوسطی که
2: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین. برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت. هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم. هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگ‌های ترکیه، سریال‌های ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع میرفتیم استانبول بود نه تهران. یعنی سوار اتوبوس میشدیم میرفتیم چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا میخواستن برن مسافرت یه ذره وضعشون خوب بود میرفتن استانبول، مثلا نمیرفتن تهران یا نمیرفتن اصفهان، نمیرفتن شیراز، به خاطر اینکه میرفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی ها فکر میکنم من فیلمساز ترکم و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده‌ای بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: جالبه. الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا. یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چه اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطب هم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملا مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم‌هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلمسازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدای از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشه.
1: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشون رو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله ای که اومدن توی غرب الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشونو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
0: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه ایه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید رفتی به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه
1: بله.
0: که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
1: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
0: ولی
1: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه صدا میده. واقعیت اینه این زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر، پسر عمو و اینا، ولی با می رفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یک شو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت‌های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه‌ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی هم ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم، و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
0: و همکاری با آقای پناهی چیز البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل حالا اینجوری شاید بگیم، ولی اگر درست باشه تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم های آقای پناهی هم دید، یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگرف بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، بروشم در مرحله نوشتن سناریو. این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، آره. جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که تو حضور داشته باشن به خاطر وضعیتی که باشون شده.
1: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من، به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانی که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه، برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. در حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که قایی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سه صد پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن یه 10 روزی می اومد، 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراشو انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
0: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این و بمونید و به فیلمسازی دوید، یه فیلمساز حالا شکل دیگهش دایاسپورا میدونید. چه تعریفی الان دیگه از فیلم سازی خودتون؟ حالا قبلا که زمین بیشتر
1: آره. واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحادمای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمونو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم، و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین، ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه، حالا بر اساس سواد کم من، یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره، والا آقای ایکس بره، آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون، بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بریز زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید، همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم، در مورد ایرانم حتی اگر میخوام بسازم، میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
2: Yoksa bu sıra herkese söyle.
3: Yalnız Murat, ben sana diyeyim. Çocukta bir tuhaflık var.
4: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکاست.
5: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخن بلندتر بخن یاد خونه بیفتم.
6: خب من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلمو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود. من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتی که دقیقاً آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی برام برد اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت که باز اون هم یه همچین طبقه ای هن که انگار یه سری آدم های خاصی هن. خیلی نمیشه فهمید که اینا چجوری هم میدونی چرا. مثلا نمونه شو بهتون بگم، اتفاقات روز تو زندگیشون چطوری بگم، اصلا باری به هر جهت اصلا مهم نیست که داره مثلا بمب منفجر میشه، اونجایی که در مورد انفجار ها صحبت میکنن. این چقدر خودتون اصلا نزدیک بودی به اصلا اینا رو میشناختینشون؟ یعنی آدما رو
7: درسته. ببینید ما خیلی در واقع بهار و تابستون پارسال با این بچه‌ها وقت گذاشتیم، یعنی خیلی تئاتر رفتیم، خیلی تئاتر زیرزمینی می‌دیدیم، کنسرت‌های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب می‌رفتیم و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایرانشهر که شبا بچه‌ها در واقع اونجا هستن، کافه‌هایی که توی ایرانشهر هست، بچه‌هایی که در واقع اونجا باهاشون آشنا شدیم. و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالبه بعد از فیلم از من میپرسن حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستیم مثلا شما تو ایران تئاتر داری. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه این مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست، حالا نه فقط تئاترایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادمه ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن و خب من یه لحظه سوچیدم یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شرق و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
8: آره. درشم یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرمون را توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران را بری میبینی که همه اینجوری راه میرن، یعنی همه بچه‌ها جوان‌ها مخصوصا تیپ خودشون دارن، به شهر اکثر مردم بیهجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه و ما برای ما خیلی مهم بود که
7: فشن جالبی
8: داره. من
6: سواله چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلم رو ساختید،
7: بله،
6: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
7: همین شکل فاصله نیست.
8: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس شات گرفتیم، یعنی انتکات نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست. خب بعدش برای ما مهم بود که نشون بدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم تو مثلا دوبی میشن کنی توی تهران بچه اینجوری میبینی، وقتی سراغ سیما میخواد یک فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون میکنن.
7: تو خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا بخاطر خیابون ترمیش
8: اکثر مردم بیهجابه،
7: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمهای بیهجاب و همه رو یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه، یعنی یه صحنه بود که تو تجریش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
6: طرف کار تو لس آنجلس
7: دقیقاً، یعنی حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه و همون نکته‌ای که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه‌ها دور هم جمع میشن، هنوز رو پشت بوم میرن، آواز میخونن، میرخصن، خب زندگی ادامه داره دیگه.
6: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی این که به نظر من تو این فیلم شما یه ضربه، یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی
7: بله، 12 روزه
6: از آتش بس اینا اشاره میشه، خیلی ما حضور اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمیکنیم. اون چیزی که احساس میکنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلو اینجور چیزا رو بگیرن، با توجه به تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن، ضمن اینکه خب اگه تئاتری هم زیر زمین بشه غالبا تئاتری زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش، یعنی
7: بله.
6: افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن،
7: بله.
6: ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما این اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
7: ببین خب به هر حال این یه خوردهش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترایی که یه کمی سیاسی تر بودن، خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانومی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود.
8: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران،
7: آره.
8: نه فقط تئاتر، سینما، موسیقی، فرض کن ما وقتی میخواستیم شروع کنیم ریختن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی هست.
7: این ریسک در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رویدادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدون
8: بخوره این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چرا نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
6: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمیه که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین اینور اونور، یعنی بله. خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
7: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خورده هم زندگی دیگه، یکی میان زندگی، یعنی مثلا تابستون ما مهمونی های زیادی دعوت میشدیم و از بچه هایی که میشناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم ها اونقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که میچینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تموم شده و
6: تا من خیلی گرسنه‌ام
7: بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمش چیه میشه بگید، برای من جالبه، ولی واقعا مهمونیایی میرفتیم که میز شام میچیدن که فوق‌العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی با پول کم، فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
8: بعد اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزن من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزن من
7: این شخصیت پری کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسوه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسنامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
6: راجبه شخصیت فیلم دیگه،
7: بله
6: رستم دختر داشته
7: رستم دختر داشته خیلی نشیدن، در صورتی که یک کتاب هست، یک کتابی که حالا یه سری درنوش تحقیق میکنه که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو
8: دقیقاً
6: تو خانواده متفاوت هم میدین، شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری بیشتر روش تمرکز دارین و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
7: خانا
6: میبینین. عجیب بود برای من خانواده خانا، اصلا کاملا انگار یه مفهوم دیگه ای، اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموغمش اینه که بار خودش رو ببنده بره.
7: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدیم دیگه، مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با اینکه زن مدرنیه، با اینکه توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با اینکه حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش رو دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
6: و به اساس در نیومده بوده، یعنی قبول داریم مثلا
8: اونا شخصیت دوامن، یعنی شخصیت اول نیستن،
6: پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تز اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که بشناسیم جامعه.
7: بله
6: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم. از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز، زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره، ولی آرزوش این بوده که
7: اتفاق رو بله.
8: بر اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها
7: مادرایی که
8: بر اساس اونا
7: نوشته. اصلا حالا شما موقعیت من فکر میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن، حالا شاید شما درست میگین، ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن.
6: شما خودتون مال اون منطقه؟
7: من مال اون

0: آره
1: حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم، میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم، شما با این سبک زنها آشنا میشید.
0: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنی، مثل فیلم بزایی، مثل باشو، میدونی،
1: آره
0: مثل سوسن
1: دقیقا
0: تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه.
2: بله
0: که
2: ولی برگردیم یه مقدار به این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم، درسته؟
0: نه
1: ما بعدش
0: توی...
2: شما بعد از جنگ شروع
0: بعد. آره ما توی سپتامبر و اکتبر بگرد،
1: یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم، ولی جنگ که شروع شد همه چیز خورده.
2: و فیلم کی به پایان رسید؟ یعنی قبل از اون
0: اعتراضات
2: خشونت سیاسی؟
1: بله بله، ما اصلا قبل از اون خشونت های دیما قبول شدیم توی جشنواره. یعنی ما تو جشنواره ساندنس قبول شدیم، داشتیم فیلم رو آماده می‌کردیم که اون اتفاق ها افتاد متاسفانه، و خب خیلی بر ما هم سخت بود، خیلی اینترنت کار نمی‌کرد، تلفن کار نمی‌کرد، ما از ایران اومده بودیم بیرون، نگران بچه ها بودیم. متاسفانه یکی از بازیگرامون تیر تو صورتش خورد،
2: یعنی شرکت کرده بود تو اعتراضات.
1: بله بله بله، تیر رو البته در آورد. دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد، که ایشون هم کارگردان بودن،
2: اسمشون رو خاطر
1: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد، که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریبی روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود. اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
2: این داستان ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیری روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمیبینیم،
1: یک سکانس داریم که راجبش حرف
0: میزنیم. خب این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود. این حسه که میخواستیم نشون بدیم که اصلا معلوم نمیستن برای چی اتفاق میفته، و حتی وقتی ما میخواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر که جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون لحظه بود، و اون لحظه این بود که بین جنگ بود و ما معلوم نمیستن
1: که
0: چه اتفاق میفته.
1: دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11:30 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعدم بگم
0: هی میگفتن که گاز یاره هست، هی مثل ساختمون مرتجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
1: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
0: یعنی جنگ در واقع مثل کاملا تموم نشده بود.
1: جنگ 12 روزه که شروع شد، شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اونها رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک بود. تا صبح من یادم، من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه میرفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو میزدن، ما میرفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر، 7 شب وسط راهی توی هتلی موندیم، 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
2: این همین 12 روزه،
1: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم و گرم خوابید، گفت کاری از دستمون برمیاد، هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاقی بیفته. ولی میگم من باز طبق این
0: برای مربوط آقا که گفت همین الان
1: تجربه که دارم من احساس کنم با آدم

0: بر زیر زمین این از بچگیم توی
1: من به ما میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه خب مدرسه تعطیل بود وقتی که حالا مادر ما که یه تصور دیگه هم داشتش میرفت این درگاه ها هستن در صورتی که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت
0: بله
1: وقتی
0: بله.
1: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نمونده اونم تو جنگ ایران عراق فهمید که نبا از این
0: اینجوری نیست که اصلا تو زیر زمین هم آدم هم باشه چون میریزی دیگه آبار میریزی ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید
2: خب پاش شدم برشی بودن
0: بعد یک تور که از چین اومده بودن که خواستن برن اصفهان رو ببینن تفلکی اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یه کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردن انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهای که تو آمریکا
2: برای این مهم بود که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه. میدونی این اگه میخوای نشون بدی که بذار من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثلا نمیدونم فیلم جنگی باشه میدونی مثلا جنگ تاثیر گذاشت ولی بعدش جنگ چی؟ روز بعدش چی؟ هفته بعدش چی؟ و این بچه ها همه چیز تجربه کردن میدونی و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت‌تره. مثلا ما توی جنگ اولش بودیم بعدش رفتیم بعدش جنگ بزنیم و اونا میگم نه اوکی هستیم مثلا نگران نباشی.
0: من باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا
2: اصلا این بگذاریم من باید زندگیشون کنن
0: باید
2: برن سر کار باید بچهشون
0: میزنن بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن یا
2: حتی شاید تشنه تر باشی که دور هم دیگه جمع بشی ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بیدی بخوری که گزینه دیگه نداری باید زندگی بکنی.
1: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین این شکل از زندگی رو نشون دادید اصلا این که در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست غیر مستقیم میره و میاد زندگیه در ستایش زندگی
0: بله.
1: وقتی این رو چیز کردید فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط
2: خب از بچه های خودمون حرف بزنیم.
0: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست میذارن
2: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده
0: هنوز کار
2: برای هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه
0: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وثیقه جور میکنه
1: این پول هم میذاره برام عجیب بود. حالا گفتید من اینو وسطش میونه کلامتون چون خیلی جالبه هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بگیم مثلا بیام پیش شما خب بگم که من یه مبلغی نیاز دارم شما میگی خب چقدره هیچ کس نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
0: میگن ندارم دیگه دو چند تاشون که ندارن یکی هم میگه من دلار میدم دلار میگیرم هزار دلار خوبه چقدر میخواد میبرزه. بعضیشون هم میگن ندارن ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وثیقه جور میکنن. یه خانومی بود مادری بود که برای بچهش داشت وثیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک یک باتان شوخی نیست برای اینکه به این خانم کمک کنه برای اینکه با این مادر کمک کنه برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتا خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما این رو هیچ جای دنیا نمیبینید. شما این رو تو آمریکا نمیبینید تو اروپا نمیبینید. این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم. برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره خیلی ها فهم میکنن مثلا همش میگن جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجع به ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم. مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن. ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود. آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجبه یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجبه ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟
2: چون بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
0: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون یا هر چیز دیگه رو.
1: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
0: بله.
1: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
0: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم های ایشون عشق نسبت به ایرانی ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تصویر انسانی نشون داده، خیلی
2: آره. این برای ما
0: خیلی ویژه ای
2: داره. آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست. برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون بدیم، بچه امروز این نسل نشون بدیم، این نسل نشون بدیم، یه جوری کپی نکنیم از فرم اون، یه چیز جدید نشون بدیم برای با همین حسه
0: که در واقع
2: رفاقت
0: خانه دوست کجاست.
2: آره.
0: حس رفاقت و دوست و کمک
3: می بردمش با خود سوی منزه سویش از بالا بارانگش آشو.
4: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش.
3: از هر یه افساده و بی جان بود، از بهره آن سیمی پر خوشه،
5: از جسم و جان خود شدم الان که الان افس شدم که

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در روز 26 تیر ماه 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تازه ترین خبرها پیرامون ادامه درگیری های نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا خواهیم گفت. واشنگتن ادعای حمله سپاه به پایگاه تنف در سوریه را رد کرده. نرخ دلار از 191 هزار تومان در ایران عبور کرده و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که با ما همراه باشید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
1: مرسیانه. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از پایان ماموریت ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت. اما دفتر مسرور بارزانی، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان، در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خود مختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. در همین حال رسانه‌های ایران مدعی ادامه حملات نیروهای نظامی به آنچه مقرهای گروه‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق توصیف کردند شدند. این حملات از 3 روز پیش ادامه داشته. از جمله اهداف حملات اخیر، یک مجتمع گازی طرف قرارداد با یک شرکت گاز آمریکایی در اقلیم کردستان عراق عنوان شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در حساب شبکه ایکس خود در بیانیه کوتاهی ادعا را نادرست خوانده و نوشته هیچ یک از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدند. یک منبع نظامی سوریه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی که به گفته او سالها از سیاست نادیده گرفته شدند بازگرداند. او همچنین از کیر استارمر، رهبر پیشین حزب کارگر و نخست وزیر کنونی بریتانیا، قدردانی کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و البته خبرهای بیشتری که میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام کرده که برج دیدبانی چابهار بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه بوده. این پس از این اعلام شده که این برج برای سومین بار هدف گرفته شده و به طور کامل تخریب شد شب گذشته. سنتکام ویدیویی هم از این حمله منتشر کرده. همچنین ارتش آمریکا ادعای حمله سپاه به پایگاه عطنف در سوریه رو رد کرده. در این باره سپاه صبح امروز گفته بود که حمله انجام داده، اما سنتکام میگه این حمله انجام نشده. پیشتر یک مقام امنیتی سوریه هم این موضوع رو رد کرده بود. ششمین شب درگیری میان ایران و ایالات متحده، شبی پرتنشتر از شبهای گذشته بود. درباره این وضعیت جاری بین تهران و واشنگتن بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین های در این درگیری نظامی. از ایلیا جزایری بشنوید.
3: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازنگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that. دور تازه تنش‌ها پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه از سخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشارین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اطنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهم نامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در اسانها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بسن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
0: از ایلیا جزائری می‌شنیدید. همچنان شنونده ی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همونطور که پیشتر هم شنیدید، حالا 6 شب متمادی از درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران میگذره و هر شب بر شدت این درگیری افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه مدت و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده تر میشه. آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند و آیا ایالات متحده از جمله مثلا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ اینها پرسش هایی است که در دقایق پیش رو بیشتر به اونها میخوایم بپردازیم. ابتدا ارجیبی علی وایس مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو بشنوید.
4: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی‌ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
0: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای وایزا یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین یک هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
0: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هوشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
0: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
0: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور. و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
0: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
0: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
4: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولیست فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
0: علی وایز بوده از گروه بین المللی بحران در ژنو. مستقیم به واشنگتن بریم، به پایتخت آمریکا، و در اونجا ارجبی بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو بشنوید درباره اینکه چشمانداز این درگیری چیست و آیا باید منتظر گسترده تر شدن حملات آمریکا بود و آیا دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی میتونه تصمیم به اعزام نیروی نظامی به داخل خاک ایران بگیره. از بهنام طالبلو در واشنگتن دی سی بشنوید.
5: میشه گفت که شرایط فعلی شرایط جنگیه، یعنی آتش بسی در کار نیست، اگر مذاکراتی در کار هست در حاشیه است، ولی داره میریم به سمت تشدید تنش ها، داره میریم به سمت گسترش جنگ، هم از لحاظ اهداف، هم از لحاظ ابزار، هم از لحاظ گذر زمان. و میبینیم که جمهوری اسلامی با حمله به پل، یه پل فیزیکی بین عربستان و بحرین علیه یک پایگاه به سوریه و نورمالایز کردن حملات به اردن و مثالای دیگه هم الان وجود داره، توانسته سیگنل رو به آمریکا و همپیمان آمریکا در منطقه برسونه که هر چقدر زیر ساختار خود جمهوری اسلامی یا اماکن نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار یا حمله نظامی آمریکا بشه، عکس‌العمل یه نوع مقابله به مثلی که منطقه رو قرار به آتش بکشه خواهد بود.
0: که قبلا هم ما از مقام های جمهوری اسلامی شنیده بودیم، مثلا آقای قالیباف بارها تاکید کرده بود که دقیقا از این مقابله به مثل استفاده کرده بود و گفته بود که هر چی که بزنید ما در مقابل اون پاسخ خواهیم داد. اما تا کجا میتونه این ادامه پیدا بکنه؟
5: اینجاست که جنگ قبلی، یعنی اون جنگ 40 روزه که از یه لحاظ هم جنگ روایت ها بود به اضافه به یک جنگ فیزیکی، این جنگی که دوباره از سایه ها در اومد و یک جنگ مرسوم میشه تلقی کرد، یک نوع جنگ اراده ها هم هست. یعنی همونطوری که این اهداف ها قراره هم از آمریکا هم از جمهوری اسلامی تحت حمله قرار بشه، از اون طرف هم هر دو طرف یک قصد سیاسی، هدف سیاسی هم دارن و اون تکون دادن اراده طرف مقابله که مثلا یا از تنگه یا از گزینه‌های سیاسی دیگه‌ای که طرف داره رو یه جوری بقبولن که بگن که خب شما اون جنگ 40 روزه رو باختی و شما دست پایین‌تر رو در منطقه دار رابطه با دشمن خودت داری.
0: شما فکر میکنید که برخی، چون تحلیلگران اشاره میکنند به اینکه شاید ایالات متحده با حملاتی که در این شبهای اخیر هم داشته و شکل استراتژی جنگی که داره پیش میبره به سمت مثلا پدیده‌هایی مثل پیاده کردن نیروی نظامی پیش بره، فکر میکنید که تا چه حد این تمایل اصلا در واشنگتن، در دولت آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ وجود داره برای اینکه این عملیات رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار با نیروی زمینی بکنه؟
5: خب بستگی داره اگه خود شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چجوری اینو به مخاطب خودش، به بیس خودش به اصطلاح بیان کنه و توجیه بکنه. ولی شکی نیست در آمریکا، مخصوصا در واشنگتن، یک جنگ داخلی میشه گفت هست الان بین مثلا اون بخش سنتی یا کلاسیک جمهوری خواها و اون موج به اصطلاح جدید که یک نوع مثلا عوام فریبی و پوپولیزگری و مثلا از لحاظ تمرکز فقط روی خود داخل آمریکا و یک نوع انزواگرایی در سیاست خارجه رو بیان میکنه. شکی نیست که این جنگ ایران، سیاست آمریکا در منطقه، سیاست آمریکا در رابطه با اسرائیل، ناتو و غیره و ذالک، تمام الان فقط بخش هایی هستن که در این معادله جنگ داخلی حزب جمهوری خواه الان داره به کار گرفته میشه و شکی نیست که اون سخت‌تر میکنه انتخاب چنین عملیاتی رو واسه خود دونالد ترامپ. ولی اگه ما قراره مثلا از این بحران سیاسی عبور کنیم، نگاه کنیم به چه نیروهای آمریکا در منطقه داره، به نیروهای تفنگداران مخصوصا که میتونن مثلا فرض کن ساحل رو بگیرن یا وارد تنگه هرمز بشن، فرض کن به حمله کنن به یه جزیره چیزی، اون یه گزینه ای که دونالد ترامپ به نظرم از اووردن این نیروها در منطقه سعی کرده این سیگنال رو به جمهوری اسلامی بده. و من شرط بندی چیزی نیستم، اگه قراره مثلا یه شرطی ببندیم که بیام امکانش 20% به پایینه.
0: و اساساً صحبتی که مطرح میشه اینه که هدف چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یعنی این عملیات نظامی ها فقط برای باز کردن تنگه هرمز هست، اونطوری که دولت آمریکا میگه برای بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، برای چه هدفی چنین اقدامی انجام بشه که مثلا شامل اشغال یک جزیره مثل خارک باشه؟
5: خارک فکر نکنم میشه. خارک طبیعتا همونطور که مخاطبان گرامی میدونن دو سه بار تحت حمله نظامی هوایی آمریکا شده، پدافندا، اماکن غیر انرژی به اصطلاح. ولی فرض کن لارک، قشم، جزیره های نزدیکتر به تنگه هرمز که کاربرد نظامی بیشتر دارن، در هر عملیاتی هوایی یا زمینی، خب هدف آمریکا در کوتاه مدت باز کردن تنگه هرمز یا یک شرایط نظامی سیاسی در اون منطقه فراهم کردن که بتونه اون طرف خلیج فارس، که بتونه اون طرف تنگه هرمز یک نظم نوین دریایی رو ایجاد کنه که یک فرصتی بده به کشورهایی که صادر کننده نفت و گاز هستن در اون طرف خلیج فارس بتونن از این فرصت عبور کنن، کشتی ها رو در بیارن از خلیج فارس و برسونن به بازار. این در کوتاه مدت هدف اینه. ولی اگه مثلا شما الان، چون گمانزنی زیاده در واشنگتن، ولی به کدوم سمت خدا میدونه، ولی اگه مثلا یه سری ها دارن الان میگن که آیا مثلا دونالد ترامپ یک جزیره رو بگیره و از اون میخواد یک کاربرد سیاسی، یک به عنوان
0: اهرم فشار مثلا،
5: اهرام فشار یا شاید مثلا قدرت چانه‌زنی خودش رو در یک مذاکره گسترده تر با تهران به کار بگیره، اون امکانش هم هست. ولی تمام این چیزا تحت شرایط اینه که اگه آمریکا حالا با پیاده کردن یا با تشدید حملات هوایی بیشتر میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه.
0: از بهنام طالبلو میشنیدید، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پایتخت ایالات متحده آمریکا. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چی که میشنوید و درباره چشمانداز این جنگ میخواید با ما صحبت کنید، فکر میکنید که اقدام بعدی ایالات متحده چه خواهد بود، تهران تا کجا به مقابله به مصر ادامه خواهد داد، با ما تماس بگیرید. از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420 725 970 30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام که میتونید صدای خودتون رو و یا نوشته هاتون رو به ما برسونید.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: همچنان درباره این تشدید تنش میان ایران و آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم در این ایستگاه 19 از منظری دیگر، چرا که با بالا گرفتن مناقشه بر سر تنگه هرمز توجه جهانی بیش از هر چیز به امنیت منطقه، کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری‌ها معطوف بوده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردن. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره. او در این گفتگو تاکید می‌کنه که بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه اون چه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کنه از نظر دور بمانه. بشنویم ارزیابی الیزابت کندی ترودو رو که همکارانم در رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کردند.
7: آمریکا میگوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
8: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
7: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
8: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
7: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامد آن برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
8: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
7: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
9: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
8: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
7: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
8: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
0: از الیزابت کندی ترودو میشنیدید، دیپلمات ارشد پیشین ایالات متحده، که همکارانم در رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کردند. اگه میخواید مشروع این گفتگو رو بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش radiofarda.com هست. همچنان بیشتر هم میتونید درباره روابط ایران و ایالات متحده بیشتر مطالعه کنید. از جمله میتونید به بخش پوشش زنده وبسایت ما سر بزنید، در اونجا همکارانم لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو از جنگ جاری پوشش میدن. از جمله تازه ترین خبرهایی که در این پوشش زنده میتونید بخونید، صحبتهایی است که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام منتشر کرده، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که نیروهای امریکایی روز 25 تیر یعنی دیشب برج دیدبانی بندر شهید کلانتری چابهار رو که به گفته سنتکام بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در سواحل دریای عمان بوده منهدم کردند. حتما در این روزها عکس این برج رو دیده بودید، تصاویرش رو برج سفیدی بوده که حالا به طور کامل تخریب شده. همچنین در این پوشش زنده خبری میتونید بخونید که معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر امروز خبر داده که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک برای بار دوم هدف حمله آمریکا قرار گرفته. احسان جهانیان به ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که نفتکش خالی بلما NI-22 که در این جزیره پهلو گرفته بوده مورد اصابت دو فروند موشک آمریکایی قرار گرفته. سنتکام درباره هدف قرار دادن این نفتکش هنوز اظهار نظری نکرده، اما بامداد روز پنجشنبه از هدف قرار دادن و از کار انداختن نفتکشی به نام MT بلما با پرچم کوراساو خبر داده بود. اما بریم به آمریکا. وکیل دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع خروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکا است. بیشتر درباره این شهروند ایرانی آمریکایی بشنوید از مهرداد مبشر، از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو کرده.
10: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سانفرانسیسکو.
11: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
10: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
11: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
10: این مدت در شیراز بودن.
11: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
10: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
11: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
10: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
11: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه‌ای که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
10: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده، همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می‌شده و بعد هم

0: و به سری کمک های دیگه به بچه ها، من جمله کمک های پزشکی و غیره.
1: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
0: ایشون مدت هاست که پیلی از اون انسان های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلتر ها غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودم به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانوادهشون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
1: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
0: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
1: مسبوق به سابقه ای نبوده؟
0: من حداقل هم اطلاع رو ندارم ازشون. نخیر،
1: ایشون فرمودید که دادگاه رفتن، حکم خاصی گرفتن؟
0: ما بهش میگیم داغ، در واقع به دادسرا رفتن و دادسرا تفهیم اتهام شدن و بعد این اتهامات فرستاده شده بوده به دادگاه انقلاب، که در دادگاه انقلاب چندین ماه پیش اینشون فقط منتظر بودن که دادگاه انقلاب صداشون بکنه و توی این مدت ممنوع خروج بودن.
1: یعنی کیفرخواست صادر شده بوده ولی دادگاهی نشده بودن، اینجوریه؟
0: دادسرا دیده بودم و تصور من اینه که فرخواستی هم تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته.
1: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
0: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، بوده بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون رو به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیسشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
1: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادیشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
0: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع خروج بودن مطرح شده بوده،
1: ولی ظاهرا اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظار شده داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
0: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو داریم، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان بیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: از مهرداد مبشر میشنیدید، از دوستان نزدیک دنا کراری در کالیفرنیا. خانم کراری از ایران آزاد شده، ممنون خروجیش به پایان رسیده و در راه ایالات متحده آمریکاست.
3: به رادیو فردا گوش میکنید.
2: مارکو روبیو وزیر

0: امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار خواهد کرد و قراره در نشست وزرای خارجه آسئان و چندین نشست منطقه دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه ای اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهند شد. الکس رافوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
1: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسئان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متحد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به این که اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب پذیری‌های اقتصادی و بازنگری در شراکت‌های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می‌دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری هسته‌ای، لیتیوم و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند، می توانند از این منابع برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده کنند. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه و در این حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان میرسد و در کنار آن، به گفته او، سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که میتواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: و اما در این ایستگاه پایانی برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا سری بزنیم به حوزه سلامت و البته از سلامت روان بگیم و راه‌هایی که میتونه به این وضعیت سلامت روان کمک بکنه. از الهه روان شد بشنوید.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خواند و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده‌ای را در بر می‌گیرد و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

سلامتی برای شما و این گزارش همکارم الهی روانشاد که با نواهایی از بندر به پایان رسید. نواهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دست به دست میشه با توجه به شرایطی که نوار جنوبی ایران، نوار ساحل جنوبی ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه در این روزها و درگیری نظامی که هر روز شدت میگیره. کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و اگر که اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی های همراه خودتون نصب بکنید میتونید خبرها و گزارش های ما رو اونجا بخونید و رادیو فردا رو از جمله این برنامه رو به صورت زنده و یا ضبط شده بشنوید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما بمانید.

0: هشت شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. ولایتی از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا انتقاد کرد. و ارتش آمریکا ادعای حمله سپاه به پایگاه التنف در سوریه را رد کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی‌ها را به طور مستقیم کاهش می‌دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه انجام شده. این اظهارات در حالی مطرح شده که بنابر گزارش‌های رسانه‌های ایران برج مراقبت دریایی چابهار از زیرساخت‌های بندری منطقه به شمار می رود و در مدیریت تردد شناورها، پایش محدوده بندر و هماهنگی عملیات امداد و نجات دریایی نقش دارد. در خبر دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از پایان مأموریت ائتلاف رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در حساب شبکه ایکس خود در بیانیه کوتاهی این ادعا را نادرست خوانده و نوشت هیچ یک از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدند. یک منبع نظامی سوریه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. دفتر مسرور بارزانی ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خودمختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی در بریتانیا بازگرداند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از همراهی و توجهتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. این بار در پاراگراف اول برای شما دو سوغات از جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری با خودم آوردم. در ابتدا گفتگوی رو دارم با نادر سایور، کارگردانی که در بستر سینمای امروز ایران و در مفهوم متداول این سینما باید ازش به عنوان یک فیلمساز زیرزمینی تمام عیار یاد کرد. با سگانه شاهد، نامو و بیپایان که نگاهی به رابطه ساختار امنیتی حکومت ایران و شهروندانش. اما آقای سایور حالا در آلمان اولین تجربه سینمایی شخصی خودش رو کارگردانی کرده، جایی که هویت جنسی در برابر باور مذهبی قرار میگیره تا از دل یک جدال خانوادگی مواجهه شکل بگیره و شورشی بر بنیان باورهای مذهبی. مهمان من نادر سایور، دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما از دانشگاه های عراق و تهرانه. آقای سایور، توی این فیلم جدید به نظرم خیلی فاصله گرفتین از دیگه ایران، یعنی ایران محور اصلی فیلمتون مشخصا نیست. موضوع میتونه مرتبط باشه همچنان با ایران، به خاطر اینکه خب میدونیم که در ایران هم جامعه LGBTQ ما داریم، هرچند که در مورد صحبت نمیشه یا نادیده گرفته میشه، اما مسئله همون مسئله جدال باور مذهبی با همین جامعه است و توی این داستان اخیر شما این باوره بیشتر به نظرم برجسته شده. در فیلم‌های گذشته هم خب مسائلی که میپرداختیم بهش مثل مسئله امنیتی میشد این اعتقاد رو یه جاهایی دید از شخصیت‌های فیلم، اما اینجا مستقیما رفتین سراغ یک موضوعی که به نظر میاد حالا همونطوری که خودتونم حتما من دیدم جاهایی هم اشاره کردید خیلی سینمای شخصی‌تریه براتون.
4: وقتی که من تو ایران بودم، خودتون بهتر میدونید ایران اونقدر مسائل اجتماعی بولد هست که بهت اجازه نمیده به مسائل شخصی خودت هم بپردازی. ولی خب ما همیشه دو تا کاراکتر داریم، یه کاراکتر اجتماعی داریم که درگیر مسائل اجتماعیه و یه خلوتی داریم بر خودمون که همیشه اون تروما یا اون عقده های خودمون از بچه که باش بزرگ شدیم و سوالاتی که ایجاد شده باش دست پنجه نرم میکنیم. من هیچ وقت فرصتش رو پیدا نکردم تا این سن تو ایران که به اون دغدغه های شخصی خودم بپردازم. وقتی که اومدم تو برلین زندگی کنم، یه دوره حدوداً یک ساله من فرصتی پیش اومد که به دور از اون کشمکش های اجتماعی و سیاسی ایران کمی به برگردم به درون خودم و به سوالات اساسی که همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کردم بپردازم. از این منظر وقتی نگاه کنین فکر می‌کنم که فیلم حجامت اولین فیلم منه و خیلی فضای متفاوتی داره نسبت به اون سه فیلم قبلی که ساختم، چون من تو یک جامعه استبداد زده مذهبی بزرگ شدم، 50 سال اونجا بودم، همیشه این سوالات اساسی اجازه بروز پیدا نمی کرد. ما حق نداشتیم این سوالات اساسی رو، خدا چیست، خدا چه نقشی تو زندگیمون داره و چرا همه چیز دست خداست، اگر خوشی اتفاق میفته دست خداست، اگر بدی اتفاق میفته همش خواست خداست و این خدا کیه، همیشه سوال بزرگیه. ولی خب تو جامعه ایران بهتر میدونین که از همون بچگی برای شما بندگی رو بیشتر یاد میدن تا منتقد بودن.
1: ولی این فقط محصول جامعه برخواست از حکومت نمیدونید، یعنی اینو محصول خود تفکری هم میدونید که تو جامعه در جریان
4: و این یه سنت هزاران ساله داره تو ایران، یعنی یا باید بنده باشی یا امام باشی و چون ما به امامان کمتری احتیاج داریم معمولا دیگه 99.99% ما بنده ایم و تعداد انگشت شماری امام هستن و این اندیشه انتقادی خب توی سنت ما وجود نداره، همیشه اندیشه پذیرش وجود داشته. وقتی من به برلین اومدم فرصت پیدا کرد که این حس انتقادی خودم شعله ور بشه و سوالاتی که همیشه توی درونم بود خودش بروز پیدا کنه، برای همین این فیلمنامه از اونجا زاده شد. در مورد همجنسگرایی توی فین، من دنبال یک بهونه‌ای بودم، مثل شما فرض کنید که مفهوم خدا و مفهوم ادیان، مذهب، نه تنها مذهب اسلام بلکه ادیان دیگر، مثل یک ساختمان بتونیه و شما هیچ دری پیدا نمی‌کنی واردش بشی، بگی که شما کی هستی، چی هستی. من احتیاج به یه بمبی داشتم که کنار دیوار بذارم منفجر بشه، یه سوراخی ایجاد بشه، ازش برم تو. و بعد فکر کردم که الان این بمب چیه، فکر کردم بحث همجنسگرایی الان خیلی خوب کار میکنه و انفجار بزرگی ایجاد میکنه، دریچه بزرگی ایجاد میکنه، که من برم توی این مسئله و بگم خب بفرمایید جواب شما چیه. ولی در رابطه با همون مسئله اگه بخوام صحبت کنم، من فکر میکنم که دین سه تا از این بمبا و شوکای عجیب به خودش تجربه کرده تاریخ ادیان. یکیش شاید مثلا گالیله بوده، برای اولین بار مطرح کرده که ما به دور خورشید میچرخیم نه خورشید به دور ما. و دومی شاید داروین بوده که خیلی شوک بزرگ وارد کرده. و فکر کردم که الان تو دوره معاصر ما همین بحث کویرر یا بحث همجنسگرایی و اینا داره همون کار رو انجام میده و این سومین سیلی بزرگی که داره به تاریخ ادیان زده میشه. و میگه خب بفرمایید جوابتون چیه، ما مردنی هستیم، ما رو باید بکشین یا چیکار کنیم. برای همین بحث همجنسگرایی بیشتر بهانه بود که وارد اون دغدغه‌های خودم بشم.
5: فیلم یه جوری جلو میره که ما جدال آدم‌ها رو که می‌بینیم با همدیگه، چون داخل اون خانواده به هر حال یه جنگ و جدالی هم هست بر سر همین مسئله. اولا خب خیلی جاها، حالا نمیدونم این عمد شما بود، مبهم میذارید مسائل رو، یعنی از همون آغاز هم که شروع میشه همه چیز در ابهام جلو میره و وقتی میرسیم به پایان فیلم این ابهام برای مخاطب گسترده تر میشه. این ابهام و این جداله که تبدیل میشه مواجهه، یعنی شما جنگ و جدالی که دارید به مواجهه با باور مذهبی تبدیل میشه. اینها در اصل چجوری اصلا فکر کردید که کنار هم میتونه قرار بگیره و اون ابهامه چه کمکی قراره به مخاطب بکنه؟ یعنی مخاطب رو میخواد کجا ببره؟ آیا این صرفا برای اینه که مخاطب شما قضاوت نکرده باشید در مورد اتفاقی که داره میفته در فیلم؟
4: بیشتر من سعی کردم به اون رئالیسم داستان وفادار بمونم. این برخواسته از همون نوع زندگی کامیونیتی ترک‌ها در برلینه. یعنی هر چقدر هم اونجا شما انقلابی باشین، حتما سالهای سال محافظه‌کار بودین که رسیدین به اون نقطه انقلابی. اینجوری نیست که سریع به نقطه برخلاف حرکت‌های سیاسی که ممکنه سریع به یک حرکت انقلابی برسین. وقتی توی کامیونیتی زندگی می‌کنین در یک کشور غریب که نیاز داریم به حمایت کامیونیتی، همیشه بر اساس آموزه‌های داروین احتیاط‌هایی دارین برای حفظ حیات خودتون و میگین که خب الان وقتشه بگم، الان وقتشه. ولی بالاخره میرسیم به یک جایی که حرکت انقلابی انجام میدین. توی فین من نیاز به یک شوکی داشتم که به شخصیت اصلی وارد بشه و اون دیوار آخرم فرو بریز که این بتونه بره مواجهه بشه با امام و سوالات هست یقه اونو واقعا بچسبه به صورت فیزیکی. و این شوک زمانی اتفاق میفته که پدر یک سیلی میزنه به گوش مراد و آخرین دیوار هم شکسته میشه به خاطر اینکه حرمت پدر پسری و اون چیزی که این فکر میکرد به حرمت خانواده، تو دیالوگش هم میگه که من به حرمت خانواده، به حرمت همین کامیونیتی، به حرمت خیلی چیزها نخواستم افشاگری کنم، اونم وقتی فرو میریزه دیگه مراد جرأت میکنه که دست به واکنش نشون بده و بره یقه ملا رو بچسبه، یقه امام رو بچسبه و به این که چقدر من به خاطر تو دروغ گفتم، به خاطر اینکه شأن تو حفظ بشه دروغ گفتم و تو هیچ خوشبختی رو برای من رقم نزدی.
5: چرا کامیونیتی یا بگیم جامعه ترک زبان، میدونم تو برلین وقتی شما میری اصلا یه محله هست که خب مال ترکاست، در بروغ اونهاست و خب اونها اونجا یه کامیونیتی خیلی فرهنگی و میشه گفت اقتصادیه مستحکمی دارن، اما خب در کنار اون ما جامعه ایرانیان خارج از کشور یا همون دیاسپورای ایرانی خارج از کشور رو هم داریم در برلین. اما چرا این داستان رو بردین تو دل ترک زبان ها؟ آیا اونجا بیشتر میشست یا نه فکر کردید که مثلا این نمیتونه دغدغه یه ایرانی باشه که اومده خارج از ایران؟ ایرانی ها زودتر از این بند و بساط ها خودشون رو رها میکنن.
4: واقعیت اینه که خودتون بهتر از من میدونین دیاسپوراهای کشورهای مختلف با هم خیلی اختلاف فرهنگی دارن. یعنی ترک‌ها خیلی خیلی قبل‌تر و بیشتر از روستاهای ترکیه برای کارگری اومدن توی برلین. برای همین فرهنگی که حتی شما توی بین ترک‌های آلمان می‌بینید شاید خیلی سنتی‌تر و قدیمی‌تر از فرهنگی که مثلا تو استانبول و ازمیر می‌بینید. یعنی استانبول و ازمیر خیلی مدرن‌تر و با فکر بازتری هستن نسبت به ترک‌هایی که توی برلین زندگی می‌کنن. برعکس ایران همیشه دکتر مهندس و اونایی که دیگه همه این چیزها براشون حل شده اومدن توی برلین.
5: متوسطی که
4: طبقه حتی متوسط به بالا. میخوام بگم که اصلا این از نظر فرهنگی دیاسپوراشون خیلی فرق میکنه. یا مثلا سوری‌ها که الان اومدن توی برلین کاملا معلومه که از کدوم طبقه اون کشور پاشتن اومدن توی برلین. برای همین ساختارهای فرهنگی خودشون هم تشکیل دادن. اما از یک زاویه دیگه خب من هویت دوگانه دارم در حقیقت، هم ایرانی هستم هم ترک هستم و ما همیشه با فرهنگ ترکی بزرگ شدیم. یعنی من خودم فارسی رو توی 10-12 سالگی تازه یاد گرفتم، هنوزم که هنوز مادرم نمیتونه فارسی حرف بزنه و همیشه با آهنگهای ترکیه، سریالهای ترکیه و اولین جایی که در حقیقت ما اون موقع می رفتیم استانبول بود نه تهران. یعنی سوار اتوبوس می شدیم می رفتیم، چون ویزام نبود. بچه بودیم من یادمه که عموها و اینا مثلا می خواستن برن مسافرت، یه ذره وضعشون خوب بود می رفتن استانبول، مثلا نمی رفتن تهران یا نمی رفتن اصفهان، نمی رفتن شیراز، به خاطر اینکه می رفتن زبانشون یکی بود، فرهنگشون یکی بود. این آشنایی خیلی نزدیک من با فرهنگ ترکیه، هنوزم تو برلین خیلی ها فکر میکنم من فیلمساز ترکم و سینماهای ترکیه یه نوعی احساس میکنه که من جزو سینماهای ترکیه هستم. برای همین این نزدیکی فرهنگی به من خیلی کمک میکرد که درک کنم این روابط خانوادگی رو. و این خانواده خانواده بود مثل خانواده من توی تبریز و خیلی نزدیک خانواده فامیل من بود توی آذربایجان ایران. من سعی کردم آن چیزی را که بلدم در حقیقت داستانشو بگم.

0: جالبه. الان یه چیزی داریم میبینیم تو سینمای ایران که یک صدایی داره بلند میشه، فیلمسازی دیاسپورا. یعنی داره اتفاق میفته دیگه. نمونهش مثلا فیلم پگاه آهنگرانی اینجا نمایش داده میشه که خارج از ایران تولید شده، یا خیلی فیلمای دیگه عبدالرضا کاهانی داره میسازه. چقدر فکر میکنید واقعا امکان اینکه یک شاخه فرهنگی ایجاد بشه از این جریان وجود داره؟ یعنی تا چند اندازه دست فیلمساز بازه؟ مثلا آیا ما میتونیم به هر فیلمی که ساخته میشه، خیلی از این فیلم‌ها داستانش لزوما در مورد ایران نیست و به خاطر همینم شاید اصلا اونقدر هم دیده نشه، یا وقتی مخاطب هم میبینه احساس یگانگی باش نکنه؟ حتی مثلا در مورد فیلم‌های آقای فرهادی، فیلمایی که در ایران ساخته، عملا مخاطب خیلی باهاش بیشتر نزدیک بوده تا فیلم‌هایی که بیرون از ایران ساخته. فکر می‌کنی اصلا میتونه شکل بگیره همچین فیلمسازی، همچین زبان سینمایی میتونه واقعا شکل بگیره؟ حالا جدای از تجربه شما که خیلی نزدیکتر به شناختی که شما از اون جامعه باشه.
1: خب قبل از ما فکر می‌کنم این اتفاق توی آمریکا افتاده با هجوم فیلمسازای آمریکای لاتین به هالیوود، مثلا آلخاندرو گونزالس یا دیگران. وقتی که رفتن به آمریکا، فیلم‌های اول مکزیک تور ساختن توی آمریکا، ولی کم کم جذب اون فرهنگ شدن و خودشون شدن جزو فیلمسازان شاخص سینمای آمریکا با استایل هالیوودی. من فکر میکنم که آدم وقتی توی جای زندگی میکنه، خب استایلش هم تاثیرپذیره و استایلش رو کم کم عوض میکنه و برای خودش یه هویت، شاید دوگانه بگیم اسمش رو، یا تازه بگیم، یه هویت تازه تعریف میکنه. با اون هویت تازه هم فیلمای تازه‌ای میسازه. الان یه نسلی داره به عرصه میاد که از 17-18 سالگی اومده غرب، یعنی اینا رو دیگه زیاد نمیشه وابسته به سینما ایران دونست. وارد سینما میشن، دارن فیلماشونو میسازن و من مطمئنم 5-6 سال بعد ما فیلمای اینا رو میبینیم که فیلمای خیلی غربی هستن و فیلمهایی هستن آلمانیه، ولی خب کارگردان مثل علی عباسی دیگه. خب علی عباسی فیلم میسازه، ولی وقتی برعکس فرهادی میاد در مورد ایران میسازه شاید لنگ میزنه، وقتی در مورد غرب میسازه اتفاقا خوبم میسازه. میخوام بگم که این نسلم فراموش نکنید، از ایرانیای 15-16 ساله ای که اومدن توی غرب الان شدن مثلا 30 ساله و دارن فیلمای خودشونو میسازن. اتفاقا اینا وقتی در مورد ایران میسازن فیلمای خیلی اشکالداری میسازن، چون زندگیشون توی زندگی غرب بوده و زیاد شناختی ندارن، بیشتر از پدر بزرگ مادر بزرگ داستان خودشون رو شنیدن.
0: در فیلم شما یک صحنه ای هست که برادر میره کنار برادرش میخوابه و بغلش میکنه و اون کاناپه دقیقا همون کاناپه یه که فکر کنم مشکل داره. این ماجرا، آیا این واقعا یک متافور فقط برای شما بود یا نه واقعا پیام خاصی هم میخواستید که از طریق این منتقل بشه؟ چون کاناپه به نظرم خب کاناپه‌ای بود که در طول فیلم جاییه که اتفاقا زن داستان هم روی همون کاناپه نشسته و داره صحبتهایی رو میکنه که بیشتر در زندگی خودش، یعنی شما در لایه زیرین میرسید رفتی به زندگی خود این آدم ها که اون زن هم در اون فضایه.
1: بله.
0: که جلوی دوربین میره و برای خودش به نوعی تاثیرگذار شبکه های اجتماعی مثل اینفلوئنسره، ولی راضی نیست.
1: اون کاناپه از اول توی فیلمنامه توی ذهن من بود که توی این خونه یه جایی کار میلنگه. معمولا ما فیلمنامه نویسا وقتی میخواییم اینجور خونه ها رو صحنه سازی کنیم توی ذهن خودمون، همیشه نقصی رو میذاریم وقتی یه خانواده مشکل داره. شما تو فیلم ها دیدین مثلا لوله خرابه، همیشه از اونجا آب میچکه، یا نمیدونم سقف همش داره میریزه، نقاشی فلانجا میریزه، بعد اینا همش دیگه کلیشه شده بود. من همش فکر میکردم این خونه کجاش خرابه، کجاش میلنگه. آخرش رسیدم به این ایده کاناپه. یه کاناپه اونجا هست که وقتی میشینی صدا میده، وقتی پا میشی صدا میده، همیشه صدا میده،
0: ولی
1: آره ناله میکنه، ولی هیچ وقت هیچ کس فکری براش نمیکنه. بر اساس این ایده ما همه میزانسن رو چیدیم بر اساس این ایده. یعنی اگر کسی میخواد از ناله های خودش حرف بزنه، میره میشینه روی اون کاناپه حرف میزنه، و وقتی حتی برادر میخواد از برادری حمایت کنه، تو همون بستر یا کانسپت داره حمایت میکنه، روی همون کاناپه داره حمایت میکنه. و در نهایت حالا لو نمیدم، شما میبینین توی فیلم بر کاناپه سرنوشتش چی میشه. یک روزی باید این کاناپه های خونه هامون رو حل کنیم. حالا توی این فیلم شاید بحث همجنسگراییه، ولی توی خونه های دیگه همیشه یک کاناپه صدا میده. واقعیت اینه این زندگی بیشتر مذهبی، چه در غرب چه در شرق، از شما یه هویت دوگانه میسازه. این هویت دوگانه همیشه شما رو اذیت میکنه. خب تو ایران به خصوص سالهایی که ما جوانتر بودیم، خانم ها همیشه زندگی دوگانه داشتن، یعنی یه روسری سرشون بیرون بود، بدون روسری با همون آدم ها توی خونه بودن، با پسر خاله، دختر، پسر عمو و اینا، ولی با میرفتن بیرون پیش اونا باز روسری سرشون میکرد و ما به این زندگی دوگانه عادت کرده بودیم. توی مهمونی ها به همه مسئولین ممکن بود فحش بدیم، ولی فرداش چون کارمند بودیم توی تظاهرات 22 بهمن هم حضور داشتیم. یعنی فکر میکردیم که اصلا زندگی یعنی همین، یعنی آدم باید دو تا چهره داشته باشه. و همیشه مادران ما را نصیحت میکردن، میگفتن که این بهترین زندگیه، آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزن. ولی یک جایی وقتی سنت میرسه به 50 به 55، این دوگانگی تو رو دیگه اذیت میکنه و فکر میکنی که این تبدیل مرض سرطان شده، من باید یکشو انتخاب کنم. و همجنسگرایی اینجا برای من کمک کننده بود، چون دقیقا به هویت شما اشاره میکنه. اما ممکنه شما همجنسگرا نباشین، ولی زندگی مذهبی دقیقا همون کار رو با شما میکنه، از شما دو هویت‌های دوگانه میسازه، مثل همون همجنسگراها که با مشکلاتی طرفن. من از این زاویه که نگاه میکردم فکر کردم که ما 90 میلیون همجنسگرا هستیم تو ایران که زندگی میکنیم، چون مثل اونا زندگی دوگانه‌ای رو داریم انجام میدیم و این روی اعصاب ماست. بعضی ها ممکنه که خب خیلی همون دیگه فرصت پیدا نمی کنیم با همین چهره های دوگانه میریم زیر خاک، ولی این خیلی باعث مشکلات روانی میشه توی ما. بالاخره با خودمون باید کنار بیام کدوم یک منم، و مراد در مرحله ای از فیلم هست که به اون مرحله رسیدی کدوم یک منم.
0: و همکاری با آقای پناهی چیز البته میدونم که شما و آقای پناهی مثل شما، حالا اینجوری شاید بگیم برای اگر درست باشه تفسیر درست یا تصویر درستی باشه، شما مرد پشت صحنه بسیار فیلم های آقای پناهی هم دید، یعنی تأثیری که داشتید بسیار شگرف بوده، چون اون تأثیر رو نه فقط در فیلم های آقای پناهی، وقتی فیلم های شما رو مرور میکنی میبینی اون تأثیر تو فیلم های آقای پناهی هم دیده میشه، بروشم در مرحله نوشتن سناریو. این بار ولی جا عوض شده بود دیگه، آره. جا به جایی هم شده بود. حالا آقای پناهی هم که خب امکان نداشت که تو حضور داشته باشن به خاطر این وضعیتی که باشون شده.
1: حالا بیشتر آقای پناهی بیشتر تأثیر داشته رو من، یعنی صد برابرش آقای پناهی همیشه تأثیر داشته رو من و به عنوان یه استاد همیشه پیش من بوده و اشتباهات منو رفع کرده، همیشه من مدیون ایشون هستم. در این کار هم من شانسی که آوردم، آقای پناهی به خاطر کن اومد بیرون از ایران، چون میدونی خیلی سخت میاد بیرون از ایران، اونقدر وابسته به ایرانی که خیلی سخته بکشیش بیرون، حتی اگر پاسپورت هم داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه، برای رفتن به فرودگاه و سوار هواپیما شدن خارج شدن ایران مثل این که اصلا یک عذابه، میخواد بره مثل عمل جراحی اینجوریه براش. حالا این عشق و عرقی که داره به ایران برای من اصلا عجیب غریبه. در حال وقتی من شانس آوردم که برای کن دیگه مجبور بود سفر کنه و بیاد خارج، و خوش شانس‌تر بودم که برای اسکار انتخاب شد فیلمش، مجبور بود یک سال به خاطر کمپین اسکار خارج از ایران بمونه. حالا ما گفتیم که شما که یک سال خارج از ایران هستین، بهترین فرصتی که قایی به برلین سر بزنین و مونتاژ فیلمم شما انجام بدین، در کنار ما باشین، کمک کنین. بعد ایشون هم با سه ساعت پذیرفت و توی بین سفرهای کمپین اسکار که داشتن یه 10 روزی می اومد، 15 روزی می اومد برلین، با اینکه سرش هم خیلی شلوغ بود کار مونتاژ رو شبانه روز انجام میدادیم، دوباره میرفت نیویورک، میرفت لس آنجلس کاراشو انجام میداد، بعد برمیگشت دوباره برلین. خیلی توی هواپیما داشت زندگی میکرد و شاید یک جوان 20 ساله رو پیر کنه، ولی اونقدر انرژی داره ماشاءالله که تونست دووم بیاره و خیلی پر انرژی کار رو ادامه بده. من خیلی مدیونشم و خیلی ازش ممنونم.
0: در نهایت شما خودتون الان بعد از این فیلم یه فیلمساز در تبعید میدونید، میخواین در این وقت بمونید و به فیلمساز یه دوید فیلمساز حالا شکل دیگهش دیاسپورا میدونید چه تعریفی الان دیگه از فیلمسازی خودتون دارید؟ حالا قبلا که زمین بیشتر
1: آره. واقعیت اینه که سرنوشت ما الان افتاده دست یه اتحاد مای دیگه، یعنی سرنوشت ایران به هر سمتی که بره ما مجبوریم خودمون رو باهاش تنظیم کنیم، از نظر اجتماعی البته. اکنون من ترجیح میدم که خارج از ایران باشم، و یک فرصتی هم به خودم بدم که در مورد دغدغه‌های شخصی خودم فیلم بسازم و شاید یک روزی برگردم و همون مبارزات سیاسی و اجتماعی خودم رو ادامه بدم، ولی فکر میکنم الان فرصت دارم که یه ذره عمیق‌تر به اون نقص‌های سنت کهن خودمونم بپردازم، چیزی که فکر میکنم مسائل اجتماعی سیاسی نشأت گرفته از همون باورهای سنتی غلطه. یعنی وقتی شما ظالم رو نپذیرین، ظالم به وجود نمیاد. ایران متاسفانه، حالا بر اساس سواد کم من، یک فرهنگ خیلی بدی که داره ظالم پذیره. حالا این ظالم ربطی نداره که یک مثلا کراوات زده باشه یا یک مثلا عمامه داشته باشه، ولی یک سنت، اونم برمیگرده به همون آموزه های دینی که از شما بنده ساخته همیشه و شما فکر کردین یک شاهی باید بیاد شما رو نجات بده. واسه همین باید به این سنت حمله کرد. به آدم ها حمله کردن احساس میکنم انرژی آدم ها به تحلیل میبره، والا آقای ایکس بره، آقای ایگرگ بیاد. ما دقیقا باید به اون سنت ظلم پذیری حمله کنیم، بگیم آقا بس دیگه، اینو بریز دون. همون اتفاقی تو فیلم من میفته، یه خون کثیفیه جمع شده پشتمون. بالاخره میخوای حجامت کنی یا نمیخوای؟ هر ملتی که توی تاریخ نگاه کنی یه روز رفته اون زیر زمین حجامت کرده. شما کی میخوای بری زیر زمین حجامت تو بکنی؟ اگر وقتشه بفرمایید دیگه این حجامت رو انجام بدیم دیگه، بعد از اون هیچ کس نمیتونه بیاد، نه شاه بشه نه رهبر. ولی اگر نمیخواید این حجامت رو ادامه بدید، همین داستان ادامه داره. من بیشتر روی این میخوام مثلا فیلمم بسازم، در مورد ایرانم حتی اگر میخوام بسازم، میخوام بیشتر روی این سنت غلط ظلم پذیری کار کنم تا مسائل روز اجتماعی.
2: Kardeşimi de rahatla. Yoksa bu sıra herkese söyle.
3: Yalnız Murat, ben sana diyeyim. Çocukta bir tuhaflık var.
4: و مهمانان اکنون من با فیلم خانه دوست اینجاست. مریم عطایی و حسین کشاورز، زوج فیلمسازی که با فیلم جسورانه عرقسگی و ارائه تصویری از جوانان گرفتار در یک جامعه استبداد زده شناخته شدند و حالا با تازه ترین کار خودشون خانه دوست اینجاست، همون جامعه و همون جوانان رو در فاصله دو جنگ ویرانگر و یک اعتراض مرگبار به تصویر کشیدند که از باز آفرینی امید میگن. فیلمی که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ساندنس هم شده. مریم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی و سینما در ایران و حسین کشاورز دانش آموخته تاریخ و فیلمسازی از آمریکاست.
5: به دریا بیفتم، به بندر بیفتم، به دشتی بیفتم، به دشتی رسیدی بلندتر بخند. بلندتر بخن یاد خونه
6: بیافتم. خب من از اینجا شروع کنم، از همون تصویری که تو ذهن خودم اومد وقتی فیلمو دیدم، بعد دیدم که گاردین هم اشاره کرده بود، دیدم من اولین کسی نبودم که به این رسیدم. اینکه برای من اینجوری بود که انگار مرلین مونرو وسط تهرانه. شخصیتی که دقیقاً آرایش، حالت حرکاتی که ایجاد میکرد، بازیش با سیگاری که تو دستشه تا اون گردن، من همه چی برام برد اونجا که در اصل یه تهرانی رو خواستی نشون بدین از یک طبقه ای از جوانهایی که این روزا زیاد دیده میشن. من سال گذشته یادمه که علی بهراد هم فیلمی داشت به اسم تهران کنارت، که باز اون هم یه همچین طبقه ای هن که انگار یه سری آدم های خاصی هن. خیلی نمیشه فهمید که اینا چجوری هم میدین. چرا مثلا نمونه شو بهتون بگم، اتفاقات روز تو زندگیشون چطوری بگم، اصلا باری به هر جهت اصلا مهم نیست که داره مثلا بمب منفجر میشه، اونجایی که در مورد انفجارا صحبت میکنن. این چقدر خودتون اصلا نزدیک بودی به این، اصلا اینا رو میشناختینشون؟ یعنی آدما رو
7: درسته. ببینید ما خیلی در واقع بهار و تابستون پارسال با این بچه‌ها وقت گذاشتیم، یعنی خیلی تئاتر رفتیم، خیلی تئاتر زیرزمینی میدیدیم، کنسرت‌های زیرزمینی، یعنی تقریبا میتونم بگم هر شب میرفتیم و خیلی این در واقع این طبقه‌ای که شما میگید خیلی خیلی برای من و برای حسین جالب است. مثلا خیابون ایران شهر که شبا بچه‌ها در واقع اونجا هستن، کافه‌هایی که توی ایران شهر هست، بچه‌هایی که در واقع اونجا باشون آشنا شدیم، و خب من احساس کردم و همینطور حسین که فیلم راجب این طبقه خیلی کم هست و کلن فیلم راجب تئاتر ایران شما به اون صورت ندیدید. مثلا یکی از سوالایی که جالبه بعد از فیلم از من میپرسن حالا یا نظرشون رو میدن، مثلا میگه ما نمیدونستیم مثلا شما تو ایران تئاتر دارید. خب این خیلی خیلی جالبه دیگه، یعنی کشوری که با وجود همه این مشکلاتی که هست توی ایران این همه تئاتر اجرا میشه، این همه سالن تئاتر هست، حالا نه فقط تئاترایی که با مجوز اجرا میشن، این همه تئاتر و اجراهای زیرزمینی برگزار میشه و بچه‌هایی که مثلا من یک شب یادم ما رفتیم یه تئاتر دیدیم که اون روز خبر بود که ممکنه امشب حمله بشه، هنوز حمله 12 روزه نشده بود و ساعت 11:30 شب این تئاتر شروع شد که ما رفتیم توی سالن و خب من یه لحظه سوچیدم یعنی همه این آدمایی که اینجا هستن نمیترسن از اینکه الان ممکنه خب یه اتفاقی بیفته. و تازه بعد از اینکه سالن تئاتر تموم شد اومدیم بیرون و همه داشتن سیگار میکشیدن و همه داشتن راجع به این کار حرف میزدن و بعد پیاده رفتن تا خیابون ایران شرق و ما هم دنبالش رفتیم. این زندگیشون جالبه.
8: برایش یه چیز دیگه هم هست که این شما گفتی که مرو مونرو توی تهران هست، ولی اگه شما بری توی تهران و راه بری میبینی که همه اینجوری راه میرن، یعنی همه بچه‌ها جوونا مخصوصا تیپ خودشون دارن، به شهر اکثر مردم بی‌حجابن و هر کسی برای خودش با لباس قدیمی و هر چیزی تیپ خودش درست میکنه و ما برای ما خیلی مهم بود که
7: فشن جالبی
8: داره.
6: من سواله چون فیلم تاکید داره رو زیرزمینی بودنش، قطعا هم به هر حال شما بدون مجوز فیلم رو ساختید،
7: بله،
6: ولی واقعا دیگه چقدر فاصله است بین زیر زمین و روی زمین الان؟
7: همین شکل فاصله نیست.
8: شما ما اصلا تمام فیلم سیکونس شات گرفتیم، یعنی انتکار نکردیم. خب این هر صحنه یه نما هست، خب برش برای ما مهم بود که نشون میدیم که این تهران امروز اینجوریه. ببینیم تو مثلا دوربین روشن کنی توی تهران بچه اینجوری میبینی، وقتی سراغ سیما میخواد یک فیلم بسازه مجبورن که سیاه لشکر بیارن که حجاب سرشون میکنن.
7: تو خیابون اگه فیلم برداری میکنن مثلا
8: بخاطر
7: اینکه
8: اکثر مردم بی‌حجابن،
7: یعنی وقتی که فیلم برداری میکنن باید دقت کنن که خانمای بی‌حجابو همه رو یا اینکه سیاه لشکر بیارن که روسری سرشون کنن، چون این راحتی دیگه نمیشه استفاده کرد. مثلا ما حتی یه سری از صحنه های فیلم رو استفاده نکردیم برای اینکه دیگه انقدر تاپی که مثلا دخترها پوشیده بودن کوتاه مثلا بود که احساس کردیم دیگه کمی اگزاجره میشه. یعنی یه صحنه بود که تو تجریش گرفتیم تقریبا میتونم بگم همه تاپ پوشیده بودن.
6: طرف کار تو لس آنجلس
7: بود. یعنی حالا از اون صحنه مثلا استفاده نکردیم، ولی این واقعیت تهران امروزه و همون نکته که شما اشاره کردید آدم احساس میکنه که خب وقتی بعد از جنگ 12 روزه هنوز دیدیم اون بچه‌ها دور هم جمع میشن، هنوز رو پشت بوم میرن، آواز میخونن، میرقصن. خب زندگی ادامه داره دیگه.
6: اتفاقا همین نکته فیلم شماست، یعنی اینکه به نظر من تو این فیلم شما یه ضربه، یه لگدی به این جنگ هم میزنی، مشخصه بین دوتا جنگ دیگه، یعنی
7: بله، 12 روزه
6: از آتش بس اینا اشاره میشه. خیلی ما حضور، اصلا حضور جنگ، سایه جنگ رو جامعه ایران رو تو این فیلم احساس نمی‌کنیم. اون چیزی که احساس می‌کنیم که اتفاقا به نظر من اونم الان محل پرسشه که واقعا هنوز ماموران حکومتی اونقدر نفوذ دارن که بخوان جلو اینجور چیزا رو بگیرن، با توجه به تصویری که الان شما ارائه دادید که بخوان مثلا بیان نفوذ کنن. ضمن اینکه خب اگه تئاتری هم زیر زمین بشه، غالبا تئاتری زیر زمین فکر کنم که هر کسی نمیتونه وارد بشه بهش، یعنی
7: بله.
6: افراد باید به هر حال یه شناختی داشته باشن، شناخته شده باشن،
7: بله.
6: ولی خب ما میبینیم که مثلا در فیلم شما این اتفاق میفته که اونها نشون داده میشه که نفوذ هم دارن اونجا بیان در قالب آدمی که خیلی مثلا
7: ببین. خب به هر حال این یه خوردهش اینجوریه که خب تئاتر زیرزمینی خب خیلی برگزار شد برای مدت 3 سال، خیلی زیاد، خیلی خیلی تئاتر، حالا چه تئاترایی که یه خورده تابوها رو میشکستن، چه تئاترایی که یه کمی سیاسی تر بودن. خب به هر حال بعضی ها هم دستگیر شدن دیگه، ما شنیدیم که به هر حال یک خانومی رو بالاخره گرفتن و بیشترم من فکر کنم تمرکزشون شاید روی زنها بود
8: برش هم... اصلا این داستان مثل هنر تو ایران آره. نه فقط تئاتر، سینما، موسیقی. مثلا فرض کن ما وقتی میخواستیم شروع کنیم رفتن خونه یک فیلمساز و همه چیزاش که رفتن به پنج زندان و همیشه این ریسکی هست.
7: این ریسکی در حال یک کمی هستش که حالا خیلی از در واقع اون تئاترها برگزار میشه خدا رو شکر و خیلی از اون کنسرت های موسیقی زیرزمینی برگزار میشه، یعنی هنوز بعد از جنگ، بلافاصله بعد از جنگ برگزار شد. بلافاصله بعد از جنگ من دیدم هنوز می‌بینن کلوز فرند، وقتی آدم میره روی کلوز فرند می‌بینه یه به هر حال یه کنسرت زیرزمینی یا یه رویدادی که حالا یه سریشون هم دیگه اصلا بدون
8: بخوره این روش زندگیشونه. مثلا این بچه‌ها همشون کار دارن، همشون شغل دیگه دارن، چرا نمیدونم توی کافی شاپ کار میکنن، آنلاین کار میکنن، برای بعد از کارشون جمع میشن و هنرشون پیاده میکنن.
0: یه چیزی که اتفاقا جالبه میشه تو همینا دید این شیوه کار کردن است. میگم من الان شاید این دومین فیلمیه که به این شکل میبینم که ما در مورد یه طبقه ای داریم صحبت میکنیم که اصلا سبک زندگیش خیلی سبک زندگی ایرانی نیست، انگار یه چیزی بین ایرانی و بین اینور اونور، یعنی بله. خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. این رو توی کار شما هم میبینیم، یعنی ببینید یعنی این بلا تکلیفی آدم ها
7: یه خورده بلا تکلیفی هست ولی یه خوردم زندگی دیگه، یکی میگن زندگی، یعنی مثلا تابستون ما مهمونی های زیادی دعوت میشدیم از بچه هایی که میشناختیم که اینا خب حالا به هر حال به وضع مالی آدم ها اونقدر هم دیگه خیلی جالب نیست، ولی این مدل میز شامی که میچینن، به خصوص من تاکید داشتم توی فیلم که اون صحنه که حالا اینا کارشون تمام شده و بله من خیلی خوشم میاد که همه بعد از فیلم میگن این غذاهای ایرانی اسمشون چیه میشه بگید، برای من جالبه، ولی واقعا مهمونیایی میرفتیم که میز شام میچیدن که فوق العاده بود، یعنی دوستامون ما رو دعوت میکردن و این مدل خواستنه که خیلی شیک زندگی کنی، مهمونی بدی با پول کم، فشن خیلی جالب داشته باشی، جالبه.
8: بعد اونجوری که شما میگفتی مثل این موسیقی قدیمی گوش میکنن و ریشه مثل تئاترشون خیلی وقت با شاهنامه ربطی داره یا با ریشه فرهنگ ایرانی و بزنم من مثل هر جای دیگه تو دنیا فرهنگ خودشون مثل بیسشونه و فرهنگ دنیا هم قبول میکنن، یه میکس قشنگه. بزنم من
7: این شخصیت پری یه کارگردان زنیه که خب حالا توی فیلم میبینیم که راجبی یه زن داره تئاتر اجرا میکنه، ولی بعد توی صحنه میبینیم که این داره نمایشنامه جدیدشو که مینویسه بر اساس زندگی دختر رستم گشسبه. ما همیشه میبینیم داستان رستم و سهراب، ولی وقتی یه کتابی هست به اسم گشسبنامه که اصلا اسمشو خیلی ها نشیدن
0: راجبه شخصیت فیلم دیگه،
7: بله
0: رستم دختر داشته
7: مگه رستم دختر داشته خیلی نشیدن، در صورتی که یه کتاب هست، یه کتابی که حالا یه سری درنوش تحقیق میکنه که حتی اینو یک زن نوشته 600-700 سال پیش. خب میدونی به نظر من جالبه، یعنی شخصیت پری توی فیلم کاراکتر در این حال که مدرنه، در این حال یک نگاهی به گذشته و به داستانهای زنها که یه جایی هم خودش میگه ما باید داستانهای خودمون رو
8: دقیقاً
0: دو تا خانواده متفاوت هم میبینید. شما مثلا ورود میکنین به خانواده پری، بیشتر روش تمرکز دارید و در کنارش یکی چند صحنه از خانواده
7: خانا
0: میبینید. عجیب بود برای من خانواده خانا، اصلا کاملا انگار یه مفهوم دیگه ای، اصلا من نفهمیدم که چه جوری میشه که مثلا یک نفری که با هم دیگه زندگی میکنن و اصلا این دوتا خانواده چرا این شکلی هست، یکی که در شهرستانه اونقدر بازه اونقدر صمیمیه، یکی که در تهرانه فقط هموغمش اینه که بار خودش رو ببنده بره.
7: خب دوتا خانواده متفاوت رو میخواستیم نشون بدیم دیگه. مادر هانا شاید خیلی موافق نیست با مدل سبک زندگیش، با اینکه زن مدرنیه، با اینکه توی اون صحنه که نشون میدیم زن مدرنی هست، شاید خیلی با اینکه حالا دخترش رفته و جدا زندگی میکنه موافق نیست و ترجیح میده دخترش رو دخترش مهاجرت کنه، ولی مادر پری خب حالا این بک‌گراندی که ما تو ذهنمون داشتیم اینه که یک زنه که خیلی روشنفکره و سالها به هر حال شاید مبارز سیاسی بوده و کتاب میخونده
0: و بر اساس در نیومده بوده،
6: یعنی قبول داری مثلا
8: خب اونا شخصیت دومن یعنی شخصیت عربی نیستن
6: شخصیت پردازیه برای مثلا من مخاطب ایرانی تز اصلا خارجی رو که خب من فکر نمی‌کنم خیلی اونا اصلا زیاد خب اون نیاز داره که اول بشناسی اونجا
7: بله
6: من اینو مثلا خیلی از مادر پری اینو ندیدم از مادر پری یک صمیمیت روستایی مانندی رو دیدم با یک زنی که ذهنش باز زنی که اگه خودش نتونسته در اون جایگاهی که مثلا حالا دخترش داره فعالیت میکنه قرار بگیره ولی آرزوش این بوده که
7: اتفاق رو بله
8: بر اساس خیلی از مادر خیلی از بازیگرها
7: مادرایی که
8: بر اساس اونا آره
7: و اصلا حالا شما موقعیت من فکر میکنم شهری رو خیلی ها شاید درک میکنن حالا شاید شما درست میگین ولی به هر حال من با زنهای زیادی آشنا شدم که توی شهر رشت و انزلی زندگی میکنن که همین خصوصیاتی دارن.
6: شما خودتون مال اون منطقه؟
7: من مال اونجا نیستم ولی تعداد کسایی که میشناسم و به خاطر اینکه ما خیلی شمال میرفتیم از بچگی که این سبک زندگی رو دارن خیلی خیلی زیاده. اتفاقا یکی از همون خانوما رو دلمون میخواست که این نقش بازی کنه ولی خب حالا از نظر بازی نمیتونست ولی به نظر من بسیار بسیار زنهای قوی و روشنفکر حتی وقتی شما توی قسمت روستاییش اطراف رشت میرین یعنی آره. حالا یه فیلم مستند بود که ما کار کردیم میگم اطراف رشت فیلم برداری میکردیم شما با این سبک زنها آشنا میشین
8: یا تو تاریخ سینما اگه نگاه کنی مثل فیلم بزایی مثل باشو میدونی
7: آره.
8: مثل سوسن تسلیمی یه نقش اینجوری باز میکنه
6: بله ولی برگردیم یه مقدار به این نگاه بکنیم که شما فیلم رو دقیقا فکرم توی همون جنگ 12 روزه بستیم درسته؟
8: نه
7: ما بعدش
6: شروع کردیم شما بعد از جنگ شروع
8: آره ما توی سپتامبر و اکتبر
7: یعنی ما داشتیم در واقع پیش تولیدمون رو شروع کرده بودیم ولی جنگ شروع شد همه چیز یه خورده

0: تیرو البته در آورد. دوست صمیمی یکی از دوستامون متاسفانه کشته شد که ایشون هم کارگردان بودن.
1: اسمشون رو خاطر
0: آقای جواد گنجی اگر اشتباه نکنم. متاسفانه خیلی خوب شرایط سختی بود دیگه، خیلی سخت بود. بعدش هم که جنگ دوم که شروع شد، فکر میکنم روز دوم یا سوم بود، خونه یکی از کسایی که حالا من خودم خیلی کارش رفته بودم دیده بودم و همیشه صفحه اینستاگرامش رو دنبال میکردم، سروش خزایی کشته شد. که سروش هم هنرمند خیلی بزرگی بود، خیلی دانش عجیب و غریبی روی همه چیز داشت و هنرمندای زیادی رو اطراف خودش جمع کرده بود. اینا تو کارخونه دهیم اجراهای خیلی خیلی خوبی میرفتن. خب اینا خیلی یکمی دردناک هست واقعا، این اتفاقایی که تو این مدت افتاده.
1: این داستان ها همین بعد از جنگ که آغاز کردی تأثیر روی روند تولید شما گذاشته بود؟ یعنی چون توی فیلم خیلی ما اصلا جنگ رو نمیبینیم،
0: یک سکانس داریم که راجبش حرف
2: میزنم. خب این جنگ اول بود، جنگ اول فقط 12 روز بود و به شعر این بود که همه چیز رو هوا بود. این حسه که میخواستیم نشون بیدیم که اصلا معلوم نمیدونستن برای چی اتفاق میفته و حتی وقتی ما میخواستیم بگیریم حرف بود که باید تمومش کنیم به خاطر که جنگ دوباره شروع میشه. و این مثل پورتری اون لحظه بود و اون لحظه این بود که بین جنگ بود و ما معلوم نمیدونستن
0: که چه اتفاق میفته. من دیشب نخوابیدم به خاطر اینکه صدای انفجار میومد. اون واقعا واقعی بود، برای اینکه یک شب من یادمه که ساعت 11:30 شب نزدیک خونه ما حالا یا صدای انفجار بود یا داشتن تست میکردن. بعد از این بود که جنگ تموم شده بود. بعدم بگم
2: هی میگفتن که گاز یاره هست. هی مثلا ساختمون متوجه میشدن و میگفتن مشکل گازه.
0: اولش هم اینطوری بود بعد از جنگ.
2: یعنی جنگ در واقع مثل کاملا تموم نشده بود. میدونی؟
0: جنگ 12 روزه که شروع شد شب اول خیلی نزدیک به خونه ما بود. اون انفجارهای توی خیابون پاتریس لومونبا که فکر می‌کنم دانشمندای هسته‌ای بودن که می‌خواستن اون‌ها رو بزنن، ولی کل خیابون رو زده بودن و همسایه‌های خیلی زیادی هم کشته شدن از همسایه‌هایی که بودن. این صدا ساعت 3:30 شب وحشتناک تا صبح. من یادم من دخترم و تناسب به اون تجربه‌ای که تو جنگ ایران و عراق داشتیم که همیشه میرفتیم توی زیر زمین، باز هم ما تو محلی بودیم که یادم تو جنگ ایران و عراق خیلی محل ما رو میزدن، ما میرفتیم توی زیر زمین، من دخترم بردم توی زیر زمین تا 6 صبح. بعد روز بعدش ما به خودمون تصمیم گرفتیم که خب ما با این بچه کوچیک الان چی توضیح بدیم. تصمیم گرفتیم که زمینی از ایران خارج بشیم. سوار ماشین شدیم، ساعت 4 بعد از ظهر، 7 شب وسط راهی توی هتلی موندیم، 8 شب دوباره شروع شد. انقدر شدید بود، یعنی تجربه خیلی وحشتناکیه، یعنی به خصوص که این تروما
1: این همین 12 روزه.
0: این 12 روزه که من یادم حسین گفت کاری نمیتونیم بکنیم و گره خوابید، گفت کاری از دست اون برمید هتل هستیم وسط جاده، اتفاقی بخواد بیفته اتفاق بیفته. ولی میگم من باز طبق این
2: برای مربوره ها که گفت همین الان
0: پرمشید تجربه که دارم، من احساس کنم با آدم بره زیر زمین، این از بچگیم توی من هست.
1: من میگفتن که وقتی من یادم خب بچه که بودیم مدرسه، خب مدرسه تعطیل بود، وقتی که حالا مادرم ها که یه تصور دیگه هم داشتش میگفت این درگاه ها هستن، درسته که خب پیش تصوری از بمب کسی نداشت.
0: بله
1: وقتی
0: بله.
1: رفت مادر من مثلا یکی از خونه ها رو که زده بودن دید که هیچی باقی نبوده، اونم تو جنگ ایران و عراق، فهمید که نبا با از این
0: اینجوری نیست که ازن تو زیر زمین هم آدم هم باشه، چون میریزی دیگه آبار میریزی، ولی ما عادت داشتیم که بریم توی زیر زمین. حالا خیلی جالبه، من رفتم توی لابی هتل با دخترم و حسین توی اتاق خوابید.
2: خب پاش شدم بررسی بودن دیگه.
0: بعد یک از چین اومده بودن که خواستن برن اصفهان رو ببینن، تفلکی اونا هم همه اومدن و ما خودش مثل فیلم بود و ما همه دور هم نشستیم و یک کسی که چینی آمریکایی بود اومد نشست پیش من و با هم شروع کردن انگلیسی صحبت کردن. حالا چی میترسیدیم ولی از شهرهایی که تو آمریکا.
2: برای این مهمه که نشون بدیم که این جزء زندگیشونه. میدونی این اگه میخوای نشون بدی که بذار من مثلا حتی برای بچه‌ها خیلی معصومی در میاد که این 12 روز نشون بدی و هی مثل نمیدونم فیلم جنگ

0: میگی باشه، میدونی مثل جنگ تاثیر گذاشت، ولی بعدش جنگ چی، روز بعدش چی، هفته بعدش چی، و این بچه ها همه چیز تجربه کردن، میدونی، و یه جورای برای ما که بیرون هستیم سخت‌تره. مثل ما توی جنگ اولش بودیم، بعدش رفتیم، بعدش جنگ بزنیم و اونا میگم نه اوکی هستیم، مثل نگران نباشی.
1: من باورم نمیشه که یک سری هر شب مهمونی مثلا دارن.
0: اصلا این بگذاریم، من باید زندگیشون کنن،
1: باید
0: برن سر کار، باید بچهشون
1: میزنن، بقیه شبا دور هم مثلا جشن گرفتن،
0: یا حتی شاید تشنه تر باشی که دور هم دیگه جمع بشی، ولی در هر حال تو باید زندگی ادامه بدی، بخوری که گزینه دیگه نداری، باید زندگی بکنی.
2: وقتی این فیلم رو حالا پایان بردین، این شکل از زندگی رو نشون دادید، اصلا این که در فیلم شاید مهمترین چیزی که توی خط حالا داستان که به صورت حالا خطی هم نیست، غیر مستقیم میره و میاد، زندگیه، در ستایش زندگی.
1: بله.
2: وقتی این رو چیز کردید، فکر میکنید از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی به اونم فکر کردید مثلا از اینجا به بعد جامعه همون شرایط رو میتونه ادامه بده وقتی تو اون شرایط؟
0: خب از بچه‌ها خودمون حرف بزنیم.
1: من الان که میبینم اینا هنوز تئاتر کار میکنن، واقعا افتخار بهشون میشه. یعنی عکساشونو که درست می‌ذارن،
0: یعنی روز به روز موقعیت اقتصادشون بدتر شده،
1: هنوز کار،
0: ولی هنوز با هم دیگه کار میکنن و کار خلاقه،
1: هنوز به هم کمک میکنن. شما ببینید این داستان مادر که حالا شما گفتید که میره و پول وثیقه جور میکنه،
2: این پول هم میذاره برام عجیب بود. حالا گفتید، من اینو وسطش میونه کلامتون، چون خیلی جالبه، هر جایی که میره اولین چیزی که معمولا خود شما بریم مثلا بیام پیش شما، خب بگم که من یه مبلغی نیاز دارم، شما میگی خب چقدره، هیچ کسی نمیگه چقدر. یعنی دقت کنید اون خانم
1: میگن ندارم دیگه، دو چند تاشون که ندارن، یکی هم میگه من دلار میدم، دلار میگیرم، هزار دلار خوبه، چقدر میخواد میبرسه. بعضیشون هم میگن ندارن، ولی حالا یک کمی دارن. ببین این بر اساس زندگی واقعی خیلی از کسایی که تابستون یک گروهی بود که اینا پول وثیقه جور میکنن. یه خانومی بود، مادری بود که برای بچه‌اش داشت وثیقه خیلی سنگینی هم جور میکرد. این قصه هنوز اشک به من واقعا در میاد که یه نگهبان ورودی تو شهرک یک باتان شوخی نیست، برای اینکه به این خانم کمک کنه، برای اینکه با این مادر کمک کنه، برگشت شهرستانش و از مردم اون شهر که خب قاعدتاً خودشون خیلی وضعیت مالی خوبی ندارن پول جمع کرد. ببین شما این رو هیچ جای دنیا نمیبینید، شما این رو تو آمریکا نمیبینید، تو اروپا نمیبینید، این فقط تو فرهنگ ماست. به خاطر همین هم اهمیت برای من داشت که اینو تو قصه بذاریم، برای اینکه این فرهنگی که مردم با وجود شرایط مالی بد به همدیگه نون قرض میدن و به همدیگه کمک میکنن خیلی مهمه. این تصویری که از ایران وجود داره، خیلی ها فهم میکنن مثلا جمهور، همش میگن جمهوری اسلامی بد بگیم بد هست، ولی تصویری که تو خارج از ایران وجود داره راجع به ایرانه. ببینید ما باید مردم ایران رو جدا کنیم، مردم ایران مردم بسیار خوبی هستن، ما باید تصویر انسانی نشون بدیم. این خیلی مهم بود، آدم هایی که به هم کمک میکنن، مردمی که همدیگر رو دوست دارن، جوانایی که عاشق زندگی هستن، گاهی اوقات این فراموش میشه و فقط یک تصویر خشن از ایران نشون داده میشه. مثلا ما توی شرکت هالیوودی برای 5 سال کار میکردیم راجع به یک فیلم در مورد ایران که خیلی فیلم بزرگی بود، یک انیمیشن قرار بود ساخته بشه راجع به ایران که خیلی بزرگ بود و هنرمندهای ایرانی رو هم آورده بودن که روش صحبت کنن و آواز بخونن و فقط تصویر انسانی از ایران نشون میداد و فرهنگ ایران، ولی اون فیلم رو کنسل کردن. چرا؟ چون
0: بس 100 میلیون دلار که خرج کردن.
1: این احساس میشه که حتی نمیخوان این تصویر انسانی از ایرانی ها دیده بشه، برای اینکه بتونن توجیه کنن جنگاشون رو یا هر چیز دیگه رو.
2: پس اجازه میگم که قرار بوده در خانه دوست اینجاست یه همچین تصویر رو بدین، ولی
1: بله.
2: خانه دوست اینجاست میتونیم بگیم یه ارادت نامه هم به عباس کیارستمی.
1: 100%. ما تمام مدت که شمال میرفتیم از بغل محلی که آقای کیارستمی فیلم برداری میکردن رد شدیم و داشتیم یه پادکست راجع به ایشون گوش میدادیم و از اینکه اینقدر فیلم‌های ایشون عشق نسبت به ایرانی‌ها رو توی کشورهای دیگه آورده، تصویر انسانی نشون داده، خیلی
0: آره این برای ما مهم...
1: خیلی ویژه‌ای داره.
0: آره اصلا برای ما خیلی فیلمساز مهمی هست، برای مهم بود که یه چیز جدید هم نشون بدیم، بچه امروز این نسل نشون بدیم، این نسل نشون بدیم، یه جوری کپی نکنیم از فرم اون، یه چیز جدید نشون بدیم برای با همین حسه
1: که در واقع
0: رفاقت
1: خانه دوست کجاست.
0: آره
1: حس رفاقت و دوست و کمک که میخواد
3: می بردمش با خود سوی منزه از باد و باران گشته آشفته.
4: سپاسگزارم از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول که با این برنامه هم همراه بودید. فراموش نکنید برای من میتونید بنویسید نظراتتون رو روی اینستاگرام محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز جمعه 26 تیر ماه 1405 هست و روزی که تنش‌ها و حملات در منطقه همچنان ادامه داره. در بامداد جمعه در واکنش به حملات آمریکا به دست کم 6 پل در استان هرمزگان و همچنین تخریب برج مراقبت دریایی جابهار، سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاهی رو در عمان، کویت، اردن و سوریه هدف حمله قرار داده. کویت هم ایران رو متهم کرده که در جریان حملات اخیر یک نیروگاه و تأسیسات آبشیرین کن این کشور رو آسیب رسونده. همزمان وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرده که حملات آمریکا از ابتدای تیر ماه تا کنون 38 کشته و بیش از 400 مجروح بر جا گذاشته. اما در یک ساعت پیش رو، من نسرین افشار همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا آخرین تحولات رو در قالب گزارش، گفتگو و تحلیل بررسی میکنیم. با ما بمانید. اما پیش از اون بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهران کریمی.
3: مرسی نسرین. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده که انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی ها را به طور مستقیم کاهش می‌دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه انجام شده. این اظهارات در حالی مطرح شده که بنابر گزارش‌های رسانه‌های ایران برج مراقبت دریایی چابهار از زیرساخت‌های بندری این منطقه به شمار می‌رود و در مدیریت تردد شناورها، پایش محدوده بندر و هماهنگی عملیات امداد و نجات دریایی نقش دارد. در خبر دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در حساب شبکه ایکس خود در بیانیه کوتاه این ادعا را نادرست خوانده و نوشت هیچ یک از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدند. یک منبع نظامی سوریه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف را رد کرد. و دفتر مسرور بارزانی، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان، در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه به این منطقه خودمختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه و فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. و اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 53 ساله که با قرار از روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی که به گفته او سالها از سیاست نادیده گرفته شدند بازگرداند. و دفتر امور کنسولی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد که همه شهروندان ایالات متحده از جمله افراد دارای تابعیت مضاعف موظفند هنگام ورود به آمریکا و خروج از آن از گذرنامه معتبر آمریکایی استفاده کنند.
2: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید غیر از شنیدن خبرها از رادیو سری به شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنین.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همینطور که در خبرها هم شنیدید، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه آمریکا تعدادی از پل‌های ارتباطی در جنوب ایران رو هدف حمله قرار داد و بسیاری رو هم تخریب کرد. این حملات به نیروگاه‌های تولید برق در استان‌های جنوبی هم آسیب رسوند. در مقابل جمهوری اسلامی هم بانک‌های اهداف خودش رو در کشورهای منطقه گسترش داد. تنشی که ادامه اون میتونه روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن رو با چالش‌های بیشتری مواجه کنه. در این زمینه بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
5: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازنگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند.
6: They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that.
5: دور تازه تنش‌ها پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه از سخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشیرین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اطنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهم نامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رسانه‌ها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بسن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
2: آخرین تحولات رو میشنیدید از ایلیا جزایری، اما باید بگم که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد جمعه حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی رو غیر قابل قبول خونده و فرهان حق سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به خبرنگاران هم گفته دبیر کل همچنان عمیقاً نگران ادامه تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکاست. از سوی دیگه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواستار بازگشت آزادی کامل کشتی ایرانی در تنگه هرمز شده. او همچنین گفته نسبت به خطراتی که اقتصاد جهان رو تهدید میکنه هشدار داده که حوثی‌ها اعلام کردند که اگر درگیری‌ها علیه ایران ادامه پیدا بکنه احتمال گرفتن تنگه باب المندب از سوی اونها وجود داره. اما همچنان در پی حملات گسترده آمریکا به مناطق جنوبی ایران و حالا افزایش دامنه تنش‌ها در منطقه، پرسش‌های جدی رو درباره راهبرد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز پایان درگیری و میزان هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری ایران مطرح شده. در همین حال اظهارات متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از تأکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و دیپلماسی تصویری چندگانه از سیاست تهران رو به نمایش می‌گذاره. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی رو دنبال می‌کنه و آیا نشانه‌ای از یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به درگیری‌ها دیده میشه؟ این سوالی بود که با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا مطرح کردم.
7: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن‌تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌هایی هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز، این پشتوانه توان چهارزنی در مذاکرات هست، و دوباره برگردونه آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه هنوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود دارد.
2: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدان میگن در ایران در حال حاضر هزینه‌های انسانی و خسارت‌های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنش‌هاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چی کار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب‌ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
7: خب من با این ارزیابی این دسته از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص اینکه اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم. این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویارویی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
2: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حمله دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم، در رابطه با مدیریت این چند روز حملات دارم از شما میپرسم که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
7: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سه کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونه. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت رو نداره دیگه، دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگر این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه، چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
2: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اون چیزی که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم‌ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهده‌گر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
7: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید به اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایته. و خب این ضعف ما می‌بینیم دیگه، این موضوع رو که باید روشن می‌شده برای افکار عمومی انجام نشده. و از طرف دیگه برعکس، طرف مقابل یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت‌سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت‌سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما شاهد این وضعیت هستیم.
2: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخشی از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره، اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
7: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوعات خاص هم، یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها، ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب است به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمی‌گرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی داخلی و امنیت ملی ایران دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرحه. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویارویی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دونالد ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمی‌کنم این دوره از منازعه خیلی طولانی بشه.
2: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در همین راستا وبسایت آکسیوس روز جمعه به نقل از سه مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده در صورت گسترش احتمالی عملیات نظامی علیه ایران، ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر رو به منطقه اعزام می‌کنه. این گزارش همچنین میگه که روز سه‌شنبه در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید چندین گزینه و طرح جدید نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده و او در حال بررسی اجرای یک حمله گسترده علیه ایرانه. حمله‌ای که به گفته منابع آکسیوس دامنه اون فراتر از حملات کنونی در محدوده تنگه هرمز خواهد بود. اما در شرایطی که درگیری نظامی میان ایالات متحده و آمریکا و ایران شدت گرفته و حالا بسیاری مردم میپرسن که چشمانداز این درگیری ها چیه، آیا باید منتظر گسترده تر شدن حملات آمریکا بود همطور که آکسیوس میگه، و آیا دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی میتونه تصمیم به اعزام نیروهای نظامی به داخل خاک ایران رو بگیره؟ در همین راستا همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی.
8: میشه گفت که شرایط فعلی شرایط جنگیه، یعنی آتش بسی در کار نیست، اگر مذاکراتی در کار هست در حاشیه است، ولی داره میریم به سمت تشدید تنش ها، داره میریم به سمت گسترش جنگ، هم از لحاظ اهداف، هم از لحاظ ابزار، هم از لحاظ گذر زمان. و میبینیم که جمهوری اسلامی با حمله به پل، یه پل فیزیکی بین عربستان و بحرین علیه یک پایگاه به سوریه و نورمالایز کردن حملات به اردن و مثالهای دیگه هم الان وجود داره، توانست سیگنال رو به آمریکا و همپیمان آمریکا در منطقه برسونه که هر چقدر زیر ساختار خود جمهوری اسلامی یا اماکن نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار یا حمله نظامی آمریکا بشه، عکس‌العمل یه نوع مقابله به مثلی که منطقه رو قراره به آتش بکشه خواهد بود.
9: که قبلا هم ما از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده بودیم، مثلا آقای قالیباف بارها تاکید کرده بود که دقیقاً از این مقابله به مثل استفاده کرده بود و گفته بود که هر چی که بزنید ما در مقابل اون پاسخ خواهیم داد. اما تا کجا میتونه این ادامه پیدا بکنه؟
8: اینجاست که جنگ قبلی، یعنی اون جنگ 40 روزه که از یه لحاظ هم جنگ روایت ها بود به اضافه به یک جنگ فیزیکی، این جنگی که دوباره از سایه ها در اومد و یک جنگ مرسوم میشه طرح کرد، یک نوع جنگ اراده ها هم هست. یعنی همونطوری که این اهداف ها قراره هم از آمریکا هم از جمهوری اسلامی تحت حمله قرار بشه، از اون طرف هم هر دو طرف یک قصد سیاسی، هدف سیاسی هم دارن و اون تکون دادن اراده طرف مقابله که مثلا یا از تنگه یا از گزینه‌های سیاسی دیگه‌ای که طرف داره رو یه جوری بقبولن که بگن که خب شما اون جنگ 40 روزه رو باختی و شما دست پایین‌تر رو در منطقه در رابطه با دشمن خودت داری.
9: شما فکر میکنید که برخی، چون تحلیلگران اشاره میکنن به این که شاید ایالات متحده با حملاتی که در این شبهای اخیر هم داشته و شکل استراتژی جنگی که داره پیش میبره به سمت مثلا پدیده هایی مثل پیاده کردن نیروی نظامی پیش بره، فکر میکنید که تا چه حد این تمایل اصلا در واشنگتن، در دولت آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ وجود داره برای اینکه این عملیات رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار با نیروی زمینی بکنه؟
8: خب بستگی داره اگه خود شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چجوری اینو به مخاطب خودش، به بیس خودش به اصطلاح بیان کنه و توجیه بکنه. ولی شکی نیست در آمریکا، مخصوصا در واشنگتن، یک جنگ داخلی میشه گفت هست الان بین مثلا اون بخش سنتی یا کلاسیک جمهوری خواها و اون موج به اصطلاح جدید که یک نوع مثلا عوام فریبی و پوپولیزگری و مثلا از لحاظ تمرکز فقط روی خود داخل آمریکا و یک نوع انزواگرایی در سیاست خارجه رو بیان میکنه. شکی نیست که این جنگ ایران، سیاست آمریکا در منطقه، سیاست آمریکا در رابطه با اسرائیل، ناتو و غیره و ذلک، تمام الان فقط بخش هایی هستند که در این معادله جنگ داخلی حزب جمهوری خواه الان داره به کار گرفته میشه و شکی نیست که اون سخت‌تر میکنه انتخاب چنین عملیاتی رو واسه خود دونالد ترامپ. ولی اگه ما قرار مثلا از این بحران سیاسی عبور کنیم، نگاه کنیم به چه نیروهای آمریکا در منطقه داره، به نیروهای تفنگداران مخصوصا که میتونن مثلا فرض کن ساحل رو بگیرن یا وارد تنگه هرمز بشن، فرض کن به حمله کنن به یه جزیره چیزی، اون یه گزینه‌ای که دونالد ترامپ به نظرم از اووردن این نیروها در منطقه سعی کرده این سیگنال رو به جمهوری اسلامی بده. و من شرط بندی چیزی نیستم، اگه قراره مثلا یه شرطی ببندیم که بیام امکانش 20% به پایینه.
9: و اصلا صحبتی که مطرح میشه اینه که هدف چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یعنی این عملیات نظامی ها فقط برای باز کردن تنگه هرمز هست، اونطوری که دولت آمریکا میگه برای بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، برای چه هدفی چنین اقدامی انجام بشه که مثلا شامل اشغال یک جزیره مثل خارک باشه؟
8: خارک فکر نکنم، چون خارک طبیعتا همونطور که مخاطبان گرامی میدونن دو سه بار تحت حمله نظامی هوایی آمریکا شده، پدافندا، اماکن غیر انرژی به اصطلاح. ولی فرض کن لارک، قشم، جزیره های نزدیکتر به تنگه هرمز که کاربرد نظامی بیشتر دارن، در هر عملیاتی هوایی یا زمینی، خب هدف آمریکا در کوتاه مدت باز کردن تنگه هرمز یا یک شرایط نظامی سیاسی در اون منطقه فراهم کردن که بتونه اون طرف خلیج فارس، که بتونه اون طرف تنگه هرمز یک نظم نوین دریایی رو ایجاد کنه که یک فرصتی بده به کشورهایی که صادرکننده نفت و گاز هستند در اون طرف خلیج فارس بتونن از این فرصت عبور کنن، کشتی‌ها رو در بیارن از خلیج فارس و برسونن به بازار. این در کوتاه مدت هدف اینه. ولی اگه مثلا شما الان، چون گمانزنی زیاده در واشنگتن ولی به کدوم سمت خدا میدونه، ولی اگه مثلا یه سری دارن الان میگن که آیا مثلا دونالد ترامپ یک جزیره رو بگیره و از اون میخواد یک کاربرد سیاسی، یک به عنوان
9: اهرم فشار مثلا،
8: اهرم فشار یا شاید مثلا قدرت شانه زنی خودش رو در یک مذاکره گسترده تر با تهران به کار بگیره، اون امکانش هم هست. ولی تمام این چیزا تحت شرایط اینه که اگه آمریکا حالا با پیاده کردن یا با تشدید حملات هوایی بیشتر میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه.
2: ارزیابی بهنام طالبرو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی رو میشنیدید. اما در خبری باید بگم که ام بی سی نیوز گزارش داد تردد کشتی ها از تنگه هرمز همزمان با تشدید دوباره درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح خودش در سه هفته گذشته رسیده. بر اساس داده‌های شرکت رهگیری دریایی کپلر، تنها 8 کشتی روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. 7 کشتی از این 8 کشتی به جای مسیر مورد حمایت آمریکا در امتداد سواحل عمان از مسیر ایران در تنگه هرمز استفاده کردند. موضوعی که به گفته رسانه‌ها نشان دهنده نگرانی از هدف قرار گرفتن با موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی در صورت استفاده نکردن از مسیر مورد نظر ایرانه. NBC نیوز نوشته روز چهارشنبه هم 15 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، اما یکی از اونها نفتکش MT بلما هدف آتش جمهوری اسلامی قرار گرفته. روزنامه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته که نیروی دریایی سپاه روز جمعه یک کشتی با پرچم تایلند رو که قصد عبور از تنگه هرمز رو داشته هدف حمله قرار داده. تسنیم اضافه کرد که این کشتی به هشدارها توجه نکرده بوده. اما محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران که بار دیگه به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آغاز شده، بازگشت محاصره دریایی ایران با توجه به تجربه پیشین چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ در این باره همکارم بنیامین صدر از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که این محاصره دریایی با محاصره های قبلی چه تفاوتی دارن؟
10: تو مقطع چه اتفاقی افتاد؟ کاملا صادرات نفت ایران متوقف شد. البته که ادعا می شد که ایران همچنان صادرات داره، ولی بیشتر از محل نفتی بود که روی دریاها بود و در حال بخش‌های مختلف دنیا اون نفت‌ها وجود داشت، به ویژه نزدیک چین، و از اون مسیر داشت فروش رو انجام میداد و در آمار کلش می آورد. اما تصویری که ما الان داریم از وضعیت اقتصاد ایران با برگشت دوباره محاصره دریایی، یک بار امتحانش اون اقتصاد پس داده و امتحان شده این مسیر، تمام صادرات نفتی متوقف میشه و تمام واردات هم ایزن متوقف میشه که بیش از 80% تمام اقلامی که وارد ایران میشه از مسیر جنوب داره اتفاق میفته. اولین اثر این موضوع روی انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار هست. چرا؟ وقتی که دولت درآمدی رو نداره، طبیعتاً ورود ارز به کشور محدود میشه. وقتی که ورود محدود بشه و مردم این ذهنیت رو دارن که با یک دولت بیپول طرفن، این موضوع چند آسیب رو همزمان به اقتصاد ایران، به دلار که نماینده این اقتصاد هست، و در مرحله بعد به تورم میزنه. اول اینکه شما با یک دولت بیپول طرفی، حتماً برای اینکه بیاد این بیپولی رو برطرف بکنه میره ساده ترین گزینه که چاپ پول انتخاب میکنه، که این موضوع دوباره برمیگرده میشه یک تورم فزاینده در اقتصاد و دوباره میاد در سفره های مردم. مسیر دوم، وقتی دولت دلاری رو نداره وارد کشور بکنه، چه از مسیر دلارهای چمدونی چه از مسیر شبکه ترانسفری خودش، این ذهنیت ایجاد میشه که عرضه دلار داخل کشور محدود میشه و این خودش یک درایور مضاعفی باعث میشه قیمت دلار در داخل رشد بکنه و چون یک نماینده تورم هست، باعث میشه که تمام کالاها به یک باره یک رشدی رو پیدا بکنن. به خاطر اون داستان چسبندگی قیمتی که در ایران هم وجود داره، معمولا وقتی افزایش قیمت پیدا میکنه، حتی اگر چشمانداز مثبت بشه و اگر دلار هم مثلا 5-10% هم اصلاح کنه، ما به هیچ وجه دیگه کاهش قیمت رو نمیبینیم. مجموع تمام این اتفاقا جمع میشه در عدد تورم، خودش رو نشون میده، که آخرین آماری که ما داشتیم مربوط به خرداد ماه بود، تورم سالانمون که خب 2 ماه بالای 50% تثبیت شده، تورم نقطه به نقطمون که داره میرسه به مرز 90%، و از همه بدتر تورم مواد غذاییمون بیش از 3 رقم شده. تمام این تصویر ترسناک طی ماهایاتی در صورت تداوم محاصره دریایی قطعا بدتر میشه. چرا که تو همین مهلت بسیار کمی هم که دولت داشت که بتونه فروش نفتی انجام بده و حتی اون موضوعات بانکی هم حل و فصل شده بود و یک اجازه موقت داده شده بود، تمام اینها تا بیاد اون فروش واقعی اتفاق بیفته، تا اثر نهاییشو بخواد در اقتصاد نشون بده، تا اون پولها به داخل کشور برگرده، یک پروسه حداقل 3-4 ماه هست. یعنی اثرش رو نمیتونه به این زودی در اقتصاد نشون بده. ولی از اون طرف کمبودها به شدت باعث میشه که انتظارات تورمی بره بالا و مجموع اینها باعث میشه که دولت به شدت در موضوع دلار و در موضوع درآمد در مشکلات عجیب و غریب باشه. و چون اولویت الانش حفظ ماهیت حاکمیت هست و تمام آن چیزی که وجود داره به طور خاص صرف بخش نظامی و بخش دفاعی میشه، بزرگترین متضرر کل این پکیجی که اشاره شد متاسفانه مردم ایرانه.
11: حالا با این تفاسیر این آسیب چقدر طول میکشه که اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا فرض بگیرید اگر این محاصره 3 ماه ادامه پیدا بکنه، چقدر اثر عینیش رو در زندگی مردم میذاره؟
10: در لحظه شما میتونید این آثار رو ببینید. یعنی اگر در اقتصاد ایران به صورت میدانی دسترسی وجود داشته باشه، شما بخواید قیمت ها رو فقط در بخش های خرده فروشی چک بکنید، کاملا این روز به روز اثرش رو نشون میده. ولی اگه بخوایم کلانتر به این موضوع جواب بدیم، اگر روی بودجه دولت بحث بکنیم، دولت امسال پیش بینی کرده بود در سال 1405 بیاد تقریبا روزانه 1.7 میلیون بشکه با میانگین نفت 55 دلار بفروشه. چیزی حدود طی سالش مثلا 35 میلیارد دلار پیش بینی کرده که فروش نفت داشته باشه. الان که تقریبا 4 ماه از سال گذشته، دولت عملا 2 ماهشو که نتونسته بفروشه، اون مابقی هم که فروش رو داشته با توجه به اون داستانای تحریم و بسته بودن تمام مسیرهای تراستی هاش به ویژه در امارات، ورود اون پولا محدوده. پس الان اگه بخوایم دولت رو به عنوان نماینده ایران در مورد تاباوری اقتصادی به عنوان مثال سمپلش بکنیم، شما با دولتی طرفی که 4 ماه گذشته مطلقاً میتونیم بگیم 3 ماهشو درآمد نداشته، اون 1 ماه هم درآمدش اصطلاحاً مشکوک الوصوله، پس تقریباً با یک دولتی بی پول طرفی. این دولت بی پول هزینه هایی رو داره، یعنی درآمدی وجود نداره، از اونور هزینه هایی داره که باید پوششش بده، که مهمترینش که تقریباً 60% درآمدش صرف هزینه های جاری و به ویژه پرداخت حقوق و دستمزد به بازنشسته ها و به نیروهای شاغلش هست. در مرحله بعدی یک سری تعهدات داره در قالب پرداختای جبرانی، مثل یارانه ها یا کالابرگی که تعهدش کرده، یا مرحله بعدی یک سری تعهدات از سالهای قبل به صورت انباش داره در قالب بازگردوندن سودها و اصل پولی که بابت اوراقیه که فروخته. پس شما الان یک تصویری داری که دخل و خرجت با هم هیچ جوره نمیخونه. این دخل و خرجی که نمیخونه از یک مسیر باید جبران بشه. مسیرهای ورودی پول به کشور بسته است. اون بر تمام صنایع در بحران وجود دارن و صنایع اصل کاریت عملاً تولید ندارن. پس نمیتونی دست رو مالیات بذاری، بیای از این صنایع مالیات بگیری. مرحله بعد یا باید بری از صندوق توسعه ملی برداری، که چون اون هم منابع شفاف نیست، ما اطلاعاتی از اون سمت نداریم. حتی اون صندوق توسعه ملی هم در نهایت میشه ریال میاد تو اقتصاد. اما دولت میاد میره دوره سر وقت بانک مرکزی، حرفی که وزیر اقتصادم زد، گفت ما 7 هفته آخر اسفند ما کسری منابع داشتیم، صد همت رفتیم از بانک مرکزی قرض کردیم که بیایم و مثلا فقط هم بابتش حقوق بدیم. این گذشته حتما در آینده هم تکرار میشه و همه این تصویرهای عدد و رقم کنار هم دیگه به ما یک حرف بیشتر نمیزنن که شما با یک اقتصادی طرف هستی که مثل یک بمب ساعتی عمل میکنه و کاملا میتونیم بگیم یک تورم غیر قابل مهار هست. هنوز بر تورم نرسیدیم، یک تورم غیر قابل مهار هست که هر روز داره در اقتصاد ایران خودش رو بیشتر نشون میده و با توجه به حفظ اطلاعات و بعضن دسترسی محدودی که ما به منابع اطلاعاتی داخل ایران داریم، اون تصویر کاملا شفاف نیست، ولی تصویر کلانش با نگاهی به گذشته کاملا مشخصه و متاسفانه باید بگیم به ویژه در حوزه کالاهای اساسی که ما تأمین اصلیش رو از بنادر جنوب داشتیم، این موضوع هم در حوزه کالاهای اساسی، هم در حوزه دارو و در مرحله بعدی در حوزه تجهیزات صنعتی به سرعت خودشو نشون میده و اینها چون قالبش با عامه مردم در ارتباط هست، یعنی بیش از 80% اون چیزی که قرار نیست بیاد کاملا وصله به درآمد و به روزی و به سفره مردمه، اثرش رو خیلی شدید نشون میده.
11: این تصمیم آقای ترامپ حالا اگر ادامه پیدا بکنه و با جدیت دنبال بشه، آیا تأثیری روی اقتصاد منطقه و اقتصاد جهانی هم خواهد گذاشت؟
10: اتفاقی که افتاده در تنگه هرمز الان اهمیتی وجود نداره. این موضوع به لحاظ اقتصادی یک پریمیوم ریسکی رو ایجاد میکنه و تماما روی آیتم های مختلف و اقلام مختلف تاثیر گذاره. در وهله اول هزینه حمل دریایی رو تقریبا 4 برابر کرده تو این مدت. در مرحله بعدی هزینه بیمه رو زیاد میکنه. در مرحله بعد میاد اون پریمیوم ریسک به قیمت کل محموله های دریایی اضافه میشه. پس این موضوع صرف نظر از اختلال عرضه‌ای که ایجاد میکنه، خب 20% نفت دریابرد جهان داره تنگه هرمز رد میشه، تقریبا چیزی حدود 1/5 LNG دنیا داره از اونجا رد میشه، اوره، آمونیاک، فسفات، گوگرد، یعنی هم در بخش‌های انرژی هم در بخش پتروشیمی، کوتاهی کشاورزی و فلزات، تنگه هرمز یک هاب استراتژیکه. وقتی شما اونجا رو ناامن میکنی، اولا اختلال عرضه ایجاد میکنی، رفت آمد رو به چالش میکشی، بعد همون رفت آمدم با یک هزینه اضافه‌ای باید اتفاق بیفته. خب همه اینها جمع میشه، سرشکن میشه در قیمت نهایی که دست مصرف کننده در تمام دنیا میرسه. جالبه که بگم متضرر بزرگ کل این پکیجی که ایران داره درست میکنه برای دنیا خود کشور ایرانه. چرا؟ بیش از 80% غذایی که در سفره‌های مردم ایرانه تماماً نهادهاش وارداتیه. بیش از 70% تمام آن چیزی که در صنعت ایران داره استفاده میشه، چه در قالب تجهیزات و مواد اولیه، چه در قالب اون کالای نهایی دست دویی که وارد ایران میشه، متاسفانه داره از مسیر واردات میاد. وقتی تورم جهانی بره بالا، قیمت تموم شده برای ایران و ایرانی میره بالاتر و متاسفانه این روند فعلا ادامه داره.
2: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن در مورد تبعات اقتصادی محاصره دریای ایران و افزایش تورم با ما صحبت میکرد. اما همزمان با ادامه دور تازه درگیری های میان آمریکا و ایران، روز جمعه قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران بالا رفت و نرخ دلار به 191 هزار تومان رسید. همین وبسایت ها قیمت یورو رو بیش از 218 هزار تومان نشان میده و بهای پوند انگلیس هم از 256 هزار تومان گذشت. از سوی دیگه قیمت سکه بهار آزادی امروز جمعه 180 میلیون تومان بود و سکه طرح امامی هم به 185 میلیون تومان رسید. اما تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و بالا گرفتن اون، همچنین مناقشه بر سر تنگه هرمز، توجه جهانی رو بیش از هر چیزی به منطقه و به امنیت منطقه، کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری ها معطوف کرده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل

0: اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
1: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من، مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
0: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
1: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
0: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
1: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
0: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیماً با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
1: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریباً کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده ها دیگر نمی توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص ها نیز به جهان خارج نمی رسد. رسانه های

0: مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
1: با ادامه عملیات نظامی، اطلاع رسانی دقیق و قابل اعتماد و ارتباطات راهبردی تا چه اندازه میتواند در کنار راهبرد نظامی به جلوگیری از تشدید درگیری کمک کند؟
0: من ارتباطات راهبردی را یکی از حوزه‌های جنگ می‌دانم. نخست اینکه حقیقت مانند نور خورشید است. باید بر سوء استفاده‌ها و نقص‌هایی که در تاریکی رخ می‌دهد نور بتابانیم. اگر رسانه‌ها نتوانند اطلاعات دقیق و قابل اعتماد منتشر کنند، مردم به راحتی در معرض دستکاری و فریب قرار می‌گیرند. از آنجا که حکومت ایران محدودیت‌های بسیار شدیدی بر اطلاع رسانی درباره این جنگ اعمال کرده، تحریف روایت‌های رسمی بسیار آسان شده است. به همین دلیل وجود اطلاعات قابل اعتماد و منابع معتبر ضروری است تا مردم ایران هم درباره خود این درگیری و هم درباره اقدامات حکومتشان شناخت درستی داشته باشند. در خارج از ایران نیز دولت‌ها باید اطلاعات دقیق به موقع و معتبر درباره سیاست خارجی و مواضع بین‌المللی خود ارائه کنند.
1: دولت آمریکا میگوید از آزادی کشتیرانی دفاع میکند، در حالی که حکومت ایران اقدامات خود را دفاع مشروع میخواند. پیروزی در این نبرد روایت ها تا چه اندازه اهمیت دارد؟
0: به نظر من موضوع فقط یک نبرد تبلیغاتی یا رسانه‌ای نیست. در سال 2026 میلادی بیش از هر زمان دیگری حقیقت اهمیت دارد. واقعیت‌ها اهمیت دارند. برای آمریکا یا هر کشور دیگری تضمین آزادی روزنامه‌نگاری و آزادی خبرنگاران برای انتشار واقعیت‌های دقیق و پاسخگو نگه داشتن دولت‌ها کاملاً حیاتی است. این موضوع فقط درباره ایران صدق نمی‌کند، بلکه در همه کشورها اهمیت دارد. بنابراین مسئله بیش از آن که شک دادن به افکار عمومی باشد، این است که شهروندان با دسترسی به منابع خبری معتبر بتوانند تصمیم‌های آگاهانه بگیرند.
1: اگر به داخل ایران نگاه کنیم، ارزیابی شما از نحوه رفتار و حکومت با مردم چیست؟ آیا حاکمیت بیش از گذشته آماده تشدید سرکوب داخلی شده؟
0: در این مرحله باید بیاد داشته باشیم که حکومت در تار و پود زندگی روزمره در ایران حضور دارد. در اقتصاد، نیروهای نظامی، سیاست، مذهب و مدیریت محلی نقش دارد. با وجود آنکه فرصت‌هایی برای مذاکره ایجاد شده و ایران دوباره به میز گفتگو بازگشته، وضعیت همچنان شکننده است. میزان کنترلی که حکومت بر زندگی روزمره مردم اعمال می‌کند، بسیار گسترده‌تر از آن است که بتوان آن را با چند جمله توصیف کرد. نه فقط بر جریان اطلاعات، بلکه تقریباً بر همه جنبه‌های زندگی اجتماعی. نمی‌خواهم درباره سرانجام مذاکرات گمانه‌زنی کنم، اما اگر قرار است توجه‌ها بر جایی متمرکز شود، آنجا میز مذاکره است، جایی که باید هم به نگرانی‌های امنیتی درباره تنگه هرمز و متحدان ما در خلیج فارس پرداخته شود و هم مهمتر از همه به شرایطی که مردم ایران با آن روبرو هستند.
1: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه می توانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
0: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود. و به عنوان آخرین گزارش، پژوهشگران میگن شرکت در کلاس‌های رقص سالسا افسردگی رو کاهش میده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند. و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته ها را بسیار مهم خوانده و میگوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده ای را در بر میگیره و افراد را به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

و با اتمام گزارش اله روانشاد به پایان این پوشش خبری تحلیلی رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم شب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در روز 26 تیر ماه 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. از تازه ترین خبرها پیرامون ادامه درگیری های نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا خواهیم گفت. واشنگتن ادعای حمله سپاه به پایگاه تنف در سوریه رو رد کرده. نرخ دلار از 191,000 تومان در ایران عبور کرده و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که با ما همراه باشید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
2: مرسیان. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان و کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت. اما دفتر مسرور بارزانی، ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان، در بیانیه حملات جمهوری اسلامی ایران را به این منطقه خود مختار محکوم کرد. بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان با ناموجه توصیف کردن حملات ایران میگوید که تداوم این حملات تهدیدی برای صلح و امنیت است و باعث بی‌ثباتی در منطقه می شود. اقلیم کردستان همچنین از دولت فدرال عراق و جامعه بین المللی درخواست کرد تا برای پایان دادن به این اقدامات مداخله کنند. در همین حال رسانه‌های ایران مدعی ادامه حملات نیروهای نظامی به آنچه مقرهای گروه‌های تجزیه طلب در اقلیم کردستان عراق توصیف کردند شدند. این حملات از 3 روز پیش ادامه داشته. از جمله اهداف حملات اخیر، یک مجتمع گازی طرف قرارداد با یک شرکت گاز آمریکایی در اقلیم کردستان عراق عنوان شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در سوریه و کشته شدن نیروهای آمریکایی را رد کرد. سنتکام در حساب شبکه ایکس خود در بیانیه کوتاهی این ادعا را نادرست خوانده و نوشته هیچ یک از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در روزهای اخیر کشته یا اسیر نشدند. یک منبع نظامی سوریه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه التنف در جنوب شرق سوریه را رد کرد. پلیس بریتانیا اعلام کرد یک مرد 39 ساله به اتهام نقض قانون امنیت ملی و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت و تفهیم اتهام شده. به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، وحید عبری ساکن لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام بازداشت شد. فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت به دلیل آغاز روند قضایی جزئیات اتهامات قابل انتشار نیست، اما تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا گروه فرد خاصی در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده. اندی برنهام روز جمعه به عنوان رهبر حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد و با این انتخاب آخرین گام برای تصدی مقام نخست وزیری را برداشت. برنهام 56 ساله که قرار است روز دوشنبه جانشین کیر استارمر در مقام نخست وزیری شود، در کنفرانس ویژه حزب کارگر وعده داد که از طریق مقابله با رشد حزب ریفورم امید را به مناطقی که به گفته او سالها از سیاست نادیده گرفته شدند بازگرداند. او همچنین از کیر استارمر، رهبر پیشین حزب کارگر و نخست وزیر کنونی بریتانیا، قدردانی کرد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و البته خبرهای بیشتری که میتونید در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید.
0: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و خوش آمد میگم به شمایی که هماکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه اعلام کرده که برج دیدبانی چابهار بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه بوده. این پس از این اعلام شده که این برج برای سومین بار هدف گرفته شده و به طور کامل تخریب شد شب گذشته. سنتکام ویدیویی هم از این حمله منتشر کرده. همچنین ارتش آمریکا ادعای حمله سپاه به پایگاه عطنف در سوریه رو رد کرده. در این باره سپاه صبح امروز گفته بود که حمله انجام داده، اما سنتکام میگه این حمله انجام نشده. بیشتر یک مقام امنیتی سوریه هم این موضوع رو رد کرده بود. ششمین شب درگیری میان ایران و ایالات متحده شبی پرتنشتر از شبهای گذشته بود. درباره این وضعیت جاری بین تهران و واشنگتن بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین های در این درگیری نظامی. از ایلیا جزایری بشنوید.
3: ادامه دور تازه حملات آمریکا به ایران برای ششمین شب متوالی، حملاتی که عمده آن بر منطقه جنوب ایران تمرکز دارد و شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه شدیدتر هم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان تازه‌ترین حملات ده‌ها موضع نظامی از جمله پدافند هوایی، تجهیزات راداری ساحلی و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی بمباران شد. از سوی روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش داد ارتش آمریکا چندین پل در ایران را هدف قرار داده تا به گفته او مسیرهای تدارکاتی منتهی به بندر عباس و پایگاه‌های دریایی واقع در تنگه هرمز را قطع کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت، از جمله در بمباران پل گریوه و کهورستان در بندر خمیر دست کم 7 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. استانداری هرمزگان نیز از هدف قرار گرفتن 5 پل توسط نیروهای آمریکایی خبر داد که عبارتند از پل گریوه در مسیر بندر عباس، خمیر، لار، پل بعد از روسای لاتیدان در مسیر برگشت بندر عباس، 2 پل در مسیر کهورستان، لار، پل روستای مارو در شهرستان خمیر و 1 پل نیمه تمام در محور بندر خمیر، کشار، بندر عباس. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده بود چنانچه مقام‌های جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردند، حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را آغاز خواهد کرد. او درباره زمان احتمالی عملی کردن تهدید خود گفت که دوست ندارد ضرب العجلی تعیین کند، اما ایرانی‌ها می‌دانند که چگونه باید رفتار کنند. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی حملات به بندر عباس به قطع برق در نقاطی از این شهر و روستاهای اطراف آن انجامید. وزارت نیرو با اعلام آسیب دیدگی تأسیسات تأمین برق در استانهای جنوبی از مردم خواست تا مصرف برق خود را مدیریت کنند. از سوی خبرگزاری مهر گزارش داد که شامگاه پنجشنبه ایستگاه انشعاب راهن بندر عباس هدف حمله قرار گرفت. رسانه‌های ایران از قرار گرفتن فرودگاه ایران شهر در معرض بمباران خبر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بلند شدن دود از این فرودگاه را نشان می‌دهد. در استان سیستان و بلوچستان برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار پیاپی بمباران شد. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی ابراز کرده اند که می‌خواهند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. او ادامه داد که ایالات متحده با آنها در تماس است، اما رئیس جمهور آمریکا دوباره به آنها اجازه نمی‌دهد بدون پرداخت هزینه به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. They have expressed they still want to make a deal with the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the strait without paying a consequence for that. دور تازه تنش‌ها پس از هدف قرار گرفتن تعدادی از کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران آغاز شد. کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌گوید از مسیری غیر از مسیر تعیین شده قصد عبور از آبراه را داشتند. تهران ایالات متحده را متهم به فشار برای برهم زدن توافق‌های صورت گرفته با عمان به منظور تنظیم رفت و آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌کند. اما واشنگتن جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه امضا شده میان دو طرف در روز 28 خرداد متهم می‌کند. در واکنش به حملات آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی حمله به چند پایگاه آمریکایی در کشورهای منطقه شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید دست به حمله پهپادی به پایگاه السخیر بحرین زده است، پایگاهی که آشیانه هواپیماهای شناسایی P-8 آمریکا است. ارتش از حمله پهپادی به کویت هم خبر داد. کویت میگوید حملات موشکی و پهپادی ایران به برخی تأسیسات تولید برق و آبشیرین کن آسیب زده است. از سوی سپاه پاسداران از حمله به رادار کنترل دریایی در صخره‌های سلامه و رادار کنترل هوایی آمریکا مستقر در منطقه ام الغنم عمان خبر داد. قطر نیز اعلام کرد با یک حمله موشکی ایران مقابله کرده است. سپاه پاسداران همچنین میگوید تعدادی از جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی در پایگاه نظامی الازرق اردن را با شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. اما ترکش‌های این تنش‌ها برای نخستین بار به سوریه نیز اصابت کرد. سپاه پاسداران مدعی شد یک مرکز نظامی متعلق به آمریکا در منطقه اطنف استان هومس را هدف قرار داده است. تفاهم‌نامه ایران و آمریکا یک بازه زمانی 60 روزه برای توافق بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعیین کرده است. با توجه به تشدید تنش‌ها، سرنوشت مذاکرات احتمالی هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه خبرگزاری رویترز گزارش داده جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها در ایران اقدام به بسن تنگه باب المندب کند. آبراهی که در کنار تنگه هرمز از مهمترین آبراه‌های انتقال انرژی به جهان به شمار می‌آیند. گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
1: از ایلیا جزائری می‌شنیدید. همچنان شنونده یه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همونطور که بیشتر هم شنیدید، حالا 6 شب متمادی از درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران میگذره و هر شب بر شدت این درگیری افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه مدت و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده تر میشه. آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند و آیا ایالات متحده از جمله مثلا به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ اینها پرسش هایی است که در دقایق پیش رو بیشتر به اونها میخوایم بپردازیم. ابتدا ارزیابی علی وایس مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو رو بشنوید.
4: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
1: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای وایزا یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل‌هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
1: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلمداد میکرد رو مد نظر قرار بده.
1: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله، در بخش پایانیش، میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بیپایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامع با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتاً به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
1: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله، همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتاً سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن، نه از طریق زور، و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدن.
1: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
1: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
4: ببینید، با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: علی واعظ بوده از گروه بین المللی بحران در ژنو. مستقیم به واشنگتن بریم، به پایتخت آمریکا، و در اونجا ارجبی بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو بشنوید درباره اینکه چشمانداز این درگیری چیست و آیا باید منتظر گسترده تر شدن حملات آمریکا بود و آیا دونالد ترامپ از لحاظ سیاسی میتونه تصمیم به اعزام نیروی نظامی به داخل خاک ایران بگیره. از بهنام طالبلو در واشنگتن دی سی بشنوید.
5: میشه گفت که شرایط فعلی شرایط جنگیه، یعنی آتش بسی در کار نیست، اگر مذاکراتی در کار هست در حاشیه است، ولی داره میریم به سمت تشدید تنش ها، داره میریم به سمت گسترش جنگ، هم از لحاظ اهداف، هم از لحاظ ابزار، هم از لحاظ گذر زمان. و میبینیم که جمهوری اسلامی با حمله به پل، یه پل فیزیکی بین عربستان و بحرین علیه یک پایگاه به سوریه و نورمالایز کردن حملات به اردن و مثال های دیگه همان وجود داره، توانست سیگنل رو به آمریکا و همپیمان آمریکا در منطقه برسونه که هر چقدر زیر ساختار خود جمهوری اسلامی یا اماکن نظامی جمهوری اسلامی تحت فشار یا حمله نظامی آمریکا بشه، عکس‌العمل یه نوع مقابله به مثلی که منطقه رو قراره به آتش بکشه خواهد بود.
1: که قبلا هم ما از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده بودیم، مثلا آقای قالیباف بارها تاکید کرده بود که دقیقاً از این مقابله به مثل استفاده کرده بود و گفته بود که هر چی که بزنید ما در مقابل اون پاسخ خواهیم داد. اما تا کجا میتونه این ادامه پیدا بکنه؟
5: اینجاست که جنگ قبلی، یعنی اون جنگ 40 روزه که از یه لحاظم جنگ روایت‌ها بود به اضافه به یک جنگ فیزیکی، این جنگی که دوباره از سایه ها در اومد و یک جنگ مرسوم میشه تلقی کرد، یک نوع جنگ اراده ها هم هست. یعنی همونطوری که این اهداف ها قراره هم از آمریکا هم از جمهوری اسلامی تحت حمله قرار بشه، از اون طرف هم هر دو طرف یک قصد سیاسی یا هدف سیاسی هم دارن و اون تکون دادن اراده طرف مقابله که مثلا یا از تنگه یا از گزینه‌های سیاسی دیگه‌ای که طرف داره رو یه جوری بقبولن که بگن که خب شما اون جنگ 40 روزه رو باختید و شما دست پایین‌تر رو در منطقه در رابطه با دشمن خودت داری.
1: شما فکر میکنید که برخی، چون تحلیلگران اشاره میکنن به اینکه شاید ایالات متحده با حملاتی که در این شبهای اخیر هم داشته و شکل استراتژی جنگی که داره پیش میبره به سمت مثلا پدیده‌هایی مثل پیاده کردن نیروی نظامی پیش بره، فکر می‌کنید که تا چه حد این تمایل اصلا در واشنگتن در دولت آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ وجود داره برای اینکه این عملیات رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار با نیروی زمینی بکنه؟
5: خب بستگی داره اگه خود شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چجوری اینو به مخاطب خودش، به بیس خودش به اصطلاح بیان کنه و توجیه بکنه. ولی شکی نیست در آمریکا، مخصوصا در واشنگتن، یک جنگ داخلی میشه گفت هست الان بین مثلا اون بخش سنتی یا کلاسیک جمهوری خواها و اون موج به اصطلاح جدید که یک نوع مثلا عوام فریبی و پوپولیزگری و مثلا از لحاظ تمرکز فقط روی خود داخل آمریکا و یک نوع انزواگرایی در سیاست خارجه رو بیان میکنه. شکی نیست که این جنگ ایران، سیاست آمریکا در منطقه، سیاست آمریکا در رابطه با اسرائیل، ناتو و غیره و ذالک، تمام الان فقط بخش هایی هستن که در این معادله جنگ داخلی حزب جمهوری خواه الان داره به کار گرفته میشه و شکی نیست که اون سخت‌تر میکنه انتخاب چنین عملیاتی رو واسه خود دونالد ترامپ. ولی اگه ما قراره مثلا از این بحران سیاسی عبور کنیم، نگاه کنیم به چه نیروهای آمریکا در منطقه داره، به نیروهای تفنگداران مخصوصا که میتونن مثلا فرض کن ساحل رو بگیرن یا وارد تنگه هرمز بشن، فرض کن به حمله کنن به یه جزیره چیزی، اون یه گزینه‌ای که دونالد ترامپ به نظرم از آوردن این نیروها در منطقه سعی کرده این سیگنال رو به جمهوری اسلامی بده. و من شرط بندی چیزی نیستم، در این قراره مثلا یه شرطی ببندیم که بیام امکانش 20% به پایینه.
1: و اساساً صحبتی که مطرح میشه اینه که هدف چنین اقدامی چه خواهد بود؟ یعنی این عملیات نظامی ها فقط برای باز کردن تنگه هرمز هست، اونطوری که دولت آمریکا میگه برای بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، برای چه هدفی چنین اقدامی انجام بشه که مثلا شامل اشغال یک جزیره مثل خارک باشه؟
5: خارک فکر نکنم میشه. خارک طبیعتاً همونطور که مخاطبان گرامی می‌دونن دو سه بار تحت حمله نظامی هوایی آمریکا شده، پدافندا، اماکن غیر انرژی به اصطلاح، ولی فرض کن لارک، قشم، جزیره‌های نزدیک‌تر به تنگه هرمز که کاربرد نظامی بیشتر دارن، در هر عملیاتی هوایی یا زمینی، خب هدف آمریکا در کوتاه مدت باز کردن تنگه هرمز یا یک شرایط نظامی سیاسی در اون منطقه فراهم کردن که بتونه اون طرف خلیج فارس، که بتونه اون طرف تنگه هرمز یک نظم نوین دریایی رو ایجاد کنه که یک فرصتی بده به کشورهایی که صادرکننده نفت و گاز هستند در اون طرف خلیج فارس بتونن از این فرصت رو بود کنن، کشتی‌ها رو در بیارن از خلیج فارس و برسونن به بازار. این در کوتاه مدت هدف اینه. ولی اگه مثلا شما الان، چون گمانزنی زیاده در واشنگتن ولی به کدوم سمت خدا میدونه، ولی اگه مثلا یه سری دارن الان میگن که آیا مثلا دونالد ترامپ یک جزیره رو بگیره و از اون میخواد یک کاربرد سیاسی، یک به عنوان
1: اهرم فشار مثلا،
5: اهرام فشار یا شاید مثلا قدرت شانه‌زنی خودش رو در یک مذاکره گسترده تر با تهران به کار بگیره، اون امکانش هم هست. ولی تمام این چیزا تحت شرایط اینه که اگه آمریکا حالا با پیاده کردن یا با تشدید حملات هوایی بیشتر میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه.
1: از بهنام طالبلو میشنیدید، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پایتخت ایالات متحده آمریکا. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چیزی که میشنوید و درباره چشمانداز این جنگ میخواید با ما صحبت کنید، فکر میکنید که اقدام بعدی ایالات متحده چه خواهد بود، تهران تا کجا به مقابله به مصر ادامه خواهد داد، با ما تماس بگیرید. از جمله شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420 725 970 30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام که میتونید صدای خودتون رو و یا نوشته هاتون رو به ما برسونید.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: همچنان درباره این تشدید تنش میان ایران و آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم در این ایستگاه 19 از منظری دیگر، چرا که با بالا گرفتن مناقشه بر سر تنگه هرمز توجه جهانی بیش از هر چیز به امنیت منطقه، کشتیرانی تجاری و خطر گسترش درگیری ها معطوف بوده. اما الیزابت کندی ترودو، دیپلمات ارشد پیشین آمریکا، میگه مهمترین تحول این بحران نه در خلیج فارس بلکه در داخل ایران در حال رقم خوردن. خانم کندی ترودو که مدیریت بخش سیاست جهانی در مؤسسه جورج دبلیو بوش رو بر عهده داره، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه زندگی روزمره، حقوق و آزادی‌های مردم عادی ایران باید در کانون هر روند دیپلماتیک قرار بگیره. او در این گفتگو تاکید می‌کنه که بحث‌ها درباره اولویت‌های امنیتی نباید باعث بشه اون چه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کنه از نظر دور بمانه. بشنویم ارزیابی الیزابت کندی ترودو رو که همکارانم در رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کردند.
7: آمریکا میگوید حملات اخیر به مواضع نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز به منظور حفاظت از کشتیرانی تجاری انجام شده. فارغ از هدف نظامی این حملات، واشنگتن در پی انتقال چه پیام گسترده تری است؟
8: آنچه اکنون می‌بینیم تلاش مستمر هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. اما به گمانم مسئله مهمتر و موضوعی که واقعاً باید در کانون بحث‌ها درباره این بحران قرار گیرد، آن چیزی است که در داخل ایران می‌گذرد و شرایطی است که مردم ایران هر روز با آن روبرو هستند. نمی‌خواهم درباره روند درگیری و آنچه ممکن است در آینده رخ دهد پیش‌داوری کنم. افراد زیادی درباره پیامدهای احتمالی بحث می‌کنند، به ویژه اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند و بازار نفت یا کودهای شیمیایی آسیب ببینند. اما به باور من مردم ایران باید در مرکز بحث‌ها درباره این بحران قرار داشته باشند.
7: فراتر از خود عملیات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اطمینان دادن به متحدان، شرکت‌های کشتیرانی و بازارهای جهانی درباره امنیت این آبراه راهبردی تا چه اندازه اهمیت دارد؟
8: تنگه هرمز گذرگاهی فوق‌العاده مهم است، نه فقط برای انتقال نفت، بلکه برای حمل گوگرد و کودهای شیمیایی آماده نیز اهمیت حیاتی دارد. این آبراه برای متحدان ما در خلیج فارس و بسیاری از کشورهای جهان نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. با ادامه این درگیری ضروری است که دوباره به مسیر دیپلماسی بازگردیم و راهی برای بازنگه داشتن این آبراه پیدا کنیم. باز بودن مسیرهای دریایی هم برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هم برای امنیت منطقه و جهان.
7: فراتر از جنبه‌های نظامی این جنگ، بیش از همه نگران کدام پیامدان برای زندگی خانواده‌های ایرانی هستید؟
8: زمانی که آخرین موج اعتراض‌ها آغاز شد، توجه جامعه جهانی به شجاعت کم نظیر ایرانیانی جلب شد که نه تنها برای مطالبه بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه برای تغییرات سیاسی به خیابان‌ها آمدند. در سالهای اخیر شاهد موج‌های پیاپی اعتراض بوده ایم، از جنبش زن زندگی آزادی گرفته تا اعتراض‌های مربوط به افزایش قیمت سوخت و دیگر حرکت‌های اعتراضی. با ادامه درگیری‌ها طبیعی است که تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از حماس، حزب الله و گروه‌های مسلح عراقی بیش از هر چیز در صدر اخبار بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما بسیار مهم است که تجربه مردم عادی ایران همچنان در مرکز این بحث باقی بماند. این یعنی نباید فقط از مشکلات اقتصادی سخن گفت، بلکه باید درباره قطع اینترنت، سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر نیز صحبت کرد. در حالی که درباره اولویت‌های امنیتی گفتگو می‌کنیم، نباید آنچه حکومت ایران هر روز بر مردم خود تحمیل می‌کند از نظر دور بماند.
7: با توجه به تجربه شما، آمریکا چگونه میتواند مستقیما با مردم ایران ارتباط برقرار کند و همزمان روشن کند که اختلافش با حکومت است نه با مردم؟
9: I think the listeners and certainly the people of Iran know is that the regime subjected its people.
8: حکومت ایران مردم خود را با بی‌سابقه ترین قطع تقریبا کامل اینترنت به مدت 88 روز روبرو کرد. این محدودیت‌ها از 26 می 5 خرداد تا حدی کاهش یافت، اما نمی‌توان گفت اینترنت واقعاً رفع فیلتر شده است، زیرا حکومت همچنان بخش بزرگی از اینترنت را از طریق آنچه فهرست سفید می‌نامد مسدود نگه داشته و فقط به کاربران منتخب اجازه دسترسی می‌دهد. اطلاعات شریان حیاتی جامعه است. گزارش‌های رسانه‌های مستقل به مردم ایران کمک می‌کند موضع آمریکا را درک کنند، از تحولات نظامی، کمبودها و تهدیدهای امنیتی آگاه شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند. این موضوع از نظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. قطع اینترنت مسئولیت حکومت را افزایش می‌دهد. هر زمان دولتی ارتباطات را قطع کند، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بسیار دشوارتر می‌شود. خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از وضعیت یکدیگر با خبر شوند و مدارک این نقص‌ها نیز به جهان خارج نمی‌رسد. رسانه‌های مستقل فارسی زبان این انحصار حکومتی را می‌شکنند. رادیو فردا، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های مستقل اخباری را منتشر می‌کنند که رسانه‌های داخل ایران به دلیل سانسور و محدودیت‌های شدید امکان پوشش آزادانه آنها را ندارند.
7: اگر روند دیپلماسی پیش بره، مذاکره کنندگان چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند که گفتگوها فقط به مسائل هسته‌ای و امنیتی محدود نشود و به بهبود زندگی روزمره و آینده مردم ایران نیز کمک کند؟
8: مذاکره کنندگان باید این موضوعات را نیز روی میز بگذارند. من دیپلماسی را به یک رقص تشبیه می کنم. باید از همان ابتدا روشن باشد که قرار است درباره چه موضوعاتی گفتگو شود. این یعنی وضعیت مردم ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض و حقوق بشر همگی باید بخشی از مذاکرات باشند. مذاکره کار آسانی نیست. فرایندی زمانبر، دشوار و نیازمند دقت فراوان است. به همین دلیل است که کارشناسان در مذاکرات حضور دارند. با پیشرفت این روند، مسائل امنیت ملی مانند تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالیستیک و برنامه پهپادی ایران همگی اهمیت دارند. اما اگر قرار است تغییری پایدار در ایران شکل بگیرد، این تغییر باید از مردم آغاز شود.
1: از الیزابت کندی ترودو میشنیدید، دیپلمات ارشد پیشین ایالات متحده، که همکارانم در رادیو اروپای آزاد با او گفتگو کردند. اگه میخواید مشروع این گفتگو رو بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش radiofarda.com هست. همچنان بیشتر هم میتونید درباره روابط ایران و ایالات متحده بیشتر مطالعه کنید. از جمله میتونید به بخش پوشش زنده وبسایت ما سر بزنید، در اونجا همکارانم لحظه به لحظه تازه ترین خبرها رو از جنگ جاری پوشش میدند. از جمله تازه ترین خبرهایی که در این پوشش زنده میتونید بخونید، صحبت هایی است که ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام منتشر کرده، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که نیروهای امریکایی روز 25 تیر یعنی دیشب برج دیدبانی بندر شهید کلانتری چابهار رو که به گفته سنتکام بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در سواحل دریای عمان بوده منهدم کردند. حتما در این روزها عکس این برج رو دیده بودید، تصاویرش رو برج سفیدی بوده که حالا به طور کامل تخریب شده. همچنین در این پوشش زنده خبری میتونید بخونید که معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر امروز خبر داده که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارک برای بار دوم هدف حمله آمریکا قرار گرفته. احسان جهانیان به ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته که نفتکش خالی بلما NI 22 که در این جزیره پهلو گرفته بوده مورد اصابت دو فروند موشک آمریکایی قرار گرفته. سنتکام درباره هدف قرار دادن این نفتکش هنوز اظهار نظری نکرده، اما بامداد روز پنجشنبه از هدف قرار دادن و از کار انداختن نفتکشی به نام MT بلما با پرچم کوراساو خبر داده بود. اما بریم به آمریکا. وکیل دنا کراری، شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران پس از بازداشت، بازجویی‌های مکرر و احضار به دادسرا ممنوع الخروج شده بود، اعلام کرد که او از کشور خارج شده و اکنون در تدارک سفر به آمریکا است. بیشتر درباره این شهروند ایرانی آمریکایی بشنوید از مهرداد مبشر، از دوستان دنا کراری و پیشگام پویش آزادی او، که همکارم مهرداد میردامادی با او گفتگو کرده.
10: آخرین خبر همین چند ساعت پیش بود که میدونم که حالشون خوبه و کماکان مشغول تدارکات سفر هستن که برسن به سان فرانسیسکو.
11: ما در مورد شرایطی که ایشون داشتن در ایران، شرایط نگهداریشون، بازجوییشون و این روند حقوقی که طی کردن، از اون چیزی میدونیم؟
10: اطلاعات من مختصر هستش در مورد این روند.
11: این مدت میدونیم کجا نگهداری میشدن؟
10: این مدت در شیراز بودن.
11: یعنی از زمان دستگیریشون شیراز بودن؟
10: بله بله، دستگیریشون در شیراز بود و البته بعد از دستگیری اولیه آزاد شدن با وثیقه. برای سوال جواب و اینها میبردنشون به مراکز اطلاعاتی و خب دادگاه‌هایی هم داشتن، هم در شهرستان شیراز و هم در زاهدان که تفهیم اتهام شده بودن و با قرار وثیقه هم آزاد بودن در شیراز.
11: و مرجع بازداشتیشون کی بوده؟ یعنی از همون ابتدا اطلاعات بوده، سپاه بوده؟
10: میدونم ضابط قوه قضاییه بوده، ولی دقیقا اطلاعات دقیقش که چه ارگانی بوده رو من متاسفانه ندارم.
11: موارد اتهامی ایشون چی بوده؟ آیا تابعیت دوگانه که داشتن در این وسط دخیل بوده، ارتباط داده شده بوده با موارد اتهامیشون؟ از این موضوع خبر داریم ما؟
10: موارد اتهامی که بهشون داده شده بوده، همکاری با دولت متخاصم که در این مورد آمریکا محسوب می شده و بعد هم جرم جاسوسی اضافه شده بوده. اگر هم که تصور نمی کنم خودشون مختصن گفته باشن که این به خاطر این هستش که شما آمریکایی هستین، ولی تصور شخصی بنده اینه که اینا رب داره به آمریکایی بودنشون و سوال و جواب هایی هم که در این راستا ازشون می کردن و این اتهامات رو بهشون زده بودن راجع به یک گروه خیریه هستش که ایشون بنیانگذارش بودن به نام کودکان مهر، که برای قسمت های در ایران که در مناطق محروم کتابخانه هایی رو تجهیز میکنن با کتاب هایی که در داخل خود ایران مجاز چاپ میشه و به سری کمک های دیگه به بچه ها، مثل کمک های پزشکی و غیره.
11: این سابقه کار خیریه‌ای که ایشون داشتن چجوری بوده؟ شما اطلاع دارید از کی شروع شده و مسافرت‌هایی مثلا قبلا به ایران داشتن یا این تنها بار بوده؟
10: ایشون مدت هاست که پیلی از اون انسان‌های بسیار خیر و مهربان هستن که قلبشون برای کار خیریه میتپه. همینجا در حتی در ناحیه خودمون هم برای مثلا فرض کنین برای کسایی که بی خانمان هستن توی شلتر غذا میپزن، بچه ها همیشه میرفتن کمک میکردن و برای این امور خیریه به ایران هم سالها بود که کمک میکردن. این گروه کودکان مهر من دقیقا نمیدونم چه سالی افتتاح کردن، ولی حداقل 3-4 سال بود که من میدونم. و آخرین باری که سفر کرده بودم به ایران هم چند سال پیش بود، خاطرم نمیاد که کی بود، ولی اولین سفرشون نبود. شون خانواده بزرگی دارن در ایران، دوست داشتن خانوادهشون رو ببینن و اینکه این کتابخونه ها رو بهش سر بزنن، بچه ها رو ببینن و مطمئن بشن که کارها خوب پیش میره.
11: اطلاع دارید شما که در موارد قبلی آیا مشکلی خاصی براشون پیش آمده بوده یا نه؟
10: تصور نمی کنم مشکل خاصی پیش آمده باشه.
11: مسبوق به سابقه

0: تنظیم شده بوده، ولی اینکه برای دادگاه و محکومیت دارن نرفته بود.
1: و میشه راجع به فعالیت که شما داشتید برای آزادی ایشون یه مقداری توضیح بدید؟ شما چه کار خاصی کردید؟ چه جوری پیگیر ماجرا بودین؟
0: من یکی از دوستای خیلی نزدیک ایشون هستم، حدود بیش از 20 ساله که ایشون رو از نزدیک میشناسم. در درجه اول خیلی به کار خیریه ایشون اعتماد داشتم، همین به خصوص کار کودکان مهر و علاقهشون رو به کارهای خیر و به خصوص بچه های مناطق محروم ایران میدونستم و یه گروه زیادی از دوستان ما اینجا همه بسیار نگران و ناراحت بودن اون اولی که اتفاق برایشون پیش اومد و به خاطر همین من داوطلب شدم که بشم فردی که به قول معروف این تماس ها رو میگیره. با یه وکیل حقوق بشری در آمریکا، آقای جرد گنسر، با ایشون تماس گرفتم که ایشون سابقه آزادی زندانی های بسیار زیاد در سراسر دنیا داشتن که از طریق ایشون با ارگانیزیشن های خیریه مثل فولی فاوندیشن و قسمت های دولتی تماس گرفتیم که بدونن که دقیقاً کیس ایشون چی هست و بیگناهیشون همطور که برای ما ثابت شده بود برای بقیه هم ثابت بشه که در آزادیشون کمک کنیم.
1: شما از این کانال هایی که استفاده شده برای تماس با مقام های ایرانی احتمالاً برای آزادیشون خبر دارید؟ میخوام ببینم که آیا فقط از طریق وکیل بوده یا دولت آمریکا هم احتمالاً کانال هایی زده برای این کار؟
0: اونو متاسفانه من خبر ندارم. اطلاعاتی که ما داریم این هستش که در مذاکراتی که انجام می شده مسئله کسانی که در ایران یا زندانی بودن یا ممنوع الخروج بودن مطرح شده بوده.
1: ولی ظاهراً اونجوری که از پیام آقای ترامپ برمیاد قضیه غیر مترقبه بوده به نوعی، درست میگم؟ انتظارش رو داشتید شما که این اتفاق بیفته؟
0: به عنوان کسی که یک عزیزتون خارج از کشور هستش و گیر افتاده، هر روز انتظار این خبر رو دارین، یعنی این امید رو هر روز دارین و ما میدونستیم که این تماس ها ادامه داره، البته تماس ها برقرار میشه و قطع میشه اینا و ما خیلی خوشحال شدیم وقتی که فهمیدیم که ایشون اومدن. ما امیدواریم که دولت آمریکا و دولت ایران کماکان همکاری بکنن و همه این دوستان عزیز مثل رضا ولیزاده، آقای کامران حکیمی و خانواده های دیگه هم منتظر یک همچین روزی هستن و بتونن بیان بیرون کنار خانواده هاشون و خانواده های زیادی مثل ما خوشحال باشن.
2: از مهرداد مبشر میشنیدید، از دوستان نزدیک دنا کراری در کالیفرنیا. خانم کراری از ایران آزاد شده، ممنوع خروجیش به پایان رسیده و در راه ایالات متحده آمریکاست.
3: به رادیو فردا گوش میکنید.
2: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار خواهد کرد و قراره در نشست وزرای خارجه آسئان و چندین نشست منطقه دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه ای اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهند شد. الکس رافوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
4: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسئان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متحد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشور

0: اروپای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب پذیری‌های اقتصادی و بازنگری در شراکت‌های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است، امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می‌دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری هسته‌ای، لیتیوم و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند، می‌توانند از این منابع برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده کنند. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی‌کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می‌تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه و در عین حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان می‌رسد و در کنار آن به گفته او سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که می‌تواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
1: جمشید زند گزارش می‌داد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: و اما در این ایستگاه پایانی برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا سری بزنیم به حوزه سلامت و البته از سلامت روان بگیم و راه‌هایی که میتونه به این وضعیت سلامت روان کمک بکنه. از الهه روانشاد بشنوید.

نتایج یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا از کمک به کاهش علائم افسردگی و استراب در میان جوانان با استفاده از یکی از محبوب ترین سبک‌های رقص در جهان خبر می‌دهد. رقص سالسا، رقصی که ریتم آن ترکیبی از موسیقی اسپانیایی، آفریقایی و جزایر کارائیب است. از بس تکان خوردن در آن اصل است، پیشتر به عنوان ورزشی از جمله برای سلامت قلب و عروق، تقویت عضلات و اصولاً اصلاح شرایط فیزیکی شناخته می شد. حالا این کارآزمایی بالینی نشان داده که رقص سالسا در بهبود سلامت روان هم نقش بسزایی دارد. پژوهشگران 121 جوان 18 تا 24 ساله مبتلا به افسردگی و استراب کم تا متوسط را برگزیدند. آنها را به دو گروه تقسیم کردند که تنها یک گروه در برنامه آموزشی سالسا شرکت داده شد. هر دو گروه پرسشنامه‌هایی هم پیش و هم پس از دوره 8 هفته‌ای پر کردند و معلوم شد که در پایان آن گروهی که سالسا رقصیده بودند در مقایسه با گروهی که نرقصیده بودند از نظر بالینی کاهش قابل توجه و معناداری در میزان و علائم افسردگی خود داشتند و میزان شادی روزمرهشان هم تقویت شده بود. نویسنده اصلی این پژوهش برنان دلاتر این یافته‌ها را بسیار مهم خواند و می‌گوید رقص سالسا فعالیتی است که جنبه‌های فیزیکی، اجتماعی و حتی سرگرم کننده ای رو در بر میگیره و افراد رو به تعامل با دیگران تشویق میکنه. هرچند برنان دلاتر این را هنوز برای توصیه سالسا به عنوان تنها درمان مستقل کافی نمیداند و معتقد به پژوهش‌های بیشتر است. پیش از این یک پژوهش دیگر درباره آنچه نسخه نویسی اجتماعی خوانده شده بود نشان داد که نوجوانانی که در انتظار دریافت رسیدگی به سلامت روانشان هستند برایشان کلاس‌های کاراته، هنر، کتابخوانی و پیاده‌روی در طبیعت تجویز شده بود که نتایج قابل توجهی را هم تجربه کرده بودند. دکتر دانیل هیز، نویسنده این مطالعه دیگر، هم از نتایج پژوهش سالسا استقبال کرده، اما به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، دکتر کیر فلیپ، استاد مؤسسه ملی قلب و ریه در کالج سلطنتی لندن، هم به پژوهش رقص سالسا واکنش نشان داده و گفته البته که این نشان نمی‌دهد که سالسا درمان قطعی افسردگی است، بلکه آن را ابزاری مفید در کنار روش‌های درمانی موجود توصیه می‌کند. دکتر فلیپ می‌افزاید جهان جداً و به شدت تغییر کرده. 50 سال پیش رقص جمعی هرگز به عنوان درمان در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه یک بخش خیلی عادی از تفریحات شب تعطیل آخر هفته بود. شاید این پژوهش در حقیقت کمبودی را درمان می‌کند که از آن تا به حال بی‌خبر بودیم. کمبود رقص. با تمام احترامی که برای پژوهش‌های ریز و درشت قائل هستیم و هر روزه برایتان درباره آنها گزارش می‌دهیم، اما در این مورد رادیو فردا به راستی نمی‌تواند مقبولیت این پژوهش را برای شنوندگان فارسی زبانش تایید کند، چرا که مطمئن نیست که پژوهشگران با رقص‌های بندری و کردی و آذری و لری و غیره ما در ایران آشنا بودند یا نه. رقص‌هایی که مانند سالسا به صورت جمعی و اجتماعی برگزار می‌شوند. اگر شما عزیزان با سالسا چندان صفا نمی‌کنید، همه رقص‌های نامبرده به ویژه بندری را صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم.

سلامتی برای شما و این گزارش همکارم الهه روانشاد که با نواهایی از بندر به پایان رسید. نواهایی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار دست به دست میشه با توجه به شرایطی که نوار جنوبی ایران، نوار ساحل جنوبی ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه در این روزها و درگیری نظامی که هر روز شدت میگیره. کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و اگر که اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی های همراه خودتون نصب بکنید میتونید خبرها و گزارش های ما رو اونجا بخونید و رادیو فردا رو از جمله این برنامه رو به صورت زنده و یا ضبط شده بشنوید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام و شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همراه ما بمانید.

0: ساعت 23 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. آخرین ساعت روز جمعه 26 تیر ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم، روزی که تنش‌ها و حملات در منطقه همچنان پایان داشت و ادامه داشت. اما در پی حملات آمریکا به دست کم 6 پل در استان هرمزگان و همچنین تخریب برج مراقبت دریایی چابهار و حملات متقابل سپاه به پایگاه‌هایی در عمان، کویت، اردن و سوریه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، جمعه حمله به زیر ساخت‌های غیر نظامی رو غیر قابل قبول خواند. همزمان قیمت نفت بالا رفت و ارزش ریال هم سقوط بی‌سابقه‌ای داشت. و اما در یک ساعت پیش رو، من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های مختلف آخرین تحولات رو دنبال می‌کنیم. پیش از این اما شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم مهران کریمی.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی ها را به طور مستقیم کاهش می دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه انجام شده. این اظهارات در حالی مطرح شده که بنابر گزارش های رسانه های ایران برج مراقبت دریایی چابهار از زیرساخت های بندری این منطقه به شمار می رود و در مدیریت تردد شناورها، پایش محدوده بندر و هماهنگی عملیات امداد و نجات دریایی نقش دارد. در همین حال وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می‌کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فرمان هواپیمای سوخت‌رسان دیگر به اسرائیل اعزام کند تا شماره این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارت در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تا کنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش‌ها خساراتی به تأسیسات برق و آب آنان وارد شده. دبیر کل سازمان ملل متحد پیشتر نیز درباره ادامه تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرد و خواستار مذاکرات بین دو طرف شده بود. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، با انتشار یادداشتی به شدت از سفر نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار او با رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد کرد. او در این یادداشت که خبرگزاری‌های داخل ایران از جمله خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کردند، علی الزیدی را نخست وزیر جوان کم تجربه عراق نامیده. علی الزیدی در نخستین سفر خارجی خود در روزهای اخیر به آمریکا سفر و با دونالد ترامپ دیدار کرد. ترامپ در این دیدار او را قهرمان نامید. علی الزیدی نیز در این دیدار گفت پس از پایان مأموریت ائتلاف رهبری آمریکا علیه گروه‌های جهادی در مهر ماه سال جاری، هیچ گروه مسلحی خارج از کنترل دولت او اجازه حمل سلاح نخواهد داشت.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید غیر از شنیدن خبرها از رادیو سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدین، آکسیوس گزارش داده که آمریکا برای تشدید احتمالی حملات به ایران ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر رو به اسرائیل می‌فرسته. همزمان ایران و آمریکا همچنان به حملات متقابل خودشون ادامه میدن. سپاه میگه در واکنش به حملات آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌های ایران، مواضع نیروهای آمریکایی رو در قطر، عمان، کویت و اردن هدف قرار داده. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی رو در ایران و منطقه رو غیر قابل قبول دونسته. در همین حال دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد و بهای نفت برنت هم به بالای 87 دلار رسید. اما در پی این حملات گسترده و ادامه تنش‌ها، پرسش‌های جدی درباره راهبرد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز پایان درگیری و میزان هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری ایران مطرح شده. در همین حال اظهارات متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از تأکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و ادامه دیپلماسی تصویری چندگانه رو از سیاست تهران ارائه و نشون میده. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی را دنبال میکنه؟ آیا نشانه ای از یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به درگیری ها دیده میشه؟ این سوالی بود که با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا مطرح کردم.
3: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی‌های هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز، این پشتوانه توان چارزایی در مذاکرات هست، و دوباره برگردونه آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده، اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه، هنوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود دارد.
0: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدا میگن در ایران در حال حاضر هزینه‌های انسانی و خسارت‌های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنش‌هاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چی کار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب‌ها و حالا طولانی‌تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
3: خب من با این ارزیابی این دست از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص این که اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن، و هم اساسا این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست، و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم، این جنگ جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه، و اونها هم در مجموع، یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه، و این اتفاق افتاد، و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش، و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه، و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه، پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویارویی متقارن نظامی رو نداره، و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
0: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حمله دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم، در رابطه با مدیریت این چند روز حملات دارم از شما میپرسم که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
3: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سه کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونه. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت بانه رو نداره، دیگه دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگر این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه، چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
0: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اون چیزی که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم‌ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهده‌گر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
3: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورند، باید به اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی دیگه انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایته. و خب این ضعف ما میبینیم دیگه، این موضوع رو که باید روشن میشده و افکار عمومی انجام نشده. و از طرف دیگه برعکس طرف مقابل، یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت سازی قوی ترن، به خصوص این روایت سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما شاهد این وضعیت هستیم.
0: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخشی از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
3: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت می‌رسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوعات خاص هم، یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها، ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمی‌گرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو، و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرح کرده. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویارویی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دولت ترامپ رو در تعینا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی، یعنی گسترده‌ای که انجام میده، مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمیکنم این دور از منازعه خیلی طولانی بشه.
0: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در پی حملات تلافی جویانه و درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران، هر شب بر شدت این درگیری ها افزوده میشه. جنگی که پس از آتش‌بسی کوتاه و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده میشه. چشمانداز این درگیری چیست؟ آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند؟ آیا ایالات متحده به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ در همین راستا همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
4: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
5: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای وایزا یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستند که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
4: ببینید، هدف گرفتن پل‌ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم، راه‌های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال‌های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم، راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کوریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه، و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
5: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم مشاهده این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد، میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
4: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند، و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه. و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
5: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله، در بخش پایانیش، میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
4: و ببینید بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل نشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم، میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتا به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
5: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
4: خب بله همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند، نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست، اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن نه از طریق زور، و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدند و نه اجرا شدند.
5: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
4: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
5: آقای وای، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
4: ببینید با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته، تجهیزات آمریکایی، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن، احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
0: گفتگوی شنیدید با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما کاخ سفید در واکنش به نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات به پل‌ها و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی ایران گفته که ارتش آمریکا صرفاً اهداف نظامی از جمله زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی رو هدف قرار داده. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که به گفته واشنگتن ایران به طور عمده کشتی‌های غیر نظامی رو در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و به کشورهای همسایه حمله کرده که نقشی در این درگیری ندارن. او گفته که دونالد ترامپ به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور داده که توان ایران رو برای انجام چنین حملاتی کاهش بده و حکومت ایران رو پاسخگو کنه.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده از مرز 100,000 امضا گذشت. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مثل افرادی چون حمید رسایی، امیر حسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شدند. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
7: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضا کنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوب کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پای تخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی حرمتی می کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. این روزنامه نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
8: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا ته کارشو اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
7: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثرا اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس:
9: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ای است. تشییع جنازه ظاهرا داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن، یه بخشی نگاه‌های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود، بخشی آدمایی هستن که جویر شدن. و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط الغای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا می‌کردند و به عبری می‌نوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافقنامه‌نویس و تفاهم‌نامه‌نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی‌ها و سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادن.
7: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور در بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
10: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است.
7: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی‌ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
9: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان است و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کننده حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
7: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادف تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اقلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
0: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که از ساعت 22:30 شامگاه جمعه هفتمین شب پیاپی حملات خود رو به اهدافی در ایران آغاز کرده. سنتکام هدف از این حملات رو ادامه کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده. همزمان برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس در شامگاه جمعه خبر دادند. در همین حال ارتش ایران هم اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در مرحله 13 عملیات صاعقه یک شناور آمریکایی رو در شمال اقیانوس هند با موشک کروز ساحل به دریا هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش ایران هم مدعی شده که این حمله باعث شده شناور آمریکایی از محدوده عملیاتی نیروی ایرانی خارج بشن. با این حال مقام‌های آمریکایی تا الان واکنشی به این ادعا نشون ندادند و هیچ گزارش مستقلی هم درباره صحت این ادعا یا میزان خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده. اما در گزارش دیگه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار میکنه. او قراره در نشست وزرای خارجه آسئان و چندین نشست منطقه‌ای دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهد شد. الکس رائوف‌اوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
11: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسئان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک، چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متحد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به این که اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و بازنگری در شراکت‌های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می‌دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری هسته‌ای، لیتیوم و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند، می توانند از این منابع برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده کنند. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحران‌های خاورمیانه و در عین حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان می‌رسد و در کنار آن به گفته او سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که می‌تواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می‌رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
0: گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری هایی مثل فشار خون و دیابت میتونن خطر زبال عقل رو کاهش بدن. بیماری که میلیون ها نفر رو در جهان که با این بیماری زندگی میکنند براش درمانی قطعی صورت ندادن. رضا جمالی گزارش میده.
12: برو

0: ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می کند. بیماری آلزایمر شایع ترین علت زوال عقل به شمار می رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت می گوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخابهای زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کار کرده درست به شبکه گسترده رگهای خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستانگویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: گزارش رضا جمالی رو می شنیدید. اما در همین راستا باید بگم که دانشمندان معتقدند آینده درمان زوال عقل یا دمانس امیدوار کننده تر از گذشته است. پیشرفت‌های اخیر در تشخیص زودهنگام با استفاده از آزمایش‌های خون، تصویربرداری مغزی و هوش مصنوعی در کنار توسعه داروهای جدیدی که روند پیشرفت آلزایمر رو کند می‌کنه، این امید رو افزایش داده که در سال‌های آینده بشه بیماری رو پیش از بروز علائم شدید شناسایی و درمان کرد. اما در گزارش دیگه محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا

0: تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریا دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد. از جمله دست‌نویس‌های او در رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال بعد از مرگ این نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
2: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دستنوشته ها و اسنادی را شامل می شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبرت کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبرت ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش شکایی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر استاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان این ویژه برنامه تحلیلی خبری رسیدیم. یادآوری کنم در روزهای ملتهب و پرتنش ایران آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا جستجو کنید. من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز دور تازه حملات آمریکا به ایران خبر داد. قطر حملات ایران به کشورهای همسایه خود را نقض آشکار حاکمیت آنها خواند. و آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ارتش آمریکا شامگاه جمعه برای هفتمین شب متوالی دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز و با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. در این پیام آمده که این عملیات در راستای دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجرا می شود. سنتکام جزئیاتی درباره اهداف یا مناطق مورد حمله منتشر نکرده. در همین حال برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بوشهر، سیریک و بندرعباس خبر می‌دهند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای حملات تازه ایران را به اردن، بحرین، کویت و نیز خاک قطر به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها خواند. وزارت خارجه قطر تاکید کرد ایران بر اساس حقوق بین الملل مسئول کامل این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دوحه حق کامل خود برای پاسخ را مطابق حقوق بین الملل و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند و برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی‌ها را به طور مستقیم کاهش می‌دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه انجام شده. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت رسان را به این کشور اعزام می کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارتی در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تاکنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش ها خساراتی به تأسیسات برق آب آنها وارد کرده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از تنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت‌ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی می‌تواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری‌ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد؟ آیا کانال‌های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می‌رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می‌توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سولتوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریانهای تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا این تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، این کار 20 سال.
0: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت‌های آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آب‌های گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به هر حال دنیایی هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
0: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
0: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری بره. اسلامی بره.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
0: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید، تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
0: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه‌های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
0: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت رو تو دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست. یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یه قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
0: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت بگیره. اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
2: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و برحال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه‌ای ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ، و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
0: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در از تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
2: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردند در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
0: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
2: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
0: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چند اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن. در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکمی پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدم به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هر روز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، معذرت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید، ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دی ماه گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همونجوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید، جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید، نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودن، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن، نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو و بالیستیک های و این قایقای تندرو و این موشک های بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن، یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه، یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد، 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه و باید نگاه کنیم تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
3: یا باید بجنگه
1: کل رابطش، یا باید بجنگه.
3: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم
1: هیچ راه وسط نیست
3: بپرسم.
1: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
3: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
2: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده‌ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، یعنی نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست، ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مصالحه‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
3: یعنی کشورهایی مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
2: من فکر میکنم حتی برای کشورهایی مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره، یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی، ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از برحال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن و باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیمبند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
3: آقای تاجبخش شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه، حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه؟
1: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
3: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه، آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
1: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحث ها معطوف
3: البته خب این هست. نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
1: اون یکی بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی بسیار کاخ

0: گوش بدین به صحبت‌های الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیبافه. اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواین کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره. تو
1: من فکر می‌کنم آقای سلطو در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنید از آقای سلطو هم بپرسم، چون آقای سلطو این متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
2: بله، من پس به نوبت اگر عرض بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا آقای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم‌تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن 290 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
2: بله، من فکر می‌کنم این رجزخوانی‌ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بی‌کفایت‌ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس‌ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف‌ها و این موضع‌گیری‌هایی که ما از جانب افراد مختلف می‌بینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم، برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی.

0: اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیشو حفظ بکنه، مخالفت های کمتری نسبت بهش بده، و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر را قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجددا اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزایر به کشورهای عرب مجددا بر روی اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه، تا شاید به هر حال یه راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکاست در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن بجز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در 2 دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوسم داشته باشم.
2: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، برای همون جوری که در ابتدای صحبتم امروز گفتم، توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه، بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه، تو کشورهای عرب، که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن. و فکر میکنم اونا، این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگ هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما آقای سالتوس. از شما هم بشنویم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره؟ آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
0: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملا حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم، بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران می‌خواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم می‌خواد ثابت بکنه که ایران نمی‌تونه یک آبراه، حالا بخشی آبراهی که بخشیش به بین‌المللی هست، رو و ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا، حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
0: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطوس، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز دور تازه حملات آمریکا به ایران خبر داد. قطر حملات ایران به کشورهای همسایه خود را نقض آشکار حاکمیت آنها خواند. و آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ارتش آمریکا شامگاه جمعه برای هفتمین شب متوالی دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز و با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. در این پیام آمده که این عملیات در راستای دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجرا می شود. سنتکام جزئیاتی درباره اهداف یا مناطق مورد حمله منتشر نکرده. در همین حال برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بوشهر، سیریک و بندرعباس خبر می‌دهند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه حملات تازه ایران را به اردن، بحرین، کویت و نیز خاک قطر به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها خواند. وزارت خارجه قطر تاکید کرد ایران بر اساس حقوق بین الملل مسئول کامل این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دوحه حق کامل خود برای پاسخ را مطابق حقوق بین الملل و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند و برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی‌ها را به طور مستقیم کاهش می‌دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه انجام شده. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت رسان را به این کشور اعزام می کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارتی در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تا کنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش ها خساراتی به تأسیسات برق آب آنها وارد کرده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

شام درست نکن نمیام خونه. ماما شام درست نکن نمیام خونه. تو میخوای ولی دیگه نیست

رسیده وقت رفتن هرچه من خونه خیلی وقت رفتم چرا بیرون نمیره نقشتم من اونقدر به دیوار موش زدم لق دستم من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه روحت تنم رفته بود پسرت 5 سال پیش رفته بود ماما شام درست نکن نمیام خونه ماما شام درست نکن

درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

0: again, awesome.
1: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز دور تازه حملات آمریکا به ایران خبر داد. قطر حملات ایران به کشورهای همسایه خود را نقض آشکار حاکمیت آنها خواند. و آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ارتش آمریکا شامگاه جمعه برای هفتمین شب متوالی دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز و با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. در این پیام آمده که این عملیات در راستای دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجرا می شود. سنتکام جزئیاتی درباره اهداف یا مناطق مورد حمله منتشر نکرده. در همین حال برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بوشهر، سیریک و بندرعباس خبر می‌دهند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای حملات تازه ایران را به اردن، بحرین، کویت و نیز خاک قطر به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها خواند. وزارت خارجه قطر تاکید کرد ایران بر اساس حقوق بین الملل مسئول کامل این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دوحه حق کامل خود برای پاسخ را مطابق حقوق بین الملل و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند و برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی ها را به طور مستقیم کاهش می دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه انجام شده. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده‌ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می‌کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارتی در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق سخنگوی آنتونیو گوترش روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تاکنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش ها خساراتی به تأسیسات برق آب آنها وارد کرده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدین، آکسیوس گزارش داده که آمریکا برای تشدید احتمالی حملات به ایران ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان دیگر رو به اسرائیل می‌فرسته. همزمان ایران و آمریکا همچنان به حملات متقابل خودشون ادامه میدن. سپاه میگه در واکنش به حملات آمریکا به پل‌ها و زیرساخت‌های ایران، مواضع نیروهای آمریکایی رو در قطر، عمان، کویت و اردن هدف قرار داده. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی رو در ایران و منطقه رو غیر قابل قبول دونسته. در همین حال دلار در بازار آزاد ایران از 191 هزار تومان عبور کرد و بهای نفت برنت هم به بالای 87 دلار رسید. اما در پی این حملات گسترده و ادامه تنش‌ها، پرسش‌های جدی درباره راهبرد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز پایان درگیری و میزان هماهنگی در ساختار تصمیم‌گیری ایران مطرح شده. در همین حال، اظهارات متفاوت مقام‌های جمهوری اسلامی از تأکید بر انتقام و ادامه پاسخ نظامی تا دعوت به گفتگو و ادامه دیپلماسی تصویری چندگانه رو از سیاست تهران ارائه و نشون میده. اما در شرایط کنونی ایران چه راهبرد سیاسی و نظامی را دنبال میکنه؟ آیا نشانه ای از یک استراتژی مشخص برای پایان دادن به درگیری ها دیده میشه؟ این سوالی بود که با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، مطرح کردم.
2: جمهوری اسلامی در مقایسه با دولت ترامپ راهبرد مشخص تری رو داره، یعنی طرحش برای اینکه چگونه این منازعه نظامی مدیریت بشه و پایان پیدا کنه روشن تره. اما خب در این حال یک سری ناهماهنگی هایی هم وجود داره. آن چیزی که مشخص هست، جمهوری اسلامی میخواد اهرم فشار خودش رو حفظ بکنه بر کنترل تنگه هرمز. این پشتوانه توان چهارزنی در مذاکرات هست و دوباره برگردون آمریکا رو تا آن چیزی که برش در 14 بند مفاد تفاهم نامه توافق شده اون مسیر ادامه پیدا کنه، چیزی که دولت آمریکا عملا اون رو نقض کرده. اما در ادامه برای اینکه این تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه، اونجا هست که ابهام وجود داره، پای جمهوری اسلامی میلنگه به دلیل طرح مسئله انتقام جویی و خونخواهی برای خامنه ای اول و به نوعی فراخوان قتل ترامپ رو سر دادن و مسائل دیگه‌ای که نشون میده که برای اینکه بخواد اون تفاهم نامه به یک نتیجه برسه هنوز آمادگی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی وجود داره.
1: آقای افشاری، در حالی که حالا دفاع از کشور در شرایط جنگی برای همه کشورها و حکومت‌ها معمولاً به عنوان یک اولویت مطرح میشه، اما منتقدا میگن در ایران در حال حاضر هزینه های انسانی و خسارت های زیرساختی جنگ هر روز در حال افزایشه. با این حال به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی درباره راهبرد خودشون برای پایان دادن به جنگ یا مدیریت و مهار این بحران سخنی نمیگن و بیشتر واکنشاشون بر اساس تحولات میدانی و حالا اونا دارن چی کار میکنن و چه حملاتی اونا صورت میدن و بعد ما چه کاری انجام بدیم داره شکل میگیره و پیش میره. به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در افزایش دامنه تخریب ها و حالا طولانی تر شدن بحران میتونه این اتفاق نقش داشته باشه؟
2: خب من با این ارزیابی این دسته از منتقدان مخالفم، یعنی اونها هم در پرابلماتیک ماجرا، یعنی در تشخیص اینکه اصلا مشکل چیه، تعریف مسئله چیه، به نظر من دچار خطا هستن و هم اساساً این ارزیابیشون منطبق بر یک سری اصول و ارزش‌هایی که هر کشوری در دنیا به اونها متکی هستن نیست و بعد هم در ادامه هم دچار یک خطای شناختی هستن. حالا توضیح میدم. این جنگ تحمیلی بوده، جنگی نبوده که در این مورد خاص جمهوری اسلامی دنبال بکنه و اونها هم در مجموع، یعنی بخش مسلط قدرت رو میگم، حالا همه جناح مطرح نیستش، کوشیدن که این جنگ رو مدیریت بکنن که جنبه دفاعی داشته باشه و به یک تفاهم نامه منجر بشه که نقشه راه یک صلح پایدار باشه و این اتفاق افتاد. و باز طرف مقابل هستش که اومده اون چیزی که باعث شد که اون طرح پلن A و B و حتی C دونالد ترامپ و دولت آمریکا محقق نشه و به حال مجبور بشه که این تفاهم نامه رو امضا بکنه، این کنترل ایران بر تنگه هرمز است که این ترجمه میشه در دنیا به مسئله تاب‌آوری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و این اهرم فشار و ابزار اصلی ایران هستش و فراتر از اون این یک مزیت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و اقتصاد ایران هست و بخشی از حق حاکمیت کشور ایران هست. این رو نمیشه نادیده گرفت و اجازه داد که بیاد و برای اولین بار یک مسیری در کوریدور جنوبی تنگه هرمز یک جانبه توسط دولت عمان پشتوانه کشور غربی ایجاد بشه و ایران به این ترتیب عملا در خلیج فارس امکان کنترل، مدیریت و اثرگذاری رو از دست میده. اما آن چیزی که باعث شد این تفاهم نامه امضا بشه پشتوانش همین کنترل بر تنگه هرمز بوده. ایران که توان رویارویی متقارن نظامی رو نداره و از این لحاظ وقتی این از دست بره هیچ دیگه دلیلی وجود نداره که مابقی مفاد تفاهم نامه برقرار بشه. تسلیم شدن هزینه های خیلی بزرگتری از هزینه های کنونی داره که فقط هم محدود به ایران نبوده.
1: ایران در جریان مذاکرات بود و در حال گفتگو با آمریکا بود و آتش بس موقت که ایران حمله خودش رو به کشتی شروع کرد و این حمله دوباره ادامه پیدا کرد و بیشتر شد. من در این مورد صحبت میکنم، در رابطه با مدیریت این چند روز حملات دارم از شما میپرسم که انگار ایران هیچ مدیریتی نشون نمیده راجع به این قضیه که بخواد این بحران کمتر بشه، کوچکتر بشه و به سوی توافق پیش بریم.
2: ماجرا درسته در ظاهر حملات محدودی به سوی کشتی انجام شده، ولی اینها در جایی بوده که دولت آمریکا مفاد بند 5 و بخش بند 4 تفاهم نامه را نقض کرده، چون طرف دولت آمریکا در این تفاهم نامه برای بازگشت تنگه هرمز و تردد امن، آرام و رایگان برای 2 ماه ایران بوده، عمان نبوده. دولت آمریکا اومده مخفیانه در پشت پرده رفته با دولت عمان توافق کرده و عملا ایرانو بلا موضوع کرده، یعنی مسیر جنوبی را بیفته که آمریکا کشتی‌های نظامی حمایت می‌کنه و از اون طرف دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم هستن، دیگه اصلا امکانی برای ایران باقی نمونده. بعد قرار بوده تازه مذاکرات انجام بشه که بخش عمده مفاد تفاهم نامه نسیه است که تو مذاکرات نقد بشه. خب ایران وقتی این پشت بانه رو نداره دیگه دولت آمریکا معلومه در موارد دیگه هم امتیاز رو نمیده. بنابراین مشکل از اینجا شروع شده. دولت آمریکا بپذیره و پایبند باشه مفاد توافق، قرار بوده تنگه هرمز ایران باز کنه. اگر قرار بر این نبوده، قرار بوده که آمریکا به کمک عمان یا کشور دیگری این کارو انجام بده، چرا اومده در مفاد تفاهم نامه این رو آورده؟ اگه تنگه هرمز باز بوده و ایران در مدیریتش نقشی نداشته، باز این سوال مطرحه چرا در اون مفاد تفاهم نامه اومده؟
1: آقای افشاری، چرا مقامات جمهوری اسلامی در جریان این جنگ تصویر روشنی از اونچه که در حال وقوعه و راهبردی پیش رو به مردم ارائه نمیدن؟ انگار که افکار عمومی در جریان تصمیم ها قرار نمیگیرن و فقط مشاهدگر هستن که داره چه اتفاقی میفته.
2: چند مشکل اساسی وجود داره. از ناحیه جمهوری اسلامی، خب یکی این که اصلا چنین باوری وجود نداره که مردم صاحبان اصلی کشورن، باید به اونها اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام بشه. دوما شرایط جنگی هست که خواهی نخواهی یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد میکنه. ولی عامل دیگه هم ضعف اونها در پیام رسانیه، در ایجاد روایت و خب این ضعف ما می‌بینیم دیگه. این موضوع رو که باید روشن می‌شده برای افکار عمومی انجام نشده و از طرف دیگه برعکس طرف مقابل، یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و به هر صورت نفوذهایی که اینا در بخشی از جامعه ایران کردن، اونها در روایت سازی قوی‌ترن، به خصوص این روایت سازی رو در شکل واقعیت‌های تصویر شده، حالا چه ویدئویی باشه، فیلم باشه، مولتی مدیا باشه، صدا باشه، تصویر باشه، نمادها باشن، به قدرت داره انجام میده که ما شاهد این وضعیت هستیم.
1: برخی از تحلیلگران معتقدند که در مواضع و اظهارات مقام‌ها و نهادهای مختلف ایران پیام‌های متفاوت و متناقضی دیده میشه. آیا این مسئله نشونه وجود دیدگاه‌های متفاوت در ساختار تصمیم‌گیری در حال شرایط بحرانی یا بخشی از راهبرد سیاسی و حالا رسانه‌ای کشور محسوب میشه؟ و این اتفاق که حالا تناقضی وجود داره اساساً چه تأثیری روی تصمیم‌گیری‌های کلان و آینده این بحران داره؟
2: به حال اختلاف نظر، تفاوت، جنگ قدرت و اینها وجود داره، ولی ما در جمهوری اسلامی ساختار قدرتش به گونه ای هستش که این اختلاف نظرها در درون نهاد ولایت فقیه به وحدت میرسه، وحدتی که عمدتاً هم اجباریه، یعنی در چارچوب الگوی اقتدار طلبانه است. در این موضوع خاص هم، یعنی منازعاتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و جنگ سوم رو رقم زده، خب اختلاف نظرهای دیده میشه، ولی اون جناح‌های اصلی در این زمینه که باید از حق ایران در کنترل تنگه هرمز دفاع بکنن و هزینه هم داده بشه، این اتفاق نظر وجود داره. حالا تعارض‌ها، ناهماهنگی‌ها هست، مثلا در نوع موضع‌گیری‌های دوگانه و متعارضی که منسوب هست به نامه‌های مشتبه خامنه‌ای. خب این دوگانگی برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی که همیشه بوده. برای اینکه این تفاهم‌نامه تبدیل بشه به یک توافق متوازن پایدار در خدمت منافع ملی و امنیت ملی ایران، دو مانع عمده وجود داره. یکی هنوز سیاست دولت ترامپ هست که به دنبال تسلیم هست و عقب نشینی اساسی نکرده، و دو هم همین دیدگاه‌هایی که جناح‌های تندرو جمهوری اسلامی و بخش نهاد ولایت فقیه دارن که میخوان اصل سیاست خارجی تهاجمی رو حفظ بکنن و همچنین یعنی ضد آمریکایی رو، و همچنین بحثایی که پیرامون انتقام و خونخواهی و غیره مطرح کرده. اما به نظر من در نهایت سرنوشت این ماجرا رو رویاروی اقتصادی تعیین میکنه که آیا در روزهای آینده دوباره قیمت نفت انقدر افزایش پیدا میکنه یا نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا که دوباره دونالد ترامپ رو در تنگنا قرار بده، یا اینکه دولت آمریکا میتونه با محاصره دریایی یعنی گسترده‌ای که انجام میده مشکلات اقتصادی رو در ایران خیلی بیشتر بکنه به لحاظ تورم، افزایش قیمت دلار و غیره. اینجا هست که سرنوشت منازعه معلوم میشه، ولی من شخصا فکر نمی‌کنم این دور از منازعه خیلی طولانی بشه.
1: گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما در پی حملات تلافی جویانه و درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران، هر شب بر شدت این درگیری ها افزوده میشه. جنگی که پس از آتش بسی کوتاه و دستیابی طرفین به یک تفاهم نامه بار دیگر گسترده میشه. چشمانداز این درگیری چیست؟ آیا تهران و واشنگتن هنوز راهی برای جلوگیری از بروز جنگ تمام عیار دارند؟ آیا ایالات متحده به سراغ استفاده از نیروی زمینی خواهد رفت؟ در همین راستا همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
3: ببینید، در این مرحله به نظر میاد که هدف اصلی آمریکا در واقع اعمال هزینه بسیار زیاد به جمهوری اسلامی هست برای هدفگیری کشتی ها در خلیج فارس. به دنبال این هست که مجدداً با احیای محاصره دریایی هم فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش بده و هم از طریق اقدامات نظامی فشار نظامی رو، به امید این که نهایتاً اگر که مجدداً به تفاهمی بخوان برگردن، در اون تفاهم ایران بپذیره که کنترل کامل بر تنگه رو نداشته باشه و لااقل کنترل به صورت مشترک با عمان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بپذیره. اما در مراحل بعدی اگر این تنش همچنان بالا بگیره، ممکن هست که کار به یک جنگ تمام عیار هم مجدداً برسه. این خطر هم کاملا موجود است.
4: منظورتون از جنگ تمام عیار آقای واعظ، یا مثلا استقرار نیروهای زمینی ارتش آمریکاست؟ چون این صحبت به هر حال در دست کم 48 ساعت اخیر خیلی بیشتر هم شنیده میشه. ناظرانی هستن که معتقدند که شاید ایالات متحده با تخریب مثلا این راه‌های مواصلاتی که اشاره شد، پل‌هایی که تخریب میشه، بیشتر در صدد یک چنین استراتژی است در ادامه این درگیری نظامی.
3: ببینید، هدف گرفتن پل ها به گمان من دو هدف مختلف رو میشه ازش برداشت کرد. یک این هست که به ایران این سیگنال داده بشه که در صورت ادامه این تخاصم راه های دور زدن محاصره دریایی آمریکا برای ایران به سادگی گذشته نخواهد بود، برای اینکه آمریکا در واقع کانال های زمینی رو هم مورد هدف قرار خواهد داد. همونطور که دیدیم راه آهنی که در شمال در خراسان مورد هدف قرار گرفت و همچنین پل هایی که الان در جنوب هستند، در واقع کریدور جنوب شمال جنوب رو داره هدف قرار میگیره و یک سیگنال دهی مهم به جمهوری اسلامی است. ولی از سوی مقابل هم هدفش در واقع تضعیف ایران برای این هست که امکان رسوندن تجهیزاتی که در جنوب مورد در واقع تخریب قرار گرفتن رو از ایران سلب بکنه و بنابراین هم یک جنبه استراتژیک و راهبردی سیگنال دهی داره و هم یک جنبه نظامی.
4: آقای وایز، در دوران جنگ 40 روزه هم ما شاهد این موضوع بودیم که مثلا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی که هشداری رو مطرح میکرد میگفت مرحله بعد هدف قرار دادن پلها و نیروگاه هاست. آیا میشه بگیم که الان ما اصلا وارد یک مرحله تشدید شده ای از این جنگ هستیم؟
3: بله، در از لحاظ نردبان تنش که در واقع در نظر بگیریم، کاملا در 6 روز گذشته هر دو طرف هر شب تقریبا میشه گفت که یک یا چند گام در این نردبان بالا رفتند و بنابراین به همین لحاظ است که عرض میکنم که خطر جنگ تمام عیار وجود داره. جنگ تمام عیار رو به این معنا قلمداد میکنیم که البته هم از لحاظ تعداد اهدافی که در ایران مورد هدف قرار گرفتن و هم از لحاظ کشته شدگان در همین مرحله هم میشه گفت که جنگ تقریبا تمام عیار شده. اما من منظورم بازگشت به حالتی است که در تمام روز، یا نه به صورت محدود و در واقع به صورت در گسترده، نه با در واقع تمرکز بر جنوب کشور، بلکه حتی در عمق ممکن است که عملیات به شدت بیشتر بشه و همچنین زیرساخت‌های خارج از در واقع حوزه حمل و نقل مورد هدف قرار بگیره. ولی عرض کردم خدمتتون که در پیش از یادداشت تفاهم و آتش بس، آقای ترامپ به دنبال یک ضربه شستی بود که در واقع توازن قوا رو به نحوی عوض بکنه که او بتونه سربلند و پیروز از این جنگ خارج بشه. امروز به نظر میاد که برخی از عملیاتی هم که ممکن است آمریکا در نظر بگیره، از لحاظ نفوذ در عمق، از لحاظ حتی اشغال برخی از جزایر، ممکن هست که به همین هدف باشه و در گذشته آقای ترامپ مایل نبود این هزینه رو پرداخت کنه. فکر میکنم هزینه سیاسی که یادداشت تفاهم در واشنگتن بر او اعمال کرد و برداشتی که او داره که در واقع ایران رو متخلف میدونه در عدم اجرای این تفاهم نامه، باعث شده که به قدری عصبی و عصبانی بشه که امروز گزینه هایی که در گذشته پرهزینه قلم داد میکرد رو مد نظر قرار بده.
4: آقای وایس، شما یک مقاله رو 2 روز پیش در نیویورک تایمز منتشر کردید و در پایان این مقاله در بخش پایانیش میگید که درس عبرتی که اینجا میشه گرفت صرفا این نیست که دیپلماسی شکست خورده، بلکه اینه که واشنگتن و تهران با این تفاهم نامه نه به عنوان پلی از جنگ به دیپلماسی، بلکه به عنوان امتداد جنگ با ابزارهای دیگه رفتار کردند. و شما هشدار میدید که این وضعیت میتونه به اون وضعیتی که در آمریکا خیلی هم حساسیت به این اصطلاح وجود داره، جنگ‌های بی‌پایان، اون چیزهایی که مثلا در افغانستان و عراق شاهد بودیم، منجر بشه. چگونه میشه از یک چنین چشم‌اندازی جلوگیری کرد به نظر شما؟
3: و ببینید، بحث من خیلی ساده است. این هست که اگر در واقع این تفاهم نامه یک صفحه و نیمی که واقعا بسیاری از مباحث بین دو طرف رو حتی حل ناشده باقی گذاشت، یعنی فقط تمرکز کرد بر مهمترین اولویت ها که پایان جنگ و باز کردن تنگه هرمز بود، اگر بر سر همین در واقع کمینه هم دو طرف نتونن به یک تفاهم برسن و اون تفاهم رو اجرا بکنند، خب عملا معنیش این هست که دیپلماسی پاسخگو نخواهد بود. و اگر دیپلماسی چه در حد یک توافق جامعه با حد با جزئیات بسیار بالا مثل برجام و چه در حد یک تفاهم نامه واقعا حد اقلی شانسی برای موفقیت نداشته باشه، خب اون سوی این سکه این هست که یک جنگ بی پایان خواهد بود. یعنی ما ممکن هست از یک چرخه خشونت به یک چرخه دیگه خشونت با یک توقف کوتاه در واقع خود رو در میانه یک چنین چرخه هایی پیدا بکنیم و بنابراین این معناش جنگ بی پایان هست. تنها راهکار در این مرحله به گمان من بازگشت به همین یادداشت تفاهم هست، برای اینکه ببینید نهایتا هم حتی اگه به جنگ تمام عیار برسیم میدونیم که نه ایران تسلیم خواهد شد و نه آمریکا کوتاه خواهد آمد و بنابراین دو طرف مجبور هستند که نهایتا به یک ورژن دیگه ای از همین تفاهم نامه دست پیدا کنند. خب
4: اما چه تضمینی هست که این تفاهم نامه سرنوشتی مشابه همون چیزی که در سوئیس به دست آمد نداشته باشه؟
3: خب بله همین، اگر قرار باشه که با یک چنین طرز فکری وارد تفاهم نامه دیگری هم بشوند نهایتا سرنوشت بهتری نخواهد داشت. ولی ببینید در همین تفاهم نامه اسلام آباد که در سوئیس هم در موردش بحث صورت گرفت، دو در واقع مکانیزم رفع اختلاف رو طرفین تعریف کردند ولی نتونستن اینها رو اجرایی بکنند. یک مکانیزم قرار بود که شخصی از سوی سپاه و شخصی از سوی سنتکام در واقع در دوحه مستقر بشن و بر سر مسائلی که مربوط به تردد در تنگه هرمز هست اگر اختلافی پیش بیاد از طریق گفتگو حلش بکنن نه از طریق زور، و همینطور یک سازوکار مشابهی برای لبنان. هیچ کدوم از این سازوکارها عملا نه ایجاد شدن و نه اجرا شدند.
4: چرا؟ فرصت نشد یا اراده نبود؟
3: اراده به عنوان من اراده سیاسی نبود و دو طرف همچنان این دیدگاه رو دارند که طرف مقابل زبان زور رو فقط درک میکنه و بنابراین از زبان دیپلماسی نمیشه در موردش استفاده کرد.
4: آقای وایس، سوال آخرم از شما درباره آن چیزی است که رفتاری نظامی است که ایران در طول این روزهای اخیر در این 6 روز متمادی حملات داره از خودش نشون میده. امروز ما میبینیم که به فهرست کشورها سوریه هم حتی اضافه شده. برخی از ناظران میبینم که صحبت از این میکنند که ایران همچنان با نوعی از خیشتنداری داره این مسیر رو طی میکنه. برخی معتقدند که نه، اصلا گسترده تر کرده ایران شکل پاسخگویی به این حملات رو. شما درباره این که ایران داره چه سیاستی رو در این زمینه ادامه میده چه فکر میکنید؟
3: ببینید با وجود اینکه جزئیات خیلی دقیقی از حملات ایران منتشر نمیشه، من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی اگر امروز شایعاتی وجود داره که به عنوان مثال تلفاتی بوده در حمله به پایگاه آمریکا در سوریه که احتمالاً غافلگیرانی بوده برای آمریکا، یعنی انتظار این که حملات از لحاظ جغرافیا خارج از منطقه خلیج فارس و حتی تا مرز اردن باشه رو نداشتن و بنابراین ممکن هست که یک چنین امری اتفاق افتاده باشه و حتی از نوع تجهیزاتی که مورد حسابات قرار گرفته تجهیزات آمریکایی من چندان خیشتنداری نمیبینم. یعنی دو طرف دوباره با همون در واقع تفکری وارد این چرخه خشونت شدند که هر چقدر بتونن در واقع درد بیشتری و هزینه بیشتری به طرف مقابل وارد بکنن احتمالاً دست قوی تری در آینده در سر میز مذاکره خواهند داشت. و عرض کردم که این فرمولی است فقط برای یک چرخه خشونت بی پایان که در نهایتش هم هر دو طرف بازنده خواهند بود و چاره‌ای جز بازگشت به یک تفاهمی که برای هر دو طرف در واقع هضم اون دشوار خواهد بود نخواهند داشت.
1: گفتگوی شنیدید با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما کاخ سفید در واکنش به نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت جنگی در حملات به پل ها و دیگر زیرساخت های غیر نظامی ایران گفته که ارتش آمریکا صرفا اهداف نظامی از جمله زیرساخت های لوجستیکی نظامی رو هدف قرار داده. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید گفته که به گفته واشنگتن ایران به طور عمده کشتی‌های غیر نظامی رو در تنگه هرمز هدف قرار گرفته و به کشورهای همسایه‌ای حمله کرده که نقشی در این درگیری ندارن. او گفته که دونالد ترامپ به فرماندهی مرکزی آمریکا دستور داده که توان ایران رو برای انجام چنین حملاتی کاهش بده و حکومت ایران رو پاسخگو کنه.
5: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: کارزار اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنگی که از روز چهارشنبه در پلتفرم کارزار آغاز شده از مرز 100,000 امضا گذشت. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره و صلح مثل افرادی چون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شدند. پیچیدن نسخه جنگ از راه دور و زیر کولر برای مردم جنوب ایران در دمای 55 درجه انتقادهای روزنامه‌های چاپ تهران رو هم به دنبال داشته. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
6: درخواست اعزام اعضای جبهه پایداری به مناطق جنوب کشور، مناطق جنگی، علل خصوص سریک و بندرعباس. کارزاری آنلاین که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 100,000 امضا رسیده و تعداد امضاها همچنان در حال افزایش است. این کارزار در واکنش به مخالفت‌های اعضای جبهه پایداری با هر گونه مذاکره و تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و ایالات متحده و همزمان با حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده است. امضاکنندگان این کارزار استدلال کردند که این جریان‌های سیاسی تندرو به دلیل نداشتن تجربه از شرایط دشوار اقلیمی و امنیتی جنوبی کشور دست به تصمیماتی می‌زنند که جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد. همزمان در شبکه‌های اجتماعی کارزاری موازی شکل گرفته که خواستار فرستادن نمایندگان مخالف مذاکره مانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی و محمود نبویان به جزیره هرمز شده است. روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی با اشاره به این کارزارها نوشته است: نمی شود در خانه وزیر کولر نشست و برای سربازان جان برکف در دمای 55 درجه جزیره هرمز نسخه جنگ پیچید. به نوشته این روزنامه، گزارش های میدانی و تحلیل رفتار افکار عمومی نشان می دهد که جامعه ایران دیگر مرز میان شعار تا عمل را نادیده نمی گیرد و کارزار اعزام نمایندگان تندرو به جزیره هرمز و سریک فراتر از یک چالش توییتری، نمادی از یک مطالبه جدی است. مردمی که بار سنگین 60,000 میلیارد تومان خسارت به شبکه برق و قطعی های طاقت فرسای تابستان را بردوش می کشند، اکنون تئوریسین های جنگ را به چالش کشیدند تا عواقب تصمیمات خود را نه در پای تخت و زیر باد کولر، بلکه در خط مقدم و روی آسفالت داغ جنوب تجربه کنند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم در مقاله‌ای نوشته بود: کسانی را که شعار جنگ می دهند و به مذاکره کنندگان بی حرمتی می کنند به مناطق جنوب کشور ببرید. بزرگترهای آنها در دوران جنگ 8 ساله از جبهه فرار می کردند. به نوشته این روزنامه، نه اینکه خود آنها اهل جنگ باشند، نه، بزرگترها و مرشدهای آنها در زمان جنگ 8 ساله از دورترین شهرهایی که گاه هدف صدامیان قرار می گرفت هم دورتر می رفتند و بعد از جنگ بود که مدعی میدان و طلبکار مردان میدان شدند. حالا هم در تهران و از پشت بلندگو از جنگ می گویند. این مسئله دستمایه طنز هم قرار گرفته است. شاکر پوری، طنز پرداز و بلاگر.
7: یک کارزار ایجاد شده واسه اعزام جبهه پایداری به جنگ. جبهه پایداری از همون اول توافق هم مخالف بود، گفتن ذلت باره. بهشون گفتن خب لااقل اول توافق نامه رو بخونید، گفتن نه، هر چیزی جز جنگ ذلت باره. البته اینا مال جنگ هم نیست. جنگ چی میخواد؟ جیگر میخواد. اینا تا کارشون اینه که تو خونهشون زیر باد کولر توییت کنن بگن ذلت باره و تمام دغدغه‌شون هم سیاسی جناییه.
6: در روزهای اخیر گروه‌های تندروی داخل ایران که اکثراً اعضا و نزدیکان جبهه پایداری هستند، بر لزوم انتقام از آمریکا به دلیل کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، در حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل تاکید و ادامه هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کردند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن پاریس.
8: صدای تندروها یکی از پس لرزه های تشییع جنازه خامنه است. تشییع جنازه ظاهرا داغ‌ها رو تازه کرد، این یه بستری به تندروها داد. تندروها هم یه دست نیستن، بعضیشون، بخشیشون رقبای سیاسی تیم مذاکره کننده و شخص قالیباف هستن. یه بخشی نگاه های آخر و زمانی دارن، طرفداران همون دیدگاهی هستن که علی خامنه‌ای نگاه قالبش بود. بخشی آدمایی هستن که جوگیر شدن و در این میان نباید از نفوذی‌های اسرائیل و همینطور خط القای روس‌ها هم غافل شد. اما تندروهای سابق، یعنی اونهایی که در دوره برجام موشک هوا میکردند و به عبری مینوشتند اسرائیل باید نابود شود، حالا خود اینا توافق نام نویس و تفاهم نام نویس و اهل مذاکره شدند. تندروهای فعلی الان حضوری در رأس هرم قدرت ندارند، یعنی در شورای عالی امنیت ملی همه نظامی ها و سیاسی ها و تکنوکرات ها به مذاکره و تفاهم نامه رأی مثبت دادند.
6: اما دایره این نوع تندروی ها به جبهه پایداری محدود نمانده. علیرضا عرافی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند. علی خمینی نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم چند روز پیش در یک سخنرانی تند گفته بود هر کسی که بخواهد با مذاکره به صلح برسد خائن است.
9: هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد این خائن است.
6: این سخنان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا آنجا که میلاد علوی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است آنان که باید تصمیم بگیرند با آمریکا صلح کنند یا بجنگند مردم ایرانند. به جای رجزخانی از پشت تریبون با اتکا به اصول 6 و 59 قانون اساسی و قانون همه‌پرسی رفراندوم برگزار کنید تا مردم برای کشور و زندگیشان تصمیم بگیرند. خواست مردم فصل خطاب است، نه سید علی خمینی ها. در چنین شرایطی محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرده و اعلام کرد که مذاکره معادل سازش نیست و در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. به گفته او نباید از جنگ یا مذاکره حراسی داشت. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی:
8: تندروها صداشون بلنده ولی نفوذی در بالا ندارن. در اینجا به گمان من نقش مشتبه خامنه‌ای بسیار مهمه. مشتبه خامنه‌ای تا الان یه دکان دو نفشی باز کرده، همتون بیانیه میگه علل اصول و دو سطر پایین‌ترش اجازه مذاکره مستقیم و حضوری رو با آمریکا میده. حالا این دکان دو نفش اگر همچنان دو نفش باقی بماند، از یه طرف مذاکرات پیش خواهد رفت، از یه طرف هم خب همین شعارها داده خواهد شد. ولی الان سرنوشت ملت ایران، زیرساختای ایران و گروگان تنگه هرمز کردن. اما در سرجم من فکر میکنم همین دوره منازعه‌ای که پیش اومده، چون هیچ کدوم از طرفین میدونن که راه حل نظامی پاسخش نیست، بعد از چند ضربه متقابل دوباره به مذاکرات و تفاهم‌نامه برمیگردن به احتمال خیلی زیاد، چون هم پشت پی آقای ترامپ لرزان هست و مخالف زیاد داره، هم این طرف وضعیت اقتصادی حکومت خیلی خرابه، هیچ راه حلی بازم بجز راه حل مذاکره و تفاهم نیست و صدای تندروها هم مهار خواهد شد. این تندروها بخش لازم اما گاهی اوقات مزاحم نظامن و وقتی مزاحم نظام بشن اینها رو جمع میکنن، صداشون هم کنترل میکنن. هم امروز رسایی گفت شما به چه حقی اختار دادی به این اون که شما نباید علیه تیم مذاکره کنند حرف بزنید، و این نشون میده که از بالا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی این تندروی ها رو نهایتا کنترل خواهند کرد.
6: همزمان با بالا گرفتن درگیری های داخلی بر سر مذاکره و عدم مذاکره، روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هشدار داد که خبر حملات به جنوب ایران دارند مثل تصادفات عادی می شوند. این روزنامه روز پنجشنبه هشدار داده که ناکام ماندن مذاکره که مساوی با بازگشت جنگ به کشور است، خواست اسرائیل است و اوغلای قم باید تلاش کنند مذاکره به نتیجه برسد و تمام بهانه ها از دشمن گرفته شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، توصیه به بستن باب المندب در کنار اصرار بر بستن تنگه هرمز از نیات بیگانگانی خبر می دهد که خود را دوست و خودی جلوه می دهند. مسئولان کشور برای مسئول نگه داشتن کشور از آفات جنگ و عوارض منفی افراد باید با عوامل نفوذی دولت‌های بیگانه دوستنما برخورد جدی کنند تا ایران بار دیگر به لبه پرتگاه جنگ کشانده نشود.
1: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در خبری فوری، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که از ساعت 22:30 شامگاه جمعه هفتمین شب پیاپی حملات خود رو به اهدافی در ایران آغاز کرده. سنتکام هدف از این حملات رو ادامه کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده. همزمان برخی رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس در شامگاه جمعه خبر دادند. در همین حال ارتش ایران هم اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در مرحله 13 عملیات صاعقه یک شناور آمریکایی رو در شمال اقیانوس هند با موشک کروز ساحل به دریا هدف قرار داده. روابط عمومی ارتش ایران هم مدعی شده که این حمله باعث شده شناور آمریکایی از محدوده عملیاتی نیروی ایرانی خارج بشن. با این حال مقام های آمریکایی تا الان واکنشی به این ادعا نشون ندادند و هیچ گزارش مستقلی هم درباره صحت این ادعا یا میزان خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده. اما در گزارش دیگه، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی به فیلیپین که از 28 تیر آغاز میشه با شماری از مقامات ارشد اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار میکنه. او قراره در نشست وزرای خارجه آسئان و چندین نشست منطقه‌ای دیگر هم شرکت کنه. جنگ ایران، بحران انرژی جهانی، نفوذ چین در منطقه و تعهد آمریکا به همپیمانان منطقه اون از جمله مهمترین مسائلی هستند که در این سفر 4 روزه به بحث گذاشته خواهد شد. الکس رائوفوغلو، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد در واشنگتن، پیش از آغاز این سفر در گفتگو با چند کارشناس به بررسی چالش‌های پیش روی آمریکا در منطقه پرداخته. چکیده این مطلب رو از جمشید زند بشنوید.
10: سفر مارکو روبیو در بحبوحه ناروشنی‌های فزاینده در منطقه آسیا انجام می‌شود. منطقه‌ای که نگرانی‌ها درباره تمرکز راهبردی آمریکا، امنیت انرژی و نفوذ رو به افزایش چین در حال تبدیل شدن به آزمونی بزرگ برای استراتژی هند اقیانوس آرام واشنگتن هستند. این سفر با هدف تقویت آنچه واشنگتن تعهد خود به منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز می‌نامد و نیز نشان دادن نتایج مثبت مشارکت آمریکا و آسئان طراحی شده است. اما در پس پرده این سفر دیپلماتیک چالش استراتژیک بسیار بزرگتر قانع کردن متحدان آسیایی واشنگتن است. تأکید بر این که آمریکا گرچه درگیر بحران ایران، مسئله انرژی جهانی و افزایش نفوذ چین است، اما همچنان به این منطقه متحد باقی می‌ماند. پیامدهای درگیری‌های نظامی با ایران با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورهای آسیایی وابسته به واردات حامل‌های انرژی از منطقه است و در کنار آن بالا رفتن بهای انرژی و بی‌ثباتی بازارهای جهانی، کشورهای جنوب شرقی آسیا را به بررسی آسیب پذیری‌های اقتصادی و بازنگری در شراکت‌های راهبردیشان واداشته است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است امنیت انرژی باید یکی از مسائلی باشد که روبیو در سفر خود به آسیا با آن اولویت می‌دهد. به گفته او، انرژی به شکل فزاینده‌ای به ابزاری ژئوپلیتیک تبدیل شده که توسط قدرت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و کشورهایی که منابع انرژی حیاتی از جمله نفت، گاز، فناوری هسته‌ای، لیتیوم و سایر مواد معدنی را در اختیار دارند، می توانند از این منابع برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده کنند. لوکاس مایرز از اساتید دانشگاه مریلند به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است این سفر نشانه مهم از تعهد آمریکا به این منطقه است، به ویژه در زمانی که در بحبوحه ناآرامی‌های خاورمیانه این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده به متحدان آسیایی خود به اندازه کافی توجه نمی کند و ممکن است قدرت بازدارندگیش در برابر چین تضعیف شده باشد. احتمالاً یکی از نکات اصلی پیام روبیو این خواهد بود که آمریکا می تواند همزمان از عهده چندین چالش برآید: رسیدگی به بحرانهای خاورمیانه و در این حال حفظ یک استراتژی بلند مدت در آسیا. به باور لوکاس مایرز، روبیو باید به متحدان و شرکای آمریکا اطمینان دهد که جنگ به پایان میرسد و در کنار آن، به گفته او، سیاست تجاری دولت ترامپ در منطقه همچنان بحث برانگیز است و روبیو باید از گرایش شرکای ناامید آمریکا به چین یا کاهش تعامل آنها با واشنگتن جلوگیری کند. و چالش سوم، حفظ فشار بر پکن و در این حال اجتناب از اقداماتی است که میتواند تلاش‌ها برای تثبیت روابط آمریکا و چین را تضعیف کند. انتظار می رود روبیو در دیدار با همتایان آسیایی خود درباره مسائلی از جمله تاب‌آوری زنجیره تأمین، مواد معدنی حیاتی، امنیت دریایی و همکاری در زمینه زیرساخت‌ها گفتگو کند. اما موفقیت این سفر ممکن است کمتر به آنچه روبیو وعده می‌دهد و بیشتر به این بستگی داشته باشد که متحدان آسیایی آمریکا معتقدند واشنگتن ظرفیت و اراده سیاسی لازم برای درگیر ماندن در چندین جبهه به طور همزمان را دارد یا نه.
1: گزارش جمشید زند را می‌شنیدید. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه‌های خودش اعلام کرده که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مثل فشار خون و دیابت میتونن خطر زوال عقل رو کاهش بدن، بیماری که میلیون‌ها نفر رو در جهان که با این بیماری زندگی می‌کنند براش درمانی قطعی صورت ندادن. رضا جمالی گزارش میده.
11: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می‌رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط‌های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه‌ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می‌دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستان‌گویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز

0: درباره مصرف خودسرانه مکمل ها محتاط است. ویتامین های B و E، کپسول های اومگا 3 و مولتی ویتامین ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تأیید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: گزارش رضا جمالی رو می شنیدید. اما در همین راستا باید بگم که دانشمندان معتقدند آینده درمان زوال عقل یا دمانس امیدوار کننده تر از گذشته است. پیشرفت های اخیر در تشخیص زود هنگام با استفاده از آزمایش های خون، تصویر برداری مغزی و هوش مصنوعی در کنار توسعه داروهای جدیدی که روند پیشرفت آلزایمر رو کند می کنه، این امید رو افزایش داده که در سالهای آینده بشه بیماری رو پیش از بروز علائم شدید شناسایی و درمان کرد. اما در گزارش دیگه محققان ایتالیایی میگن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانو پلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریباً در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند. اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک

0: در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی رو به رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل رو رونمایی کرد. از جمله دست‌نویس‌های او در رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال بعد از مرگ این نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
2: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگ دستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتاب کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، کاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار وزیر فرهنگ فرانسه هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست‌نوشته‌ها و اسنادی را شامل می‌شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش‌های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته‌هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش‌ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت، جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است: امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایش دانشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70مین سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
1: با اتمام گزارش مصطفی خلجی به پایان این ویژه برنامه تحلیلی خبری رسیدیم. یادآوری کنم در روزهای ملتهب و پرتنش ایران آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا جستجو کنید. من نسرین افشار به همراه دیگر همکارانم روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: شنونده رادیو فردا هستید. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز دور تازه حملات آمریکا به ایران خبر داد. قطر حملات ایران به کشورهای همسایه خود را نقض آشکار حاکمیت آنها خواند. و آمریکا میگوید برج دیدبانی سپاه در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کرده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که ارتش آمریکا شامگاه جمعه برای هفتمین شب متوالی دور تازه‌ای از حملات علیه ایران را آغاز کرده. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات ساعت 10:30 شب به وقت تهران آغاز و با هدف ادامه تضعیف توانمندی‌های نظامی ایران انجام می‌شود. در این پیام آمده که این عملیات در راستای دستور فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجرا می شود. سنتکام جزئیاتی درباره اهداف یا مناطق مورد حمله منتشر نکرده. در همین حال برخی رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بوشهر، سیریک و بندرعباس خبر می‌دهند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه حملات تازه ایران را به اردن، بحرین، کویت و نیز خاک قطر به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشورها خواند. وزارت خارجه قطر تاکید کرد ایران بر اساس حقوق بین الملل مسئول کامل این حملات و تمامی پیامدهای ناشی از آن است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دوحه حق کامل خود برای پاسخ را مطابق حقوق بین الملل و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد محفوظ می‌داند و برای حفظ حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور روز پنجشنبه یک برج دیدبانی در بندر شهید کلانتری چابهار را منهدم کردند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از این عملیات نوشت این برج دیدبانی بخشی از شبکه‌ای بوده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته برای رصد و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز از آن استفاده می‌کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده انهدام این برج توانایی سپاه برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیر نظامی کشتی‌ها را به طور مستقیم کاهش می‌دهد و همچنین به گفته این نهاد این حمله با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در آب‌های منطقه انجام شده. وبسایت خبری اکسیوس روز جمعه به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده‌ها فرمان دیگر هواپیمای سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می‌کند. مقام‌های اسرائیلی به اکسیوس گفتند آمریکا قصد دارد طی روزهای آینده چند ده فروند هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز به اسرائیل اعزام کند تا شمار این هواپیماها به سطحی برسد که در آغاز جنگ 40 روزه وجود داشت. گزارش اکسیوس در این حال یادآوری می‌کند که ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما به نظر می‌رسد آماده تشدید جنگ باشد تا خسارتی در حدی به ایران وارد شود تا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز کند و خواسته های او درباره برنامه هسته‌ای ایران را بپذیرد. دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خواند. فرهان حق، سخنگوی آنتونیو گوترش، روز جمعه به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل به طور ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران و دیگر نقاط منطقه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران آمریکا را به هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز حمل و نقل متهم کرد. واشنگتن تاکنون این ادعاها درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی را تایید نکرده. در همین حال ایران نیز حملاتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت داده که بنابر گزارش ها خساراتی به تأسیسات برق آب آنها وارد کرده است. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقامجویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه‌ای که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمی‌بینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدمای متخصص و خانواده‌های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنی؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق دادخواهانه و خانواده‌های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند، رول بلو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود؟ چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد.
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه‌های دیگه، خب با تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه‌ها رو پیگیری می‌کردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه، اون حجم واقعا سوگ و ویرانی، و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود، لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشم که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگه هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم دیگه همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تأکید بر اینکه اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاق چیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
0: لزوماً
2: میکنن.
0: همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه